0: I Venezuela leter fortvilte pårørende til familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
2: For favor. For favor.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og I kveld skriver Donald Trump på True Social, vi vil stille opp for våre nye gode venner. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte I natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike I morgen kveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper I slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
3: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært I kontakt med hva skal vi si fagpersonell før vi dro ned, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90 og at det liksom den hovedårsaken at noen at for mange spillere har fått I seg for lite drikke I pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: Og I nattens kamper stillingen mellom Sverige og Japan 0-0 ved pause, og Nederland leder 2-0 over Tunisia ved pause. Du kan følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
1: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det folk som da kan gå inn I ruiner og søke etter overlevende I blant sammenraste bygninger. Det rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat. Som allerede på plass I Venezuela.
0: Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Skipene skal bistå I redningsarbeidet, skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X. Også amerikanske militærfly skal sendes til området ifølge militæret. Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat. For Troms og Finnmark får 90% av maten sørfra. Nå tas det grep for å flytte matproduksjon fra sør til nord. 12 melkebønder en sentral del av planen. Sindre Storegraven bonde I Vadsø og skal nå satse på melkeproduksjon.
2: Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
3: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
4: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
0: Sa landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, reporter Ole Reinert Omvik. Og så til VM. I VM endte kampen mellom Sverige og Japan 1-1, og Nederland slo Tunisia 3-1. Du kan følge VM I natt på en radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Og en person fraktet til sykehus med redningshelikopter etter en badulykke i Volda i Møre og Romsdal, opplyser politiet. Nødetatene ble varslet om hendelsen like før klokken 1.30 i natt. Tilstanden uavklart, sier politiet. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter uavgjort 1-1 mot Japan. Det var Antoni Alanga som skåret et perlemål, og slik hørtes det ut på NRK Sport.
1: Elanga i angrep nå, ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Antoni Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Sverige kanskje møter Norge i 16-delsfinalen. Akkurat nå starter kampene mellom Tyrkia og USA på NRK 1 og Paraguay og Australia på NRK 2. Du kan følge VM i natt på radio på NRK Sport og på NRK.no også. I Venezuela antallet omkomne steget til 235, et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene, men landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe. Det sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk. Så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet. Torsdag kveld skrev Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Og det amerikanske militæret sender flere krigsskip til å bistå i redningsarbeidet, det skriver den amerikanske militærkommandoen Southcom på X nå i natt. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble knivstukket i magen og i brystet i Fredrikstad i går kveld og kritisk skadet. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter Rahan Bassas. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene. Det registrert over 1150 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbruddet enda ikke nådd toppen, og 95% av Kongos behandlingssenger allerede fulle. For å stoppe smitten har myndighetene innført 21 dagers karantene for å reise ut av de rammede områdene, melder NTB. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld. Han antydet at han vurderer å spare Erling Braut Haaland frem til 16-delsfinalen neste uke, og sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittel i VM.
3: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han et instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, hvis du sier at han blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: I nattens pågående kamper stillingen mellom Tyrkia og USA 2-1 ved pause. Du kan følge kampen på NRK 1. Og mellom Paraguay og Australia stillingen 0-0 ved pause. Den kan du se på NRK 2. Du kan også følge VM på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Eric Hutchinson det som syng aller først her I tidlig morgen, hvor Nils Ågen Onstad har tatt plass I studio og kan si endelig fredag. Ja da, vi har kommet til den flotte dagen igjen. 26. juni heter dagens utgave. Og velkommen inn og riktig god morgen, sier jeg.

Coldplay er det som jeg var litt forelsket her I denne låten da Og før det hørte vi Martin Wulff Og her I studio står Nils Hagen Ostad Som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne Men først kommer en norsk stjerne

I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag. Altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: CC Cowboys hørte vi først, og så var det Weather Girls da, som synger om at det regner, men ja da. Og nå det halva priset, og Maria Mena som får synge og spille for det, frem til nyheteren 5:30.
1: Hun ba notesa, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonens rapport hadde blitt bedre hvis Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
1: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
2: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
1: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter Trond Lydersen. I Venezuela er antallet omkomne steget til 235, og minst 4300 personer er skadet. Det opplyser myndighetene et drøyt døgn etter de voldsomme jordskjelvene. Tusenvis er fortsatt savnet, og det jobbes på spreng med å grave i ruinene. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, men etter å ha påtvunget landet et samarbeid tidligere år, skrev Donald Trump på Truth Social i går kveld, vi vil stille opp for våre nye gode venner. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
3: Ja, og USA sender det som Venezuela trenger mest akkurat nå. Det er folk som da kan gå inn i ruiner og søke etter overlevende i blant sammenraste bygninger. Det er rundt 80 personer som sendes fra USA sammen med hunder og annet utstyr. Og så har USA også lovt 150 millioner dollar til nødhjelp. Det tilsvarer 1,5 milliard norske kroner, og det er penger som skal gå til lokale organisasjoner og FN-apparat som allerede er på plass i Venezuela.
0: Oljeprisen stiger i dag etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det opplyser den britiske sjøsikkerhetstjenesten UKMTO. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Prisen på nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet. Oljeprisen hadde nylig falt kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200

talk about it. Milky Chance var det som sang for deg denne fredagsmorgen, Stolen Dance. Åpne opp igjen til i morgen etter nyheteren 5:30. Nils Åge Romsdal her i studio. Morgen, morgen, morgen. Har alltid

Det var Mogishu som sang No Pressure. Nå lurer du på hva klokka så den vel 6:30 akkurat nå. For Mogishu var det vilde som sang her I tidlig morgen. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handler det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarrist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjon til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis.

Lady Gaga og Bruno Mars var det. Puss, puss, så får du en sus. Ja, det sang jo Trond Viggo Torgersen. Og det jo færre som får hull I tenner nå enn før, og det vel også mye takket være fluor. Og I dag kan vi hylle mannen som først greide å isolere grunnstoffet fluor. For det var den franske kjemikeren Henri Moissan som greide det. Og for den bragden så fikk han Nobelprisen I kjemi, og det skjedde for nøyaktig 120 år siden I dag. Så vet du det.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr i tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder, det fastslår Vegdirektoratet. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikken i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Dette må selskapet slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet Kari Johanne Hjeltnes.
1: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
2: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
1: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Reporter Kjartan Rørslett. En gutt i tenårene ble fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter etter en badeulykke i Volda i natt, det forteller operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Renate Olin Solheim Lysvik.
3: Vi fikk jo melding fra en jente i tenårene som fortalte at en venn av henne hadde hoppet i sjøen og at hun trengte hjelp. Da rykte nødetaten ut. Hun hadde fått han til land og holdt han oppe. Og vi startet gjenopplivning, og så kom redningshelikopteret og evakuerte han og tok han med til Haukeland sykehus.
4: Var det andre vitner til ulykka?
3: Nei.
0: Reporter Trond Vestre og de pårørende er varslet, opplyser politiet. Pave Leo samler i dag verdens kardinaler til et lukket møte for å diskutere når krig kan forsvares. Det kan skape mer splid mellom Vatikanet og USAs regjering, skriver nettstedet Politico. Konflikten startet etter at USA gikk til krig mot Iran. Paven uttalte da at kristne aldri står på samme side som de som slipper bomber. USAs vicepresident J.D. Vance reagerte på dette og ba paven være forsiktig med sine uttalelser om teologi. I fotball-VM endte kampen mellom Tyrkia og USA 3-2 akkurat, og Paraguay og Australia endte med uavgjort 0-0. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Man ser et elsparkesykkelskilt, og så drømmer man om at noen har lagd sang om det.
7: Hva er det?
8: Du er jo glad i country, du.
9: Jeg er glad i country.
8: Ok, her kommer vi.
10: Jeg legger min hånd på styret, og jeg gasser litt.

0: Empire of the Sun med We Are The People. 9 minutter ble klokka over 6. Startet med Andreas Audal fra ettermiddagsprogrammet da, som har laget en liten sang, en liten vis, en slags country-ballad om elsparkesyklens kjærlighet.
1: Ja, og det var vel i forbindelse med at det har kommet opp nye skilt om elsparkesykling forbudt på fortauet. På Vålerenga foreløpig så blir det flere i byen etter hvert.
0: Takk til Andreas for den beste starten, skriver Eivind. Og da tipper jeg Andreas takker deg tilbake, Eivind, for at du setter pris på at han bjuder på inn i det som altså en fredag. Kanskje den varmeste fredagen i Stor-Oslo i 2026. Vi får se hvor vi skal lande i løpet av dagen. Akkurat nå så kan vi melde om at 26 grader på en måte taket, så får vi høre med statsmeteorologen om en halv time. I går, i alle dager.
1: Det var så varmt.
0: Jeg badet helt sinnssykt. Det gikk forbi noen asfaltarbeidere i går.
1: Hvordan stod det med
0: dem? Nei, de har det varmt i. Der har jeg lyst til å gi en klapp på skulderen og si bra jobba, folkens. Jeg håper dere har mer vann enn på Tons of Rock.
1: Ja, for der var det dårlig i går, det må vi si.
0: Ja, det veldig, veldig, veldig, veldig mange mennesker som veldig på en måte varme. Og også i tillegg har drukket en del øl og gjerne bare skulle hatt litt vann, men det hadde de ikke tenkt på.
1: Nei, det var lange køer. Altså, da jeg kom opp, så var det eneste jeg tenkte på at jeg må ha vann først. Jeg må ha vann. Stilte meg i kø.
0: Og hva skjedde med den køen? Jo, den var jo lengre enn ølkøen.
1: Den var lengre enn ølkøen, som hun ved siden av meg påpekte. Sjekk der borte, det ingen som skal ha øl nå, det bare vann.
0: Ja.
1: Så det var jo litt tabbe. Håper de har skjerpet seg i dag og får til bedre vannforsyning.
0: Ja, nå kom jo nyheten i går om at Paris stenger ølsalg. Vin, du får rett og slett ikke kjøpt alkohol i Paris på grunn av varmen. Og det må vi jo bare vurdere selvfølgelig med Tons og Flokk også. Det blir ikke noe alkohol hvis ikke vann på plass først. Her må vi sette hardt mot hardt, Else, der inne.
1: Ja, men så vi ikke helt opp i de temperaturene som Paris har.
0: Det ikke
1: men...
0: så farlig. Det føltes sånn ut i går midt på løkka der oppe.
1: Ja, jeg enig i det. Det steiker, og det ja, men, og det mye folk, og det gjør det ikke noe lettere på en måte. Det mye folk og høy temperatur.
0: Ja.
1: Da kan det bli litt tett.
0: De jobber med en løsning nå, hvis nok, så det skal nok forhåpentligvis bli vann. Vannpauser har jo blitt en viktig del av VM-kampen, ikke sant? Så da kanskje man må ha det også på Tons of Rock og andre arrangementer i byen, hvor det med temperaturer opp så mot 30 som det i går gikk altså Sverige videre. Jeg synes det gøy, for jeg har en knapp at Norge skal få lov til å møte Sverige.
1: Ja, du har det, ja. Du synes det hadde vært spennende.
0: Om det hadde vært gøy. Ja. Ah, ja.
1: Men det som var litt artig var at det var jo han målskoreren som sørget for 1-1.
0: Ja, Elanga, han skjønte ikke helt, klarte kanskje ikke helt den matten, altså. Han best på banen, ikke i mattetimen. Han ville altså fortsette å løpe og skåre flere mål. Han satt seg derfor ganske skuffet ned på gresset etter kampslutt, mens resten av laget jublet for at de var videre med.
1: Ja, men det, akkurat det der, jeg skjønner det. For det liksom noen har sittet liksom, ja, hvis de taper mot liksom sånn og så, ja, da blir det
0: så mye å huske på.
1: Det så mye å regne ut, og hans jobb jo å score mål.
0: Ja, lagkammeraten Sebbe måtte fortelle han da at jo, vi videre i VM, og da var det sånn, åja, vi det? Ja, jeg skjønner det veldig godt, ja. Jeg liksom kommet til å møte Sverige. Ja, det kommer an på om det sol på tirsdag. Ja, ok, det var fint. Velkommen til fredag, Else Karina Archer og Mats Valle. Frem til klokka 9, selvfølgelig fullstappet med litt lokale nyheter. Karl har oversikt. Musikk fra Synesør, de her kan du forvente deg. Minor Majority og Anne Witzen, norsk halvtime på NRK P1. Litt gårsdagens lyd skal vi også innom. Trafikken, ja, er det noe trafikk?
1: Du, det er stille og rolig trafikken, altså. Jeg må bare si det, og det er jo fint for de som er der ute. Ingen ting som har skjedd foreløpig.
0: Ja, så skal vi få besøk. Ja, da er vi en av Norges fremste rappere. Frenetisk hiphop, techno, drum and bass og hardstyle. For ikke snakke om litt jazzete greier også. Fra Linni, som vår fredagsgjest, 10 minutter på 8 i dag. Kanskje litt flere, litt mer tid, baby, jeg kan bli bedre. Den originale Bergens-rapperen, spør du meg?

0: Lene Svein Elise, dette jo litt sommerlig musikkmerke.
1: Ja, veldig, og veldig... Han har liksom ikke bare en flow.
0: På ingen måte. Mange fasilitert vår fredagsgjest Linni, som på besøk. Det 10 minutter på 8. Ute med ny musikk. Karl, en titt på de lokale nyhetene. Alldeles straks, så det selvfølgelig lov å spørre. Hva skal du gjøre i helga? Og da sender du melding. Det gjør det i appen NRK Radio. Det lov å si hei der inne nå. Mens du hører Slottsparken av Simen Sørgjern. NRK.

0: ute med The Bee. Du, nu ska bara dra så ivrig, vet du. Jeg skal bare fortelle at hun kom med debutalbumet sitt 31. oktober.
1: Oi, ja, ja, da har vi noe å se frem til den høsten.
0: Jeg går ned med dette skipet, kommer 31. oktober, var det jeg skulle si, og hun har blant annet et samarbeid med Trang Fødsel, så det gøy å følge med på. Synes jeg, inviterer vi tilbake når den tid skjer. Nå, over tid I de lokale nyhetene, Carl, god morgen.
2: God morgen, Mats.
0: Vi skal begynne med at folk advares mot å hoppe I vannet I Lysaker Elva, det skriver Budstikka.
2: Ja, likevel bada flere I den forurenste elva mellom Oslo og Bærum. Flere reagerer på at det ikke satt opp skilt som advarer mot bading. Kloakkutslipp et tilbakevendende problem I elva, og denne gang var utslippet et kontrollert utslipp på grunn av et prosjekt vann- og avløpsetaten har på Røa. Oslo-politiet sier de godt forberedt på alt som skjer I hovedstaden I helga. Med blant annet VM-kamp mellom Oslo og Frankrike, tøns og flokk og ikke minst Pride-parade på lørdag vil det være mye folk utendørs. Politiet har analysert hvert enkelt arrangement og satt på de ressursene de mener nødvendige. Stabssjef Harald Nilsen I Oslo-politiet oppfordrer folk til å ta hensyn til hverandre.
3: Vi kan risikere ganske høye temperaturer og solskinn, og da det jo oppsett litt skygge, drikk vann, vær litt forsiktig med alkoholen, og sett deg I en tilstand så du nettopp kan ta hensyn til de andre som ute og også morer seg, og sørg for at du kan komme deg hjem igjen for egen maskin.
2: Og to biler havna I full krangel etter at de møttes på en enveiskjørt bru I Fjellhamar I går kveld. Det skriver Romerikets Blad. Begge nekta å rygge, og den ene sjåføren parkerte på brua, forlot bilen og ropte lykke til den andre. Andre som skulle over brua måtte snu. Politiet ble ringt, men rykka ikke ut til stede, og situasjonen løste seg selv.
0: I alle dager der, og...
1: Ja, alle husker den der. Ingen vil gi seg.
0: Lykke til!
1: To sta mennesker som møtes på en vei.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Vi skal over til gårsdagens lyd. Og nå jeg spent, Else Karin, om vi har den samme lyden for. Begge vi tok turen til Ekebergsletta I går.
1: Ja, det der var jo mye hardrock.
0: Det var mye hardrock. Vil du begynne I dag?
1: Jeg kan godt begynne, fordi at jeg har lyd fra da jeg dro fra Ekebergsletta. For da kom jeg da nedover mot Gamlebyen, og da får jeg sånn, hva skal jeg si, sånn sommer-Oslo. Der det altså et jazzband som spiller ute.
0: Nei.
1: Da føler jeg at jeg fikk vaska litt av den der heavy-rocken av meg.
0: Så stilig. Hva var dette for noe?
1: Nei, det fikk jeg ikke med meg masse, for det var inne på en kafé. Så jeg bare syklet forbi, så stoppet jeg og tenkte, åh, så nydelig det der var. Deilig. Og det var, sånn, det var jo så varmt, og folk satt ut og koset seg. Det var en sånn fin sånn sommer-Oslo-bilde.
0: Det deg jeg skulle vært, vet du. Det nok kanskje hakket mer nærmere den musikken jeg hører på til vanlig, men når Knut Erik Solhaug ringer, så dukker man opp. Jeg stilte på favorittband hans. Tenkte, nå skal jeg backe. Bare, hva skal vi si? Embrace for impact. Ja, vi tar jo hold med det, altså, I utgangspunktet. Men Anthrax leverte for Solhaugen, og da jeg fornøyd.
1: Ja, ikke sant? Det jeg enig. Jeg også heier på det, siden det hans favorittband.
0: Og du og jeg synes ikke så viktig. Gårdstagens lyd, det stemmer du på I appen NRK Radio. Så skal vi ta turen til våre franske venner, som ikke skal få drikke vin I helgen. NRK P1 Minor Majority.

0: Minor Majority. Og Else Karine, jeg vet du litt frankofil, så vi skal ta turen, skal vi ikke det da? Ja, for i dag da, fra klokken 12, så det altså da forbudt å drikke alkohol på offentlige steder i Paris.
1: Ja, så du kan ikke ta deg en øl i parken?
0: I alle dager. Det altså butikker og takeaway-steder kan heller ikke selge alkohol etter klokka 18, og restauranter, prøvde jeg å snakke litt restauranter, og barer får likevel fortsette å skjenke.
1: Ja, så de kan skjenke, for da det liksom kontrollerte former da, eller sånn at, jeg skjønner ikke helt den der.
0: Nei, den litt snål da, det liksom... men det jo da på bakgrunnen av hetebølge. Sykehusene i Paris har i ferd rett og slett med å bli overfylt, elskerine.
1: Ja, ikke sant, og det jo helt krise, så jeg skjønner jo at de må gjøre noe, men jeg synes det litt artig, for at det, eller ikke artig. Det litt interessant at det Frankrike som gjør det, for det jo på en måte rødvinns hjemland.
0: Det første som ryker rødvin. Du vet jo når de skulle stenge polen under covid her hjemme i Norge, det gikk jo ikke veldig bra hen. Vi får se hvordan det går, det veldig mange som hopper ut i scenen. Ja. Apropos dårlig vann i Lysakerelva, jeg vet ikke om jeg ville bada i scenen, selv om de har rensa den.
1: Nei, jeg har tenkt det samme, men folk er desperate, vet du, for å få kjølt seg ned, og det som enda bare jo de som sitter inne i sånne dårlige bygninger, altså hvor leilighetene koker. Så, nei, det mye å ta tak i Paris når det gjelder den heten, og, ja, men jeg skjønner at de prøver seg fram med det der alkoholforbudet.
0: Opp mot 42 varmegrader i går, en kompis som kom ned til Paris, kunne melde om at det var så varmt at det gjorde vondt på huden.
1: Ikke sant?
0: Nei, det går ikke.
1: Nei, det grusomt. Hva, alkoholforbud her, hvis det hadde skjedd opp og slettet på Ekeberg? På
0: Ekebergsletta nå, ja, eller Pride, ja. Nei, da hadde vi nok kommet oss rundt til alkoholforbudet. Det ingen tvil. Om du kan lese hele saken da, om hetebølgekrisen i Paris, som gir alkoholforbud fra klokka 12 i dag, det gjør du på nrk.no. Med David Bowie da, og Queen, ned mot 6:30. God

0: med NRK PN. Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Og det var Anthony Elanga som skåret for Sverige.
1: Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1. Og det poenget de trenger for å avansere.
0: Og det betyr at Norge kanskje møter Sverige i 16-delsfinalen, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld og blir gruppevinner. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Dette skal gjøre det lettere for hjelpeorganisasjoner å sende penger og utstyr for å hjelpe de som er rammet. Så langt er det 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva, og flere tusen er fremleis sakna, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. I Kongo er det nå registrert over 300 døde av Ebola ifølge styresmaktene. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har utbrottet enda ikke nådd toppen. Så langt er det registrert over 1150 personer som er smittet. Og for å stoppe smitten så har styresmakten innført 21 dager karantene for å reise ut fra de rammede områdene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som er vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Og reporter her var Trond Lydersen. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet blir ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed blir en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken, Bråten. Kongen har bestemt at han heller ville fortsette å bo der han bor nå, i Clarence House. Buckingham Palace blir pusset opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå bare brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: God sommer med NRK P1.

0: Sister Sledge. Er det riktig uttale? Sister Sledge? Jeg føler at man sier det etter at man har tatt seg glass.
1: Sister Sledge.
0: Det det man sier når man har tatt seg glass. For we are family, vet du. We are Sister Sledge. We are family. Jeg skal si god morgen til... Ja, we are family. Vi sier det nå, vi ikke da?
1: Vi family.
0: Ja, det bra det. Statsmeteorolog Siri Wiberg klar for helgen. Og ja, hvor varmt blir det I dag da?
1: Ja, det lurer jeg også på. Vi ligger jo inne I veldig varm luft, men... Jeg tror det blir omtrent som det var I går, så I går hadde vi sånn rundt 27 grader I maksimum, ja. Så omkring der I dag også, tenker jeg.
0: Ja, det jo greit å kjøle seg litt ned. Hvordan blir det da? Blir det overskyet? Blir det sol?
1: Jeg tror det blir mye sol, litt sånn lett skyet. Pent vær, men litt sent I kveld, egentlig I natt, da, så kommer det inn litt mer ustabil luft, så da det mulig at det dukker opp byger, og kanskje tordenbyger også.
0: Ja, det sånn at det blir sånn I morgen, eller?
1: Ja, det fortsetter nok med ustabilt vær egentlig da hele helgen, så det kan dukke opp byger sånn dann og vann, men størst sjans for disse bygene det da I natt og I morgen tidlig, og så blir det en god del sol igjen, men en og annen byge som kan dykke opp etter hvert, så flest byger I natt da.
0: Ja, nå det jo vært noen veldig varme dager, hvordan ser det ut inn I neste uke?
1: Vi blir liggende inn I denne varme luften til og med mandag, da kommer det litt kjøligere luft vestfra, så vi får litt mer normale temperaturer, det vil si at vi fortsatt kommer over 20 på dagtid, men ikke sånn nærmere 30, det blir mer sånn et par 20.
0: Da du på I morsbiten på Tons of Rock, eller Siri, hva blir det her da?
1: Nei, jeg nok ikke det altså, men jeg skal nok kose meg I solen.
0: Ja, det godt å høre. Statsmeteorolog Siri Wiberg, du har en fin fil her,
1: ja. Ja, takk, Ligman.

10 minutter over halv sju. Så det gøy å få på sprayflasker med en gang. Dette sommermusikk for meg, og jeg kommer ikke utenom reklamen som gikk på hjernen, og som vi spilte mye av i forrige sommer. Nothing beats the jet to holiday. Den vitsen der sitter som et skudd, i hvert fall i min bok. Clever nå, bit av meg for en titt på de lokale nyhetene.

0: Clever. Dette beat av meg på NRK P1. Og Terje synes det var veldig gøy at Oslo skal spille mot Frankrike. Den kampen må jeg bare få med meg. Det får du se mye helg, Carl.
1: Ja, stemmer det. Det ble kanskje litt vel mye innenfor Ring 3-fokus I forrige melding der. Politiet sier I hvert fall at de godt forberedt på hva som skal skje med VM-kamp I kveld, Tons of Rock og Pride-parade I morgen. Drikk vann og sørg for at du har en plan for å komme deg hjem, oppfordringen. Og folk advares mot å hoppe I vannet I Lysaker elva, skriver Budstikka. I kveld bader folk I den forurenste elva mellom Oslo og Bærum. Flere reagerer på at det ikke satt opp skilt som advarer mot bading, og kloakkutslipp et tilbakevendende problem I elva. Denne gangen skyldtes utslippet et prosjekt vann- og avløpsetaten har på Røa. Og varmen fører til at vi har halvert antall avganger mellom Stabekk og Ski. Togene på strekningen nemlig gamle og tåler ikke de høye temperaturene som har vært denne uken. Det fører til trangere tog, og Aftenposten målte nær 30 grader på toget I rushtida. Og det reduserte togtilbudet fortsetter over helgen, frem til Vys planlagte sommerruter starter på mandag. Og to biler havna I full krangel etter at de møttes på en enveiskjørt bru I Fjellhamar I går kveld. Det skriver Romerikes Blad. Begge nekta å rygge, og den ene sjåføren parkerte på brua, forlot bilen og ropte «lykke til» til den andre. Andre som skulle over brua måtte derfor snu, og politiet ble ringt, men rykka ikke ut til stede. Situasjonen løste seg selv.
0: Carl Søren som ga deg de lokale nyhetene, ropte lykke til, og da ble du fylt på sånn, og dro hjem til morja si og fikk middag. Nei, I alle dager, da man smålig, ass, I
2: med hatten på snei. Rang.
0: Altså, Marve, hva du holder på med? Bli hjemme da, hvis du så forbanna I trafikken. Lady Antebellum da. Dette fredagsmusikk på en fredag. 7:10 klokka blitt nå. Need you now. God morgen!

0: Lady Antebellum, Need You Now på NRK P1 I det klokka blir 6:10. God fredag, velkommen skal du være. I går tok vi turen, Else Karine, til festival på Ekebergsletta. Der var det altså så mye mennesker.
1: Det var en vegg av folk som møtte meg I hvert fall da jeg kom på Sletta. Jeg skjønte ingenting. Jeg tenkte sånn, hvor det, altså hva har skjedd?
0: Det har vært utsolgt en periode, og det det. Tons of Rock går av stabelen, og min umiddelbare kritikk vi har bare blitt det helt ok å betale 160 kroner for en øl, eller? For en 0-4? Jeg skjønner ingenting, ja. Det blir jo bare med 1-2 da, for det har jeg ikke råd til.
1: Nei, sånn det. Og den første den dyreste, for da må du betale for glass også.
0: Ja, ellers gjør du som meg, vet du. Går og finner et glass som kastet eller som ligger rundt.
1: Gjør du det?
0: Om jeg gjør det.
1: Åja, oh, ja, nei. Du sparer 20 kroner.
0: Ja, det klart jeg plukker opp et glass fra bakken. Ja, okay. Det rask, ja. De 20 kroner, den miljøavgiften der, den kan vi diskutere en annen gang.
1: Det er litt, ja, for det jo egentlig miljøvennlig ting du gjør da, med å rebruke plassen, ikke sant?
0: Takk
1: skal du ha. Så det den ser jeg. Men jeg ser også for meg scenen der du har tatt opp et sånt glass, og veldig fornøyd med det, ja. Og tenker sånn, nå skal jeg bruke det. Og I det øllen tappes, så det høl I bånd, for noen har tråkket litt på det glasset.
0: Og jeg elsker inn, du får en nytt glass.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det skjønner jeg. Og ja. Du vel, og ja, sånn ja, selvfølgelig. Nei, nå tenkte jeg at du skulle bruke det, det skal du selvfølgelig ikke. Du leverer det inn. Ja, ja, stemmer det. Du driver ikke og fyller opp på det samme glasset, nei.
0: Nei, det ville vært, det da jeg enig. Ja. Det derfor du reagerte.
1: Nei, den hacken hadde jeg ikke tenkt på. Det er smart selvfølgelig.
0: Plukker med deg et glass fra bakken, ja. Leverer det, så får du en ny øl.
1: Så får du en øl, og da koster den litt mindre. 20 kroner mindre.
0: Den koster faktisk 20 kroner mindre.
1: Nei, men
0: det skal gå rundt. Hadde den bare brukt noen av de pengene da, for eksempel på orden og vannstasjoner, og nå hadde de lagt opp en plan opp til flere vannstasjoner på festivalen på Ekebergsletta, men det var problemer, det ble for lite trykk, og til slutt så måtte brandvesenet kjøre 10 000 liter frem og tilbake for å prøve å fylle på med vann.
1: Ja, men det var jo bra da. Brandvesenet på jobb.
0: Prøvde så godt de kunne. Ja. Det var jo lengre køer I vannstasjonen enn det var på ølstasjonen.
1: Ja, det var det, og jeg så du kunne få sånne her flasker som du kan henge på buksa, liksom, på beltet. Og det var noen jeg så, noen hardcore rockere som gikk med sånn 4 flasker I beltet. du trenger jo vann I en sånn situasjon.
0: Hardcore rockere som har vært på festival før, vet du.
1: Ja,
0: utrolig mye rocketerskjorter. Skulle da møte Knut Erik, som jeg skal hilse fra forresten, og er tilbake mandag. Må hilse til lytterne, sa han. Og så sier han, ja, hvor du? Nei, du finner meg med rocketerskjorte. Og da sier jeg selvfølgelig, ha, ha, ha, hvor står du fun? Og så det, da begynner man med nesten litt sånn geoguessing. Ser et bilde fra scenen, og så må man begynne å se på vinklene og kjenne igjen et teppe der. Altså. Ja. Vi fant hverandre til slutt, og du også koser deg veldig. Alice Cooper var hovedsegment, eller?
1: Ja, jeg synes det var veldig, veldig gøy. For Alice Cooper, det jo teater. Det en liten teaterforestilling.
0: Absolutt. Hvor gammel han blitt?
1: Jeg måtte google det, for jeg tenkte sånn, hvor gammel han egentlig? Han hadde jo så hvite tenner, de selvfølgelig falske. Da. Det var helt på bakerste benk der, så kunne du få med deg de hvite tennene. Altså. Cool. Men de nok falske. Men 78 år han blitt, altså.
0: Jeg vil lese den anmeldelsen din, var sånn her, altså musikken til side, altså de tennene til Alice, hva det han har gått hos?
1: Neida, men jeg synes det veldig gøy. Han sang en sang, jeg prøvde å få med meg teksten, for det var noe det å bli eldre, og så står den der med sånn krykke, så det jo liksom selvironisk, altså litt sånn der, yes, I'm old and I like it, liksom. Ja. Men det morsomme da, der hvor jeg stod, så var det jo flere som kjente sin Alice bedre enn meg, for å si det sånn.

0: egentlig på konsert med Frank, du som stod ved siden av. Det var egentlig det du drev med.
1: Ja, men han var rå, altså. Det var kjempegøy. Han hadde jo masse perlekjeder, så du det? Han Alice Cooper også på et tidspunkt.
0: Jeg sto så langt bak Else Karine. Jeg hadde ikke sjans.
1: Nei, men også drev han og kastet ut, og han hadde dem litt i munnen og liksom beit på dem, og så kastet han det ut til folk.
0: Det sånn man holder hvite tenner, tygger på perler. Jeg noterer, jeg noterer. Stor kosa seg, gjorde vi i hvert fall. Og,
1: jeg må si en ting til.
0: Ja.
1: Plutselig så kom det en låt jeg kunne.
0: Oh, ja.
1: Og da ble jeg så glad. Det var Poison.
0: Nei, var det Poison altså?
1: Ja.
0: Da var jeg på vei ut. Da tenkte jeg skal på jobb i morgen. Her kan jeg ikke holde det for gående for lenge. Nei, men veldig mange som koste seg da. Og, og det å være på festival, om man er musikkliker av den typen eller ikke. Ikke noe tvil. Og måtte nå også da. For kanskje folk som liker annen type musikk gleder seg til neste uke. For da blir jo denne enorme riggen oppe på Ekebergsletta omgjort til Carpe World.
1: Mm, det tipper jeg du kommer til å snakke litt om, Mats. Da,
0: det kan jo være at jeg kanskje nevner det. Vi får se på det. Men det er fint det, altså. Du, det en fullstappa helg. Det lett å peke på både Tons of Rock Pride og ikke FN-kampen. Det skulle jeg gjerne likt å sette. VM-kampen var det jeg skulle si.
1: Det var FN-kampen da, kanskje det et nytt prosjekt du kan snekre sammen.
0: I kveld endelig sendes kamp i normal tid. Klokka ni møter Norge ja, Frankrike.
1: Det blir ikke så spennende, vi vet jo at vi er videre.
0: Men det så rart med, det sa han svensken.
1: Men det blir gøy.
0: Det sa han svensken som på toppen av NRK.no nå, som skårte en mål, og som satt seg ned og var så skuffet for de ikke gikk videre. Så var det sånn, jo, du sikret nettopp at vi gikk videre. Det ikke så lett å regne på. Men det klart, skal du noe annet så vil vi gjerne høre fra deg. Jo smalere, jo bedre. Skal du isa fryseren eller gjøre noe annet, send gjerne melding, det gjør du i appen NRK Radio. Det var det første jeg kom på. Kommer du på noe veldig smalt folk kan gjøre i helgen?
1: Ja, det kan du høre med Frank. Han skriver, høres ut som en het helg for meg med båttur på Glomma.
0: Oi.
1: Med jobben etterfulgt av kampen på Storsheim på Torvet i Årnes. Hæ? Det gøy da.
0: Båttur på Glomma. Frank, vi blir med neste gang. Kos deg og husk solkrem. Straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsj i dag. Litt nyheter da. Men aller først med de hviteste tennene på Ekebergsletta. Det er det skole.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis flere tusen sakna. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han I Colombia og har tett kontakt med folk på bakken I Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig I regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt I 10-åra død etter en badulykke I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en 10-åringsjente som varslet deg om ulykka og at hun hadde fått gutten I land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde I natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Karion Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig I tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Rørslett. Sverige gikk I natt videre I fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige I 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Marte Holser.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Haaland lagspiller med stor L, og vi ønsker velkommen til fredag med stor F.
7: The Big Friday.
6: The Big Friday, Friday, Friday. Rett ned for klokka 7 nå. Else, Karin og Mats med Carl på de lokale nyhetene alldeles straks. Hva du skal prate om I lunsjen I dag heter jo innslaget vårt, Else Karine. Men nå har vi jo på sommertid gjort det litt om. I går var det, hva skal du prate om når du står og griller? Hva skal det være I dag?
7: Hva du skal prate om når du vasser ved siden av naboen for å kjøle deg ned på en eller annen strand.
6: Ja, den ikke dum.
7: Ja, det blir litt langt kanskje, men...
6: vi kan workshoppe det litt grann. Hva skal du ta av deg for? Hva skal du finne på I helgen, spørsmålet? Jeg skal hekle flere bøtteater I helgen, sier Karoline.
7: Ja,

0: kom på at vi vann en beslutning.
1: Deilig. Det noe vi trenger nå.
0: Hva var det vi endte opp med? Det du skal snakke om... Når du vasser ved siden av naboen din, var det det var?
1: Ja, jeg så for meg det på en strand, men det du kan snakke om på badeplassen.
0: På badeplassen, den helt toppen den.
1: Ja.
0: 8 minutter over 7 akkurat nå, på P1.
1: Første spørsmål, Mats, har du sett noen kjendiser på tribunen under dette fotball-VM-et så langt?
0: Mye sånn influensere, og så har jeg sett gjengen fra sportsklubben på VG.
1: De ble plukket opp også. Tom Cruise, David Beckham, Victoria Beckham, så du dem?
0: Nei.
1: Det det mange som har gjort, og noen synes at dette det verste med VM. Det denne kjendisspottinga som da TV-selskapet som formidler det her driver med. David James, han jo tidligere målvakt i England, kjent og kjær for mange, helt sikkert. Han sier da at de bruker så mye tid på å kikke på disse kjendisene, altså nå under kampen, at det helt, han mener det tar liksom, det tar helt av. Halvparten av kjendisene ser ikke på kampen engang, og det respektløst, mener da David James. Jeg skjønner han, for at du sitter jo der og skal kommentere en kamp. Det har vært frustrasjon i den norske kommentatorboksen også. NRKs kommentator Nora Jonsen, hun uttalte da under en kamp, nå skulle jeg gjerne sett et bilde av kampen, for den i gang. Da det rap-artister og Paris Hilton, og det ene og det andre som blir vist da. Bare, jeg må bare komme med en liten innrømmelse. Jeg synes det litt
0: du
1: gøy å se
0: det. Du synes det klart, du synes det gøy, elskarina. Vi hopper ut i, men ja. Burde kanskje ikke gjøre det, eller?
1: Nei, det det. Du kan jo... Det jo lyden av sommer, ikke sant?
0: Absolutt.
1: Du bader, nå bør du ikke gjøre det. I hvert fall ikke i lyssaker, er det hva? Der advares folk kommer mot å hoppe i vannet nå. Busika, de møtte to stykker. Even og Aslak, som sånn 17-18 år. Og de var ute. De hoppet, de hadde vært på joggetur, løptur, og måtte selvfølgelig da ut i det kalde vannet. Men det fradrådes på det sterkeste, for der det klokk.
0: Det klokk, ja, ikke sant?
1: Det klokk som har rent ut i elva. De sier da, de som ansvarlige for dette her, at vi har et pågående rehabiliteringsprosjekt på Røa, og i den forbindelse ble vi nødt til å slippe ut klokk i Lysaker elva, beklageligvis. Det som litt dumt at de har ikke husket på å sette opp noen skilt om at det men det kanskje fordi at det liksom, det skjer nå, dann og vann. Så derfor får de ikke gjort det, men det i hvert fall ikke noen skilt som forteller om at det klokk i Lysaker elva, men nå håper jeg noen flere har fått den beskjeden.
0: Ja, vi får si det ut her. Kanskje gå hjem og dusje, uansett om det har vært ute eller ikke. Det gøy.
1: Ja, nei, det gøy, det vil jeg kanskje ikke si, men ja. Også med de gutta, vet du, de har fått spurt, stilte spørsmål da, Bustika. Kommer du til å bade her igjen? Ja, ja, det gjør de. Selvfølgelig. Du, blir det nok boller i Oslo? Altså, jeg fatter ikke.
0: Nei, vi kan ikke snakke mer om boller,
1: da. Jo, vet du hva? Altså, nå avisa Oslo ute igjen. Altså, nå det... Nye åpninger av nye bollesteder. Det da Sirkus Reno som har meldt seg på her, med den prisvinnende kokken Svein-Erik Reno i spissen. Ja, de føler at det er deres tredje bollested nå, sted på rappen. Hva det, Mats? Du jo mye ute i byen. Boller, hvorfor boller så utrolig viktig for folk?
0: Avisa Oslo det veldig viktig for. Alle andre tror jeg tenker at boller helt vanlig. Men det handler vel mer om at pressen lener seg inn i en bollebonanza i byen her, men ja.
1: Ja. Men de skriver jo også da at de innrømmer selv, Avisa Oslo, at de skriver stadig vekk om bollebølgen, som fortsetter å skylle over byen. Men det kanskje ikke så rart når bollesalget i Oslo for første gang passerte pilssalget i fjor høst.
0: Da vet du hva du kan prate om, eventuelt ta deg en bolle. Den går til både Avisa Oslo, altså for bolledekningen. Skal dere ha da, det holder oppe 10 ganger 1000 med kapteinen opp og da vet du hva du skal prate om når du vasser i sivet ved siden av kameraten din. Dette kapteinen for en titt på de lokale nyhetene.

0: 10.000 med kaptein kvart over sju nå. Det har brent I en bygård på Tøyen, Karl.
1: Ja, Mats, ingen ble skadet I branden som skjedde på et loft ved ettiden I natt. Dette sjette gangen det brenner I bygården på seks år, skriver avisa Oslo. Politiet etterforsker branden. Ifølge styrelederen I bygården beboerne bekymret for at brannene kan være påsatt. Og denne våren har leieprisen I Oslo igjen steget kraftig. For en ettromshybel har månedsleia steget med nesten 750 kroner det siste halvåret, ifølge hybel.no. En ettromsleilighet I Oslo koster I gjennomsnitt nå over 15.000 kroner, mens et rom I et kollektiv nå I snitt koster 8.297 kroner. Og full fest I Oslo I helga betyr ekstra arbeid for de som rydder gatene våre. Natt til lørdag blir det satt inn ekstra folk for å rydde søppel før Pride-paraden. Det forteller Arne Kristian Sandsengen I Hadeland Maskindrift, som gjør jobben for Oslo kommune.
2: Det planlagt en ekstra feiebil, I tillegg til den som vi kjører ellers. Og vi har også ekstra personell for å plukke søppel, for det blir jo en del ekstra, selvsagt. Og vi har ekstra folk som skal tømme kassene en ekstra gang I hele sentrum.
1: Og det vil også være ekstra folk på vakt for å rydde Oslos gater etter Pride-paraden. Varmen fører til at vi har halvert antallet avganger mellom Stabekk og Ski. Togene på strekningen nemlig gamle og tåler ikke de høye temperaturene som har vært denne uken. Det fører til stappfulle tog, og Aftenposten målte nær 30 grader I en togkupé I rushtiden. Det reduserte togtilbudet fortsetter over helgen frem til Vys planlagte sommerruter starter på mandag. Og vi har bestilt nye tog, men disse vil ikke være på plass før neste sommer.
0: Nei, og det Carl, så det som en av de lokale nyhetene, men hvis det går færre tog, og det 35 varmegrader I kupéen, ja. Da kutter de I hvert fall prisene, gjør vi ikke da? Hvordan var det der?
3: Tror du det?
0: Altså, det gøy. Ja, nå blir det mye fest I Oslo helgen, og Hadeland Maskindrift har satt inn en ekstra feiebil.
3: Ja, men
0: den svær. Å, den så svær at du kan egentlig bare surre over Oslo og feire opp det som Nei, men det flere på jobb også da, men det gøy. Jeg tenkte sånn, ok, hva mannskapet de setter inn? Og så har vi jo Terje da, som kjører en ekstra runde. Du, den bygården også, det jo bra det gikk fint der, men jeg lurer på når beboerne bekymret for at noen har påsatt seks brander på seks år. Mm. Da tenker jeg man må ta et oppgjør I hva skal vi si, Facebook-gruppa til borettslaget eventuelt. Sånn, hvem det som driver fyr på? Nå det. Du stiller klokka etter at sånn.
3: Ja, for du tenker det må være en av de som bor der?
0: Jeg vet ikke. Det bare hvis jeg hadde brent I bakhånden min I seks ganger på seks år, så hadde jeg tenkt, det på tide å flytte komme seg til Abelsø eller et eller annet, jeg vet ikke. God morgen da, Dire Straits, Walk of Life. Vi har fått en del meldinger om hva folk skal I helgen. Det smalt, det brett, det trening og bading.
3: Ja, kast deg på. Hva skal du gjøre som kanskje ikke Pride eller Tons of Rock?
0: Yes, vi titter på de meldingene alldeles straks nå, etter Dire Straits, Walk of Life.

0: Walk of Life på Dire Straits. Og NRK P1, klokka har blitt 10 minutter på 7:30. God fredag, det blir varmt I dag også. 26 varmegrader på det varmeste. Litt mer sånn, hva skal vi si, høye skyer. Men det nok 30, 40, vet du hva, klink til med 50 trinn I dag.
1: Ja, ja, faktor, ja.
0: Ja, pass på, pass på huden din.
1: Ja, det høy UV-stråling også.
0: Mye som skjer I helga, som vi hørte da. Satt inn en hel ekstra feiebil for å rydde opp etter det som både Pride og fotball-VM, for ikke å snakke om Tons of Rock.
1: Synes du det litt for lite?
0: Nei, jeg synes vi skal smalere til verks. Her har vi det med store brede pensler, men jeg synes det fint å få høre liksom, små ting folk har tenkt å gjøre, som Caroline, som sier at det skal hekles flere bøttehatter I helga.
1: Ja, ikke sant. Det jo en fin, fin syssel, så det høres veldig, veldig bra ut. Det en som skriver, jeg ble overtalt til å se fotballkamp med kjæresten I kveld. Det blir nok bare med den ene kampen, ja. Men det bra. Du raus, I hvert fall, stiller opp på en kamp.
0: Heide Marie sier at det verste med VM at det tar så mye plass I Zoom-et. Det Heide Babel som sier sånn, eventuelt bare legge bort telefon og sitte og titte på at maling tørker eventuelt, jeg vet ikke.
1: Ja, ja, nei, men du, vi jo ofte innom det, så jeg skjønner greia. Du må liksom scrolle deg gjennom det. Martin, han skal løpe Romeriksåsen på langs I morgen.
0: Nei, det skal du ikke, Martin. Bli hjemme.
1: Det 50 kilometer.
0: Tuller du?
1: Det 50 kilometer. Altså det, men inne I Romeriksåsen, da ser jeg for meg at det jo litt skygge av trærne. Kanskje det friskere enn det det på en åpen gresslette.
0: Det håper jeg I hvert fall. Martin, masse lykke til. Fortell oss på mandag hvordan det gikk. Når kom knekken? 50 kilometer I Romeriks I alle dager. En annen som skal prøve seg Ina, som skal starte 20 kilometer nordisk mesterskap I distanse. Så nå blir det forberedelser og lite bursdagsfeiring. Har du bursdag I dag, Ina?
1: Wow, gratulerer!
0: I alle dager, men gratulerer med dagen da.
1: Ja.
0: Og Mona trekker til fjells på stolpejakt med en venninne for fotballkampen I kveld.
1: Nettopp stolpejakt på fjellet, ja. Det fjellet, det kanskje litt friskere.
0: Det om det friskere. Jeg synes det deilig.
1: Jeg tenker bare varme, ja, nå.
0: Ja, men det lov til å finne fram sprayflaska og gjøre seg klar for en varm helg. Det kanskje den varmeste I året nå.

fet. 5 minutter klokka blitt på halv 8, som betyr at vi alldeles straks skal få 10 minutter med nyheter, og så strutter vi inn I fredagen vår, og I dag så får vi besøk av en fyr

0: vil I appen NRK Radio. Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Det en kamp mot klokka når redningsarbeidere I Venezuela grev I ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vestlige hvite brikka du har I frontruta på bilen din.
1: Der kommer Skudai I mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
0: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge I 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva I går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis det mange som ligger fanget I ruinene.
2: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker, etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
3: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
2: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt.
0: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner I gebyr for selve bombrikka I måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
4: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
5: Der har du bombrikken.
6: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
5: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
6: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Vegdirektoratet.
4: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
6: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står frie

0: Devil Doesn't Bargain, Alec Benjamin. Det klokka ble 7:15. God fredag, velkommen skal du være. Musikk fra Vavels Gram, alldeles straks en liten sving innom de lokale nyhetene, og det skal sikkert drikkes mye I helgen. Først og fremst vann I hvert fall rådet fra Oslo Politik, Carl.
1: Ja, nødetatene forberedt på travle dager når varmen møter fotball-VM, Pride-parade og tusenvis av rockere I Oslo I helga. Tilsammen vil mange titals tusen flere personer enn ellers befinne seg I Oslo-gryta. Også Oslo Universitetssykehus setter inn ekstra ambulanser og ekstra mannskap der det skjer mest. Og det har brent I en bygård på Tøyen. Ingen ble skadet I branden som skjedde på et loft ved ett-tiden I natt. Dette sjette gangen det brenner I bygården på 6 år, skriver avisa Oslo. Politiet etterforsker branden. Ifølge styrelederen I bygården beboerne bekymret for at brannene kan være påsatt. Og denne våren har leieprisene I Oslo igjen steget kraftig. For en ettromshybel har månedsleia steget med nesten 750 kroner det siste halvåret, ifølge Hybel.no. En ettromsleilighet I Oslo koster I gjennomsnitt over 15 000 kroner, mens et rom I et kollektiv nå I snitt koster 8 297 kroner. Og av totalt 30 tog på linje L2 mellom Stabekk og Ski har bare 7 kjøling I kupéene, og disse fungerer heller ikke som de skal. Det skriver Aftenposten, som målte 30 grader inne I togvognene onsdag. Tirsdag halverte de togtilbudet på linja på grunn av det varme været som de gamle togsettene ikke tåler. Og vi har bestilt nye tog til ruta, men disse vil ikke være på plass før neste sommer.
0: Carl Sørheim, ga deg de lokale nyhetene. 26 varme da, på det varmeste. Kanskje 27, du vet jo aldri. Sola kommer I hvert fall gjennom et slør og skyer, og det blir en fin, fin fredag. 7:45 klokka blitt nå. God morgen!

Hold meg, Eva Weel Skram på NRK PN, og vår fredagsgjest på vei inn I studio. Han heter Linni, og altså så mangefasilitert at det gitt ut så mye musikk at det nesten vanskelig helt finne ut hvor vi skal starte en. Vi skal likevel prøve. Dukket opp I P3 Live sammen med artisten Sofio da, og gjorde sin versjon. Sommerflørt, vi tar med den før vi hilser på vår fredagsgjest, som Linni nå, 10 minutter på 8.

Sofie O, sammen vår fredagsgjest. Petre Live, dette det sommerflirt. I det klokka har blitt 7:55. Du kan se hele på en Petre Live. Og menn som rapper I bakgrunn,

0: Linni på plass. Jonas, god morgen.
1: God morgen.
0: Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk, takk.
0: Det for varmt for deg nå, eller synes det passe?
1: Nei, nei, jeg nytter temperaturen.
0: Ja, hvordan kjøler du deg ned da? Det med, det ljus med smak av fersken det går mye, eller?
1: Jeg prøver å holde hodet mitt kaldt, som på generell basis, men jeg liker å svette. Jeg synes det deilig å embrace varmen når vi først har den. For vi alltid bruker vinterhalvåret på å klage, så når sommeren kommer, da må vi på en måte holde den energien.
0: Det veldig bra, så positivt i 30 varmegrader.
1: Positivt til sommeren, ja.
0: Den ljusen med smak av fersken, det jo, du har spottet at du synger opp til flere ganger. Mm-hmm. Det nevnes. Hvor det fordi du glad i ljus med fersken, eller det?
1: Nå vet jeg ikke hvor PG dette her, men jeg refererer egentlig til noe annet.
0: Ok, kjempebra. Bra, det der vi skal være. Linni, du har altså så enormt stor diskografi. Vi skal altså gjennom et ti år etablert seg som en av Norges aller mest originale rappere og tekstforfattere. Spellemann nominert har du blitt flere ganger, og ja, for de som husker Yo-guttene tilbake i tiden, der det på en måte hele begynte. Og så har du et lojalt publikum som på en måte bare ja, de må jo ha en, hva heter det på engelsk, field trip, fordi det kommer så mye musikk, så du kan på en måte egentlig alltid lene deg inn i ny musikk fra deg?
1: Ja, vi prøver liksom å holde en tett utgivelsesfrekvens, så vi jo på en måte et lite indie-label, og det på en måte, for oss det veldig fint å kunne slippe masse og ha et utløp, og når du gjør på en måte det vi gjør, så du litt sånn avhengig av å holde det relevant, sant? Så jeg heldigvis omgitt med veldig kreative og inspirerte sjeler, som sørger for at vi kan holde en tett frekvens.
2: Du leverer jo veldig mye bra, men hender det at du sånn, i og med at du leverer så mye ut da, det noen ganger det var sånn, og da var vi kanskje litt sånn trigger-happy, eller? Altså, skulle vi, eller liksom alt greit?
1: Jeg tenker, det sier mange som tenker det, men jeg prøver at når jeg føler litt sånn med kunst eller med musikken min, da, at jeg eier den kun frem til den ute der, så jeg hører nesten aldri på den igjen etter vi har sluppet den. Så for meg det litt sånn at det blir jo på en måte dagboken, og hvis man har en liten ripe i lakken, så ikke det bare en del av reisen på en måte da. Så nei, jeg prøver å ikke revidere ting som jeg ikke kan kontrollere, eller liksom henge meg opp i det.
0: Sist var i høst albumet Fluxtasis, og nå Eurovision kom forrige fredag i begynnelsen av en rekke singler som skal komme til. Ikke bare en, ikke bare to, men tre EP-er. Vi skal prate mer med vår fredagsgjest Linni, som på besøk rett over klokka 8.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelv I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, forteller Lindis Hurum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
0: Oljeprisen stiger nå efter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil I Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip I området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig efter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de jo ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de I natt sikret seg plass videre I fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld og blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårartittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspiller med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen han blir spilt I kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halsør.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Det blir godt og varmt I dag også, med litt skyer. Det blir regn til natta som frisker opp, så du klar for hva enn du måtte ta fatt på inn I helgen. Hyggelig at du skutt på NRK P1, I hvert fall Else, Karin og Mats her.
7: Og så det jo stille I trafikken nå, men vi har fått melding om at det på E18 I retning mot Drammen ved Høvik, der det en bil som står I venstre felt.
6: Så har vi besøk. Det Lini som I studio. Jonas, god morgen, jeg sier en gang til, ja.
8: Morgen,
6: så du Bergens rapper I sin altså, pureste forstand, kan man si det?
8: Ja, jeg håper jo det.
6: altså, du kanskje landets mest produktive rapper også. For utenom 6 album med Yoghurtene, så har du 9 soloalbum, og nå da jobber med 3 EP'er. Vi skal få høre Eurovision, som kom forrige fredag. Har du vært da liksom på Interrail, eller? Sånn inspirasjonsmessig?
8: Nei, men jeg setter jo pris på Europa, men akkurat her så handler det egentlig bare om å punche rundt et tema og skrive tidig, og så har jeg en forskjellighet for det europeiske kontinentet. Så.
6: Det forskjellig for Europa, det kan vi sette godt pris på. Lini vår fredagsgjest. Vi skal prate mer med han alldeles straks. Aller først da, du får Europavisjon med han nå på NRK P1.

0: Ny musikk fra Linni som på besøk. Et musikalsk projekt som trekker tydelig linje til Jerk, Hood Trap og UK Underground.
1: Ja, men da jeg med.
0: Da du helt med, akkurat der du skal være. Vi skal prøve å pentilgjengeliggjøre det litt, Linni. Hva altså, Jerk, Hood Trap og UK Underground. Du bergensrapper. Hvordan vil du selv på en måte beskrive det for en som kanskje ikke hører så mye på rappen?
2: Altså, for min del, alt det der du leser opp her nå, det jo produsenten min, Kvam, ja. som vet hva... Hva det er. Jeg vet jo aldri hva det er. For meg er det alltid bare fire takter og lyder. Så jeg tror egentlig jeg kan ikke utdype så veldig mye på liksom det konkrete, men det jo, vi tenker vi lager liksom moro-rap-musikk da. Og med de prosjektene her, de vi slipper ut fremme nå, så vil vi bare at det skal være gøy å høre på, og lettbeint, så... Så får du ta kvamintervjuet hvis du skal gå i dybden.
0: Ja, det Erlend Lyngstad da, som snakker om det. Ja.
1: Men det høres så lett ut også når det liksom, eller du da, bare leverer sånn linje til linje. Det også det jeg lurer på, hvor mye øving og prøving ligger bak det?
2: Altså sånn, når du lever det sånn som jeg har gjort de siste, hva blir det nå da, 12 årene eller hva det er, så det blir jo mer og mer en, ikke en rutine, for vi prøver å holde det spennende, men du får jo mer og mer kontroll på det du holder på med. Så det er liksom, det praktisk utførelse på en måte ikke utfordringen, det å holde seg inspirert og ha ting å skrive om, og leve nok til å kunne putte det i musikken, det på en måte der det ligger for våre sted.
0: Du, altså for meg oser av liksom overskudd, litt sånn nestenkjærlighet i både tekstmessig og veldig hyggelig å liksom få deg inn hit der som en god energi på starten av dagen. Dette blikket på verden, som da transkriberes over til all den musikken du produserer. Hvor kommer det fra? Er det liksom noe du alltid har hatt?
2: Ja, altså, det jo litt sånn der... man tror jo alltid selv man helt normal, sant? Frem til man blir fortalt av andre at du er jo litt sånn og sånn.
0: Ok.
2: Og jeg tror gjennom musikken så jeg på en måte kanskje... Jeg vet ikke om jeg en klok mann, men jeg har i hvert fall et skråblikk på ting som kanskje gjør at jeg kan putte det i et litt sånn unikt lys da. Og det prøver vi å putte på en måte inn i tekstene, i kombinasjon med å holde det lett og ledig og ikke bli for seriøs. Så det alltid en god dose humor inn i der også.
0: Ja, ja for da humoren blir veldig viktig. Er du en sånn type sånn selvgranskende type, eller er det mest liksom der ute inspirasjon dukker opp?
2: Jeg er nok en tenkende fyr, men jeg har prøvd sånn at etter hvert som jeg liksom har levd et sekund, så kommer man jo også til en slags konklusjon med at det ikke nødvendigvis er et svar med to streker under i enden av det, så jeg prøver også å ikke være alt for overanalytisk. Jeg prøver på en måte å være litt i øyeblikk og bare ta ting som de kommer. Og de prosjektene vi slipper nå, de har skjedd veldig fort, og det har på en måte vært litt energien i det. Det har vært liksom at nå skal ikke vi lage et større konsept er det, nå skal vi bare slippe låter og ha det moro med det. Så jeg er nok tilbøyelig til å kunne overtenke, men jeg prøver å ikke.
0: For det jo mange kritikere som vil altså på en måte regne deg som en av landets fremste rappere da, og tekstforfattere. Det jo sånn det bør å ha på. Er det da i møte med at folk har høy forventninger, den der humoren som blir viktig for at det faktisk bare liksom, ja, flyter?
2: Ja, jeg mener jo generelt i livet at humor er en viktig ingrediens, uansett hvor seriøs skildetematikken er. Det gjør ting litt mer tilgjengelig, og så vil du ikke komme inn og fortelle folk hvordan det er, eller hvor skapet skal stå. Du kan si meningene dine, men hvis du har en liten anekdote om at du er en idiot på tampen av det, så er det kanskje litt mer lett å ta imot.
1: Men har det med at du har blitt pappa?
2: Blitt pappa.
1: Ja. Har det endret noe på tekstene?
2: Ja, altså jeg skrev for albumet mitt, skrev jeg liksom i de dagene han kom til verden, og i egentlig den vekstfasen fra å gå til å være liksom en ung lovende til å bli en ung far da. Så det var veldig preget, altså Flukstasis var veldig preget av det man går gjennom når man på en måte går gjennom en slags sånn eksistensiell omstilling. Så på det albumet er alt veldig gjennomsyret av den opplevelsen. Men det vi gjør nå, vi kaller jo EP-serien er jo han der, volume 1, 2 og 3 som et nikk tilbake til jogguttene der inne. Og det også litt ideen her. Nå var jeg så fryktelig seriøs, og det var veldig mye tanker på sist. Og nå har jeg litt lyst til å bare danse naken i greiene.
0: Det er sommermusikk som kommer fra linjen nå. Jeg bare lurer på det. Vi, må, ja, nei, vet du, vi skal spille eventyret, tenkte jeg. Med blant annet Ville Tuv og Neste Planet, som også er et prosjekt du har da, sammen med Kvam. Og så må vi, for de som ikke drar kjensel på yoghurtene, skal vi forklare det. Vi skal forklare det litt. Ja. Veldig glad for besøk. Vi tar eventyret nå. Det Linni Majavik, Neste Planet og Ville Tuv på NRK P1.

0: Linni. Sammen Vilde Tuv, Maja Vik. Neste planetprosjektet skal vi prate mer om. Vår fredagsgjest heter Linni er på plass. Vi skal svinge innom de lokale nyhetene kort over åtte aller først nå. Og flere har ikke fått med seg at man ikke skal bade I Lysaker Elva, Karl.
1: Stemmer det, Mats. Og det det Budstikka som skriver. Avisa har snakket med folk som reagerer på dårlig informasjon fra kommunen om et stort kloakutslipp I Elva, og som har hoppet I vannet uten å få med seg varslene. Vann- og avløpsetaten sier de ble nødt til å slippe ut kloakk mens de jobbet ved elva, og utslippet ble stanset I går. Også I april var det et stort utslipp I elva. Ingen ble skadet etter at det brant på loftet I en bygård på Tøyen I natt. Dette sjette gangen det brenner I bygården på seks år, skriver avisa Oslo. Politiet etterforsker brannen. Ifølge styrelederen I bygården beboerne bekymret for at brannene kan være påsatt. Og varmen fører til at vi har halvert antallet avganger mellom Ski og Stabekk. Togene på strekningen nemlig gamle og tåler ikke de høye temperaturene som har vært denne uka. Det fører til stappfulle tog, og Aftenposten målte nær 30 grader I en togkupé I rushtida. Det reduserte togtilbudet fortsetter over helgen frem til Vys planlagte sommerruter starter på mandag. Og vi har bestilt nye tog, men disse vil ikke være på plass før neste sommer. Og denne våren har leieprisene I Oslo igjen steget kraftig. For en ettromshybel har månedsleia steget med nesten 750 kroner det siste halvåret, ifølge Hybel.no. En ettromsleilighet I Oslo koster I gjennomsnitt over 15 000 kroner, mens du må ut med I snitt 8297 kroner for et rom I et kollektiv.
0: Karl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Vi skal prate mer med en av landets sterkeste tekstforfattere, som altså ute, klar med ny musikk og tre EP-er inn I sommeren. Rapperen Linni på besøk etter Marion Ravn nå, kvart over åtte på NRK P1.

Marion Ravn. Driving på NRK P1.

0: Reira.
1: Sånn som meg på NRK P1.
0: Et nyheter, og så har vi en halvtime til. Prata med Morten Hegseth. Skal du få høre alldeles straks. Etter litt nyheter, klokka den har blitt 8:30. God fredag!
2: Her NRK Nyheter klokka 8:30. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevingen.
3: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
4: Autosync et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
3: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
2: Selskapet uenig i tolkningen av reglene, men lover å svare innan fristen 1. august. Reporter Kjartan Røslett. USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. USA vil nå tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne etter skjelva. Flere tusen fremdeles saknet, og redningsfolk jobber på spreng med å grave i ruinene. Har du lurt på hva de kongelige betaler i skatt? I Storbritannia det nå kjent at kong Charles betalte rundt 168 millioner norske kroner i skatt i skatteåret 2024-2025. Og kollega Tor Albert Frøsland, dette historisk. Hvorfor det?
5: Ja, det faktisk det, for det første gang beløpet offentliggjøres. Ifølge hoffet så gjør skattebetalingen kongen til en av Storbritannias 100 største skattebetalere. Nå skal det legges til at kongen trenger faktisk ikke å skatte, han ikke juridisk forpliktet til det, men i likhet med sin mor dronning Elisabeth så skatter han frivillig.
2: Hva det han tjener penger på?
5: Kort sagt, han tjener penger på eiendommer og statlige midler. Han har inntekter fra hertugdømmet Lancaster, som en stor eiendom som har gitt britiske monarker inntekter siden middelalderen. Og i dette skatteåret vi snakker om, så var inntekten på 328 millioner kroner. Så det andre eiendommer, så investerer kongen, og så det disse statlige midlene, da, apanage heter det på norsk, eller sovereign grant, som det heter på engelsk. Den dekker blant annet lønn til ansatte, driften av kongelige eiendommer og reiser.
2: Takk. Å leie bostad blitt dyrere, det viser utrekninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå over 15 000 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet. Og denne statistikken basert på bostadannonser. Det var NRK Nyheter, Marte Holser.
6: God sommer med NRK P1. NRK P1.
0: Five starter vi halvtimen med She Will Be Loved, nå 26 grader og strålende sol kan du forvente denne fredagen.

0: musikk fra Maroon 5, She Will Be Loved, 7 minutter over 8. For en helg vi skal inn I Else Karina, om det rockmusikk, pridefest eller fotballfeber du har.
1: Ja, eller om du skal løpe over Romeriksåsen, som det var jeg som skulle gjøre I helgen. Ja.
0: Oh, jeg elsker det. Vi spør jo hver eneste fredag, ganske enkelt.
2: Hva skal du gjøre I helga?
0: Ja, nå, det ikke det letteste svaret å svare, men det veldig mange smale ting, som blant annet å strikke en liten bøttehatt fordi man skal heie på VM. Mm. Og vi skal egentlig inn I det å skape et eller annet med utgangspunkt Det egentlig noe som har litt mørkt bakteppe.
1: Ja, det helt riktig. For I dag arrangeres en stor solidaritetsmarkering I Oslo Rådhus. Og der har altså noen av Norges fremste kunstnere og designere laget verk, da. Forskjellige ting av vandaliserte og påtente Pride-flagg fra skoler og privatpersoner over hele landet. Og dette her heter da, det artiklen, det litt dobbelt betydning, Burning Fag, men så det flag også, bare at L-en I parentes, så det liksom spillet på både fag og flag. Og han fyren som fant på dette her, det Morten Hegseth, journalist, og kjent fra diverse podcaster. Han initiativtaker til prosjektet, og jeg traff han her ute I stedet og lurte på, liksom, hvordan kom du på dette?
3: Den kom jeg på for sånn cirka et år siden, og så la jeg den litt I skuffen, og så da flagget på Norsete skole, hvor min stedatter går, så tenkte jeg sånn, nå må jeg gjøre noe. Jeg har skrevet kanskje 100 kronikker. Jeg tenkte, det hadde vært gøy å gjøre noe nytt. Så der ringte jeg rundt, samlet inn brente og ødelagte Pride-flagg, utforsket, og jeg utfordret Norges beste designer og kunstnere. Sa, kan dere lage ting ut av dette? Ja, sa de, og sånn startet det.
1: Du var jo hentet noen av disse flaggene selv. Hvordan var det?
3: Det var utrolig samarbeidsvillige folk. Både rektorer, privatpersoner var veldig donasjonsvennlige. De møtte meg, ga meg flaggene, de sendte de I posten. Og det var utrolig sterkt å sitte med et flagg som var påtent, smelta, revet I stykker, ødelagt. Det var overraskende sterkt å faktisk sitte med de brente Pride-flaggene.
1: Det gjorde noe med deg.
3: Ja, det gjorde det.
1: Men hva slags kunstverk det folk nå kan se da I kveld I rådhuset?
3: Dette jo da kunstverk av Jenny Skavlan og Janneke Ebbing, blant annet, Mor og Natter. De har laget et fantastisk verk hvor de har laget hender av skulpturer som festet til en vegg som bærer Pride-flagg. Det laget fantastisk et korsett, det laget en miniskjørt, det laget skjerf, det laget altså antrekk, det helt rå ting. Det skjer I kveld. Hvis folk har lyst til å komme til Oslo Rådhus, så alle velkomne. Må registrere seg på linken som jeg lagt ut på Instagram, hvis dere sjekker ut der. Jeg har lyst til at det skal bli en gigantisk solidaritetsmarkering.
1: Pride-debatten jo hard. Mm. På hvilken måte tror du denne markeringen her, dette kunstprosjektet, vil

0: påvirke hvordan vi snakker sammen om dette her?
1: Jeg synes jo kanskje at den er så hard som jeg selv har bidratt til. Jeg skrev en kronikk i fjor i Aftenposten som handlet om seksualisering av Pride, som hadde tittelen «I denne paraden er det lov å være hore», og jeg hadde setningen at de som ikke støttet Pride ikke var gode mennesker. Det kan man ikke si. Jeg synes man for polariserende og for hard, så dette jo et forsøk på å få debatten til å ikke bli så hard, polemisk og polariserende, men å bruke andre virkemidler enn kommentarfelt og kronikker til å kommentere et problem som stort og blir bare større og større.
0: Så du tror det vil ha en effekt det her at du har jo på en måte tatt Pride-flagget litt tilbake?
1: Absolutt, og det jo litt, ikke sant, dette jo flagg som har blitt revet ned fra veldig mange Oslo-skoler. Nå det tatt tilbake, stilles ut i Oslo Rådhus, som på mange måter liksom demokratiets hjerte. Det tas tilbake, og de flaggene som var ment å forsvinne, og som ingen skulle se, og som skulle tennes på, de får nå 1000 ganger mer oppmerksomhet, og vender tilbake til det vakreste lokalet som finnes, nemlig Oslo Rådhus.
2: Ei, ei, ei, Morten Hegeseth, hørte du her, elskerinn hadde pratet med om prosjektet hvor brente Pride-flagg, altså blir sydd om, blir laget rett og slett kunst av. Har du lyst til å dukke opp i Oslo Rådhus, så må du registrere deg da, altså, som han sa. Jeg tror inn på Instagramen, han setter Morten Hegeseth, så kan du registrere deg.
0: Ja, og så det da klokka 18.30 dette starter. Åpnes av ordfører Anne Lindbo. Og så det NBNB, sikkerhetskontroll, så det tar litt tid å komme seg inn. Så du klar over det også.
2: Så det Pride i helga, altså. La oss fylle gatene med kjærlighet for disse brente flaggene. Det en bitte liten del av det. Jeg tenker på alle de som eventuelt nervøse for å ta turen ut i gaten i helgen også. Gå ut med stolthet, og hvis ikke du tør å gå, så kan vi andre gå for deg. Happy Pride, sier jeg bare. Fireworks nå, med Katy Perry, før en titt på de lokale nyhetene på NRK. Ha en god fredag!

0: Fireworks med Katy Perry.
1: Ting ordner seg I trafikken I 18 ved Høvik kirke I Bærum I Akershus I retning Drammen. Der bilen som stod der berget nå, og venstrefelt åpnet. Og også I operatunnelen under Ekeberget har det ordnet seg. Bilen som stod fast der I retning Alnabru nå I en havarilomme, og høyrefeltet åpnet igjen.
0: Havarilomma? Jeg har den på buksa mi også.
1: Ja, ikke sant?
0: Det der pengene havner.
1: Ja, det havarilomma? Jeg tenker også vi alle skulle hatt en liten havarilomme I livet.
0: Åh.
1: Vi kunne bare blinka inn. Jeg står I havarilomma, du finner meg der.
0: Det Trygve Skau som har kommet inn I studiet, Sperine. Et kvarter til da med NRK Storoslo. Hyggelig at du har skudd på 26 varme og strålende sol. I dag også greit å smøre seg med litt krem. Oppfordringen. Til og med lov å bade har vi fått tillatelse til.
1: Bare ikke lysaker her, hva?
0: Du skal få høre mer om det I de lokale nyhetene. Vi begynner like så da med noe som får meg til å tenke på Fleksnes, nemlig en krangel på Fjellhammar I går, Karl.
2: Ja, det ikke så rart, Mats. For to bilister havna nemlig I full krangel etter at de møttes på en enveiskjørt bru I går kveld. Det skriver Romerikes Blad. Begge nekta først å rygge, og den ene sjåføren parkerte så på brua, forlot bilen og ropte lykke til den andre. Andre biler som skulle over brua måtte snu. Politiet ble ringt, men rykka ikke ut til stedet. De sier til avisa at de ikke hørte noe mer om saken utover kvelden, og regner med at den sinte sjåføren kom tilbake og hentet bilen sin. Flere har ikke fått med seg at man ikke skal bade I Lysakerelva mellom Oslo og Bærum, skriver Budstikka. Avisa har snakket med folk som reagerer på dårlig informasjon fra kommunen om et stort kloakkutslipp I elva, og som har hoppet I vannet uten å få med seg varslene. Vann- og avløpsetaten sier de ble nødt til å slippe ut kloak mens de jobbet ved elva, og utslippet ble stanset I går. Også I april var det et stort utslipp I elva. Å drikke mye I helgen, og først og fremst vann, rådet fra Oslo politiet. Nødetatene forberedt på travle dager når varmen møter fotball-VM, Pride-parade og tusenvis av rockere på Tons of Rock I Oslo I helga. Tilsammen vil mange titals tusen flere personer enn ellers befinne seg I Oslo-gryta, og også Oslo Universitetssykehus setter inn ekstra ambulanser og ekstra mannskap der det skjer mest.
0: Karl Søre, ga deg de lokale nyhetene, da fikk Kristian svar på spørsmålet sitt.
1: Ja, han gjorde vel kanskje det, for han sa at jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan det faktisk løste seg. Kom sjåføren slukere tilbake etter å ha vært for kokki, løftet de andre bilen bort selv, fant de en annen vei. Spørsmålet mange, men svarene få. God fredag, men altså, bilen var I hvert fall, den ble borte.
0: Til slutt. Tamara da, The Carry, you home.

0: podcast fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om i dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen i dag og sjekker sjansene for en nordisk oppgjør i slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Klokka har blitt 8:05. Tom Petty på NRK P1. Straks reiseradioen tar over her. Det var uka, Else Karine. Neste uke du på ettermiddagen med Kristina.
1: Det jeg, vet du. Så det ingen grunn til å ikke skru på radioen.
0: Nei, det får med deg, vet du. Store planer for helgen. Det opp til flere som skal ut i skog og mark. Mona som trekker til fjells for stolpejakt. Får med seg fotballkampen i kveld da. Riktig nok Norge møter Frankrike. Men uten Haaland mest sannsynlig klokka 9.
1: Ja, men det jo andre bra spillere på laget, heldigvis.
0: Jeg skal hekle flere bøttehatter i helgen, skriver Caroline, som var på jakt etter rødt garn her om dagen, og Christian sier at han har startet smalaktiviteten i bløtlagt tre, altså hvite skjorter i eddik og vann.
1: Ja, så de skal bli kryddhvite, de nå.
0: Det blir veldig, veldig
1: hvite. Klare for resten av sommeren. Det høres veldig bra ut, Christian. Bra jobba.
0: Kos dere, som politisa. Drikk mye. Og helst vann. Jeg synes det gøy at nå det altså så fri flyt i gatene. Det ikke måte på. Baren stenger ikke engang, vet du, Karine.
1: Nei, men det kanskje lurt å holde litt igjen da. Men det vanskelig, altså. Ja, Norge, Frankrike, det vanskelig
0: fri flyt,
1: å holde igjen.
0: Ja, fri flyt var jo ikke akkurat av vann på Tons of Rock i går, så håper man har fått fiksa det også. Blir opp mot 26 grader og strålende sol i løpet av fredagen din.
1: Og foreløpig, eller du kan glede deg over at det er stille og rolig i trafikken akkurat nå. Alt som har vært av små stans og så videre er løst opp. Så da det bare å sette seg i bilen, hvis det det du har planer om.
0: Ja.
1: Kan bli varmt da, vet du hva? Og aircondition-anlegget funker ikke på vår bil.
0: Nei.
1: Nei, det bummer altså.
0: Røykten. Da det bare en ting å si, det god helg og...
2: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What?
2: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
0: Hei, Norge. Vi høres igjen på mandag.

0: Klokken er 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250.000 besøkende til byen Biddinghuisen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Velkommen til Reiseradion, loset og ledet av Marte Sokstad og Kåre Mangsberg.
1: Ja, og nå det, går vi inn I en helg da, med en knallkamp I vente. Oh. Det Norge-Frankrike klokka ni.
0: Gleder meg altså, noe så hinsides.
1: Ja, men det også en følelse folk har nå, når de sitter foran to timer med Reiseradion. Ja, men det kan, det kan ikke sidestilles helt.
0: Nei, men...
1: Men det glede forbundet med det også. Dette jo et eldgammelt program som vi fortsatt sveiver I gang hver sommer. Heter jo Reiseradion, så det kanskje derfor vi har fått meldingen fra Maren her. Kommer dere til Vingelen? Her det fylkesleir I Hedmark 4H. Skriver da Maren, og svarer Maren.
0: Nei, vi kan ikke begynne.
1: Det blir nei. Vi har reporter som reiser.
0: Ja, vi kan ikke begynne å reise.
1: Vi må være på hovedhuset her på NRK Marienlyst, men vi reiser jo I huet, og nå skal vi over grensa, for der sitter Per Gessle klar. Maren, får denne her som plass på såret. Dette sommertider. Velkommen til Reiseradion. Sommer!

0: skinn, og den ikke gjør i Trøndelag. Vi har fått veldig mange trøndere som sender inn meldinger om at de trenger sol, for der det dårlig vær, regn og kaldt.
1: Mm. Toril helt enig med meg. Vi vil ha fleskestekeburger. Altså, det veldig spesifikt.
0: Men du tilbake til fleskestek. Ja. Men vil du ha det, Morten Hegseth?
2: Hva det for noe?
1: Det en greie som de holder på med i Danmark. Alle gatekjøkken, som ofte kalles Børnes kontor.
2: Men det de fleskekantene på bacon?
0: Det er ribbe.
1: De har ribbe, nei. Og så kutter de tynne skiver av ribbe, legger det inn i burgerbrød, med noe krem fresh under, og noe syltet rødløk på toppen der. Nei, det skulle jeg ikke, men
2: det høres jo på papiret sikkert, men nei.
1: Og så det sprøtt, liksom, den sprø ribbekanten der. Nei, noen må kan
2: ikke... Jeg jo glad i gutt av 90-tallet på en måte, så det beste jeg vet jo gatekjøkkenburger.
1: Ja, sånn god gammel Max.
2: Ja. Sånn, egentlig sånn tynn, altså hvis det blir sånn tjukk burger, da blir det mye for meg, men det sånn tynn burger med sånn grov dressing.
0: Ja. Det på løvbiff og sånn?
2: Ja, jeg elsker løvbiff.
1: Og så det sånn blaut, ja.
2: Masse dressing, og så når dressingen kommer på en måte, på gatekjøkken når du får det papiret, så renner opp dressingen ned den trekanten på bunnen der. Når jeg spiser burgeren, så slurper
0: den siste dråpen der.
1: Som en liten snaps i bånd der.
2: Ja, det bestemmer jeg.
0: Og med den matpraten så ønsker vi deg velkommen, Morten Hegseth. Kan vi si at vi kan ønske deg velkommen til et av dine favorittprogram? Du er reiseradiogutt.
2: Men jeg har så ærefrykt at det føles ut som å ha krøpet tilbake inn i min mors livmor på en måte. Det så trygt. Men jeg helt besatt av det. Og jeg hører på reiseradion hele sommeren. Og det det at folk på ferie nå og hører på det her gir meg sånn, nesten panikk. Jeg synes det helt fantastisk. Og jeg står på morgenen, så det liksom traktekaffe, og så tar jeg på reiseradioen, og så hører jeg, og så jeg veldig opptatt av hvem som programledere. Ja. Og så, når dere begynte nå i år, så så mannen min på meg, og så sa ja, den begynner med den beste. Og det gjør vi, og da hørte jeg at siden dere var først, så fikk dere 10 dager i stedet for 7, og da sa vi, takk Gud. Og så jeg alltid veldig sånn, hvorfor kommer dere ikke tilbake en uke senere? Og så jeg veldig sint for at Anne Lindmo ikke i år. Ja. Og så jeg veldig analytisk forhold til det, og så jeg veldig sint på det, for jeg mener NRK burde ha nasjonal pressekonferanse når de presenterer
1: Ja, det lite...
2: De legger jo ikke ut om det engang. Nei, så jeg sendte mail til en av toppsjefene i fjor. Ja. Dette helt sant. Da jeg sa sånn, nå må dere ikke ha for høy selvtillit på at dere NRK. Dere må skjønne at dere har reiseradioen. Ja. Dette promo på en måte. Ja. Nå må dere liksom høyse dette opp. Du kan ikke finne det noe sted.
1: Nei.
2: Og så sier jeg takk for innspill. Og så jeg veldig opptatt av reporterne deres, hvilke reporter dere har. Jeg synes det veldig hardt du fra Drammen hver gang, så det koser jeg meg med.
0: Ja, Karoline.
2: Ja, full fyr. Stedet melding til slekta, nå er Karoline på. Koser vi oss med det, analyserer Karolines reportasjer. Og så det sånn, så skal NRK alltid være litt sånn, skal prøve noe artig da. Nå sånn, noe ungt og friskt. Ja. Nei. Jeg glad i ungt og friskt, men ikke reiser alle.
0: Så derfor sitter vi her.
2: Ja, men dere liksom unge og friske, men jeg trenger på en måte ikke TikTok-beats og videregående.
0: Nei. Men du er tradisjonell.
2: Ja, på reiseradion.
0: På reiseradion, ja.
1: Så ikke til hvis du har hørt veldig mye på reiseradion, så har du sikkert også hørt Skippermøte.
2: Absolutt.
1: Liker du det?
2: Ja. Ikke favorittsegment, men jeg synes det koselig. Men det gir meg trygghet.
1: Ja.
0: Men du har aldri lest Skippermøte selv?
2: Nei.
0: Og du som så opptatt av reiseradion, dette er jo liksom en påle i programmet. Fra Redningsselskapet som skal opplyse oss om sjøvett, for eksempel. Og du har fått en lapp nå. Hvordan har du tenkt noe på hvordan det skal leses?
2: Vil du ha det på trøndersk?
0: Veldig gjerne.
1: Veldig gjerne.
2: Sant?
1: Ja.
2: For jeg er egentlig trønder.
1: Ja.
2: Ok. Skal vi kjøre det da?
1: Vent litt da. Skal du få en liten kjenning her?
0: Og så peker jeg på det når du skal begynne.
2: Sjøvettregel nummer 3. Handler om å ha respekt for vær og farvann. Og det bør folk få med seg, for mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket av dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær- og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener der du er, og få tips om en god og trygg seilingsrute dit du skal, når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Platå
0: i Skjærhavn. Sliter med den selv,
2: det. Ja. Bedømmes det.
1: Det er så god, ja.

0: med Hansen. Hva tenker du om den låta, Morten? Liker du den?
1: Jeg veldig forelsket av alle tre. Absolutt.
2: Det var vel Marion Ravn også, eller en av dem da, for jeg husker jo at det ble stor.
3: Nei, hun klinet med en av dem.
2: Vi var sammen med en
3: av dem. Ja, stemmer. Ja, ja. Så koselig. Mm. Spesielt han yngste var veldig kjekk. Men jeg tror de som mormonefamilie som sånn, de har 17 barn og bor i en kirke.
2: Ja.
3: Det bare mistanke. Ikke, ja, ja. Det dette NRK, så ikke, ja, det ikke, jeg sier ikke at det sånn, jeg tror det sånn.
0: Det noe sånn Kelly-family-aktig.
3: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Morten, du leste jo skippermøtet her i stad, men det ikke bare derfor du her, for du har satt i gang et utrolig bra og viktig prosjekt, som du har fått opp og gå i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Mm. Du må fortelle.
3: Under to uker. Det jo, som alle har fått med seg, så det jo diskusjoner rundt Pride og feiringa der, og så det jo et problem med at man river ned Pride-flagg fra norske skoler, veldig mye i Oslo-området, Norsette skole, Holmleia skole, Vassbotten. Og det jo, som de kommentarførte kronikker, sånt, det ikke lett å skjønne om man diskuterer Pride eller Nazi-flagg. Mm. Og så har jeg har skrevet ganske mange sinte kronikker, og vært litt polariserende, så tenkte jeg sånn, når det ble revet ned på skolen til stedet fra meg, så tenkte jeg sånn, jeg har lyst til å gjøre noe, men kan man gjøre noe på en annen måte? Så da ringte jeg rundt til disse skolene som har fått drevet noe tent på Pride-flagga sine. Privatpersoner rundt omkring i Norge, så spurte jeg, kan jeg få disse flagga? Og de sa, det kan du få, så de sendte meg det. Jeg kjørte rundt og samlet det inn, og så ringte jeg masse norske designer og kunstnere. Jenny Skavlan, Moria Janneke Ebbing, Holzweiler, Pearl Octopus i Envelope, Fam Irvold, Fredrik Flon, så sa jeg, hvis dere får disse ødelagte Pride-flagga, kan dere lage kunst og kreasjoner ut av det. Det var ideen på en måte, og de bare, selvsagt. Så jobbet jeg litt med hvor skal dette stilles ut. Vart litt frem og tilbake, det var snakk om alt fra liksom, Nasjonalmuseet til statsministerens bolig, og så endte det på det aller beste, nemlig Rådhuset i Oslo, hvor det skal skje i dag, klokka 6:30, og da det sånn at alle kan komme dit, kan bare registrere seg via, altså kan bare gå og sjekke ut min Instagram, og da det en solidaritetsmarkering, hvor vi viser frem det som langt. Det skal være en panelsamtale om Pride og tingenes tilstand, og så skal ordføreren holde tale, Kristian Kristensen skal synge, Nils Beck skal synge, så jeg gleder meg veldig, og det har dette drevet av ikke noe kommersielle baktanker eller penger, kun av rent engasjement og ADHD på en måte.
2: Ja, det litt ADHD.
3: Ja, det ADHD. Ja, mye, ja. Ja, jeg til og med jeg har vært så stresset at jeg begynte å røyke igjen. Så sitter jeg oppe på verandaen med, under parasol skriver jeg ta kontakt, hei, Anholt. Prøver å boke på folk og sånt, så det har vært travert. Ja.
2: Men hva var liksom ideen, for du opplevde da stedattra di på skolen hennes at flagget ble revet ned,
3: ja.
2: Det å bruke dette symbolet.
3: Altså, ideen er litt sånn, de vil jo at disse Pride-flagga skal forsvinne. Kristent ressurssenter har vært veldig på i år, at det sånn, de har samlet inn flere millioner, som at foreldre kan bruke til advokater mot skoler hvor det Pride-flagg, som jo veldig spesielt. Og så ideen at disse Pride-flagga som folk ville at skulle forsvinne, ingen skulle se, skulle liksom, som folk mente helt forferdelig, at de får komme tilbake, bli gjort om til kunst og får 1000 ganger mer oppmerksomhet enn hva de hadde. Og de forsvant jo fra Oslo skoler, og nå de tilbake i Oslo rådhus, i liksom demokratiets hjerte, som står for verdier som Pride står for. Så det liksom symbolikken i det veldig fint. Og så har folk laget helt sinnssyke ting. Altså,
0: ja, for en ting jo at du setter i gang hele prosjektet, men de som lager noe har jo også relativt kort tid på seg.
3: Jeg er så full av beundring, liksom. Og det sånn, Holzweiler, liksom, de har nok å gjøre. Jenny Skavlan, altså folk har, altså, de har nok å gjøre, men de har kastet seg rundt, og alle som har lagd ting, altså Jenny Skavlan og mora har lagd hender som de har brent, glasert, som de har montert på en vegg basert på liksom Bodyguard-filmplakaten hvor Kevin Costner bærer Whitney Houston, men så det da hender som bærer Pride, et ødelagt Pride-flagg fra Norsette skole. Altså det så innmari kult. Altså, Kåre Magnus, du som kunstner, du kommer til å tenke sånn, yes, det går du til å tenke.
2: Hvorfor ringte han ikke meg?
3: Ja, men hvorfor ringte han ikke meg? Hvorfor ringte han ikke meg? Jeg glemmer at du kunstner. Du er på opptatt av å være på Radio NRK.
0: Ring meg neste gang, så jeg med.
3: Det sant.
0: 100% sikkert.
3: Du må kjøpe deg noe kaftan og...
0: Ja, ja, ja.
3: Glemte. Herregud, neste gang ringer jeg deg.
2: Men hva slags historier det du får fra disse som leverer en flagg?
3: Nei, altså det jo... Og det sånn overraskende sterkt, ikke fått påta meg noen sånn offerrolle som jeg ikke har, men det jo det helt sykt sterkt å se flagg som brent og ødelagt. Og det jo en 18-åring fra Bodø liksom, som hang opp flagget stolt av den han tør å markere liksom, Pride og at han liksom annerledes, og så kommer folk og tenner på det, river det ned, altså symbolikken I det ganske jævlig, og det jo noe, det sånn policy på norske skoler, I hvert fall Oslo skoler, når det skjer så får alle foreldre mail, vi da blir informert om at barna blir informert om hva som har skjedd, og det som knuste, og det får jeg utrolig vondt av, blant annet barn I min egen familie som lever I et slags evigvarende RuPaul's Drag Race med foreldre, får høre at liksom, her river folk ned og tenner på et flagg som symboliserer at skjeve, homofile, lesbiske, transpersoner skal få være den de det så hardt å vite at liksom, det sitter barn der med enten skjeve foreldre, transforeldre, som det selv, som enda ikke har turt å sagt det, at de får sånn, her, det så mye hat, og det synes jeg så knallhart, så det å ta tilbake disse flaggene, lage noe fett ut av det, den symbolikken synes jeg altså, en ting, jeg har tatt initiativet, men de som har laget tingene helt fantastisk. Og så har jeg liksom fått med meg gode hjelpere langs vei. Jeg har jo ringt rundt og sagt sånn, hei, kan du hjelpe meg? Altså, jeg har en dame som heter Mnet, som bare har sånn, hun har bare stått på kulturnamme. Hun veldig smal da. Ja. Jeg veldig kommersiell. Ja. Hun sier sånn, vi må ha smal, for hun bare dundrer på. Og jeg bare sånn, jeg har møtt mitt overmenneske. Og hun har stått på og kastet seg rundt, sitter I nord nå, tar flyet over tilbake, fått med meg liksom pride art, fått med meg liksom brand people, fått med meg noe rakk. Altså, folk gjør ting, folk har lyst til å gjøre ting, og det synes jeg veldig, veldig fint. Og det ikke noe baktanke med å tjene penger eller noen ting med det.
2: Men hva det, liksom, folk som befinner seg I Oslo og omegn, for man kan komme inn, rådhuset I ettermiddag kveld. Hva det som skjer, og når skal man møte opp?
3: Møte opp klokka 6. Mm-hmm. Jeg registrerer deg. Jeg har lagt ut en link på min egen Instagram, så bare sjekke seg der. Da skriver navnet sitt der. Der tar det fra ordfører Anne Lindmo, ser jeg alltid, men det Lindmo. Anne Lindmo hoppet ut fra teltet og ble ordfører. Og så det panelsamtale med blant annet Kamara Lundestad, det lederen for Oslo Pride, og en helt fantastisk forfatter. Og så det artistopptredner av Christian Christensen og Nils Beck. Ja. Og så får folk komme og gå rundt og se på det. Så det veldig sånn koselig, fin prøve å liksom lage... Det ikke noe krig, og man kan ta med barn. Og folk sånn, kan ikke ta med barn på Pride? Og jeg bare sånn, dette kan du ta med folk. Og det også veldig gøy med folk som sier at barn tar skade av Pride. Det sånn... Ingen bride. Barn veldig redde for glade mennesker I glitter og g-streng, men meg om det.
2: Men hva blir din oppgave I kveld da? Når du jobbet så intenst med dette prosjektet her I to uker, og så ser du det skje, folk kommer, hvordan kommer du til å ha det, og hva kommer du til å gjøre?
3: Det kommer sikkert til å bli litt rørt. Det tror jeg kommer til å skje, men nå har jeg vært så I modus, men da skal jeg på en måte introdusere, holde en liten innledning, så skal jeg lede panelsamtalen, introdusere folk og få folk til å se på det. Og jeg har tenkt veldig, jeg hadde det så ravert, men så har jeg vært veldig opptatt av sånn, jeg får jo nye personligheter hele tiden, så nå har jeg blitt, hva min nye kunstkuratorstil? Estetisk. Så I dag morges så pakket jeg bagasjen, så hvordan ser en kunstkurator?
0: Sorte klær, eller?
3: Rød sokker.
0: Ja.
3: Og så fant jeg et slips fra 90-tallet, og så jeg Harry Styles, så skal jeg klippe av det. Og så har jeg en stor grå bukse, så jeg har tenkt veldig på sånn, hva min kunstkuratorstil? Så det røde sokker og artig slips, og så skal jeg holde det der.
2: Og den varianten skal frem, ikke?

0: Respekta står på Morten Trønderland, står bak deg.
1: Herlig.
0: Morten Hegseth, respekt, veldig flink formidler. Så det herlig projekt Morten, for en sterk symbolikk burde sendes landet rundt.
1: Så utrolig.
0: Så man burde jobbe mer da, ja, utover sommeren og reise rundt med det.
1: Jeg har faktisk prøvd litt, så jeg har ringt, så det målet er å sende det rundt.
2: Ja. Og så må jeg bare si at det sikkert mange som skal ned i Spikershoppa i Oslo og se landskamp etter hvert i dag. Perfekt, da bare gå på utstilling først. Du rekker det helt fint. Altså, kampen begynner ni?
1: Kampen begynner ni, dette er jo da, dette er ferdig rundt halv åtte, ja. Så det går helt fint. Da det kamp og pride ja. Og baller overalt.
0: Ja. Perfekt.
2: Når dette over, så du har jobbet knallhardt, Morten. Hvor det du skal holde ferie? Du en hyttegutt, eller?
1: Ja, ja. Larkholm.
2: Larkholm.
1: Ja, da vi drar dit kanskje. Jeg tør ikke si det i morgen, for da det Pride, men kanskje i morgen. Kanskje, vi får se. Og da blir jeg der, og da har jeg veldig sånn, da blir jeg der på en måte. Og det 54 minutter fra hjem, men det sånn, å bevege seg tilbake til Oslo da, det helt uaktuelt for meg. Så det sånn, da bryter jeg helt feriemoduset. Og det ingenting for meg tilbake. Jeg fikk melding til meg i går sånn, har du lyst til å dra på Robin-konsert i Telenor Arena?
0: Ja, vi skal.
2: Vi skal jo dit.
1: Ja, nei. Da bryter jeg ferie. Da skal jeg sitte og kjede meg på Larkholm.
2: Men hva gjør du? Altså, går du inn? Har du noen rutiner?
1: Ja, ja. Da det er fast. Da det som sagt, det reiseradioen og surdeigsbrød hver dag. Mm-hmm. God tur med hunden. Og så det da, vi har ofte besøk fra Trøndelag, så værflyktninga, som dere snakket om litt tidligere i dag. Så de kommer da på besøk, så det liksom, du rekker ikke å vaske gulvet før du må skjenke ny aperolsprits, for det kommer en nytt gjestepulje. Da tar jeg det imot, skulle velkommen, viser de hvor de har da vasket, og så mannen min kjører mat, for jeg ikke noe god på å lage mat. Mm. Jeg lager frokost. Og så, men jeg duker bord.
2: Du en borddekker.
1: Ja, så jeg har fått veldig selvtillit på at jeg ute da. Vi sitter ute. Og jeg tror jeg veldig flink til det. Tok jeg så veldig flink. Men har veldig høy selvtillit på det. Så da det liksom, prøver å finne noe brukte duker fra Fretex, har liksom briketter, legger bestikk, lager noe, setter lys rundt, plukker villblomster, setter inn noen knuste vaser som jeg har funnet på noen loppemarked. Så tenker sånn, vet du hva? Ringer slåttet meg snart for å be meg dekke bord til Dronning Sonja. For så høy...
0: Blir rørt av egen innsats.
1: Ja, blir rørt av egen borddekning.
2: Har du sølvtøy? Er det sølvtøy? Eller det
1: liksom? Nei, det hjemme. Det Elisabeth. Ja. Så det bruker jeg. Og det har jeg lært også. Viktig å bruke sølvtøy litt her og der. Ja. Ikke bare spare til julaften. Så det tenker jeg på. Men det da kjøpt skaldyrssett. Eller det fikk vi kanskje fra Kobops på 90-tallet. Der det reker på asjetten og på vinglasset. Så vi har veldig mye rart. Og dundrer da rundt. Og jeg kan også pynte med sånn, ta et app. Det her og der, legge mitt på bordet.
0: Det tematikk du går for da?
1: Så ja, det i hodet mitt, ja. Men den blir veldig... Så kan jeg ta sånn skaldish-tematikk, litt reketematikk, da kan det være...
0: Det knallhardt, reketematikk.
1: Reketematikk. Ja. Men da koser jeg meg veldig, så der blir jeg da hele sommeren.
0: Men det virker som du har litt tid til å bli brun også, for du har jo en god base nå.
1: God base, ja.
0: Er det viktig for deg i løpet av sommeren?
1: Ja.
0: Å få fergen?
1: Veldig glad i å være brun. Og det her det sier jeg jo alltid, at folk som... Det er veldig pent å være blek, men da må det være det det peneste som sier det. Mye penere å være blek. Ja, da du veldig heldig genetisk. Hvis du ikke så heldig som rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun.
2: Ja. Jeg
1: også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre å være brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, er sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
2: Går det for,
0: du har ikke tro på solfaktor.
2: Er det olje? Går det for olje?
1: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det som å si at Trump egentlig er smart. Han er ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
2: Ja. Du på folie?
1: Altså. Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg forstod rød overalt. Så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt i morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, å Morten, du blir brun, det er det fineste å bli brun, du er i nakken. Snart ser det ut som du er innfødt, de kommer til å spørre deg om du selger cola på stranda snart.
0: Det vakreste du kan si til ditt barn.
1: Ja, vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Også når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at skjørdaren skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå i gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært i syden?
0: Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen.
1: Ja, det var viktig. Ja, men det hun gjorde da, til meg og broren min, det var sånn fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn, hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.

0: Og nå skal, er du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfarge.
1: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det er vinter, for jeg er veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært også, at det er veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 i ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av. Får
2: jeg se det?
1: Ja, ser du?
2: Ja, ser.
1: Men det solfaktor 50, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
2: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, ja. Men...
0: Altså, dette lover vi veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si sluttet med solfaktor. Så dette, livet kommer til å gå kjempebra, og, Morten.
1: Og det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare drar meg helt ned.
2: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i rådhuset?
1: Det er rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er klokka registrering. 6. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart er ferdige, og dere får ferie, det synes jeg ikke noen ting om, men takk for Reiseradion, takk, lykke til de som skal ta over, det er veldig hardt å ta over etter det.
0: Takk skal du ha, Morten.
1: Takk.

0: er.
1: Ja, Camilla North, som du er. Vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen min kommer seg opp uten min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den er gjenkjennbar.
2: Og så er det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er... håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
1: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag er han i Trondheim. Og det er ikke bare VM det skal handle om, fordi det er en svær fotballcup i Trondheim.
3: Ja, stemmer. Og så er det kun jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kommer og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bader i gull og at det liksom er shorts og greier, men det er dessverre ikke helt slik også, bare her på denne lyden her. Det er litt rann pyttet, kan en si. Det er litt rann regn og litt rann surt, men på lade her så er det jo Scandia Cup, og det koker med unge folk, og paraplystemninger på sidelinja her er jo, alle har paraply, og så er det mye heying. Hva sier det? Hva er et heierop da? Hva er et heierop?
4: Ah, ja.
3: Hva heier oppe ditt?
4: Ro!
3: Ro!
4: Ro!
3: Og det er, hvem er det som spiller?
5: Hei og Glimt, hei og Glimt, hei og Glimt, hei og Glimt.
3: Bodø Glimt, gutter 13 eller noe, spiller cup, og det er koka på alle arena her. Men litt rann surt vær, og nå skal jeg høre med henne som på en måte står ansvarlig for dette her. Hva heter du for noe?
6: Frank Robert Saltvik.
3: Du, hvordan er det å arrangere en så gigantisk cup, Norges nest største cup eller noe lik?
6: Ja, det stemmer. Det er 923 lag som er påmeldt i år, og all time high. Det er bare fantastisk god energi på sletta hele uka.
3: Og været, hva skal si noe om det er? Skal vi droppe det?
6: Været? Nei, det har vi ikke registrert noe særlig. Det skjer vi rett og slett forbi. Vi driver med utendørsidrett, så vi er vant til det. Trøndere som gjør, vet du. Ja, så det går bra.
3: Ja. Hvor mange er det som deltaker her?
6: Vi er vanskelig å anta det, da, for at det er lag som har 9 spillere, eller 11 spillere på laget sitt, men ca. 10-12 000 deltakere.
3: Ja. Da skal det til noe like Excel-ark og liste for å få det til stemme.
6: Ja, vi har jo en armada av folk inne i komiteen her som er bedre med på Excel-ark, står det ved siden av meg, som er dyktig på det blant annet. Så ja, det skal litt logistikk til, ja. Du har rett i det. Vi snakker om 5 500 dugnadstimer, 600 frivillige. Så jo, det er en armada.
3: Men så du, må si navnet ditt.
7: Marte Engdahl.
3: Du, Marte, du gikk rundt og bar rundt på noen paraply her, og så, hvor skulle de over?
7: Nei, vi har jo mye hyttegods, mye paraplyer, så jeg tenker at dem kan vi jo noen miste på nytt, bruke dem og miste dem på nytt. Så det er vått her, som du sier, så det er greit at man får større og større skjer kamp tørr.
3: Du, hva til rolle har du?
7: Ja, hvilken rolle har jeg? Nei, er det logistikkansvarlig, tror jeg vi kan si. Eller potet, sier vi ofte på norsk, da. Nok litt overalt, egentlig.
3: Og så hørte jeg at det var noen baner som har stengt, men da må du inn og endre på Excel-arket.
7: Da er jeg inn og endre på Excel-ark. Da må vi jo flytte om noe. Nå skal vi flytte dugnadsvakta fra som skal være her over til en annen bane, en annen plass i byen. Men det er utrolig god dugnadsånd i klubben, og folk stiller opp. De vet at dette er den store dugnaden i året. I morges senest så var det et lokalt lag som tok ansvar. Vi kan selge kaffe en time, vi, som sto der. Så sånn er det i idretten. Folk stiller opp på dugnad. Jeg blir helt varm om hjertet.
3: Nydelig. Da er det liksom Bodø Glimt mot, ja, høyre med en som står i paraply her. Du, hvem som spiller her? Bodø Glimt mot?
8: Malvik.
3: Bodø Glimt, Malvik, altså, er det... Ja. Jeg har liksom ikke helt... Det er så mye unge og greier her at jeg har ikke helt oversikt, dessverre.
2: Det er ofte sånn på cup. Mye unger, ja, og litt oversikt. Men nå skal du videre i neste time, så skal du inn i Trondheim Spektrum, hvor 7000 mennesker skal møtes og se kamp i kveld.
3: Det er jo en litt fotballfeber i Trondheim også, så alle skal jo se fotball i dag.

0: føler seg heldig, Sunnevo, med heldig her I Reiseradion. Vi har vært innom inboxen vår og fått inn en del meldinger, Kåre Magnus. Mm,
1: her noen som spør, hvem gjest hos dere I dag? Ja, Morten Hegseth har jo vært der, men om ikke så alt for lenge så kommer Janne Formå.
0: Ja, så har vi fått en melding fra Inger. Etter at Morten Hegseth var der sjelden jeg har ønsket meg Stein Torleif Bjelland og eller lignende, for her går det I et forrykende tempo det jo en trønder og oss også som jabber godt så hun sier takk til Morten Hegseth men ønsker seg da Stein Torleif Bjella og nå det jo nyheter og vi har jo litt grann tid før nyhetene
1: ja, ja.
0: Så det jo sånn vi kan snu oss rundt her I radio
1: det helt nydelig, vi har en produsent som bare flikker og holder på så da får du du får ikke Stein Torleif Bjella I studio men du får musikken hans
0: ja, jeg vil opp og fram Stein Torleif Bjella, vær så god

Var det et dikt til Jakob Sande? Brita i bu. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet videre til andre opptak, ble jeg så glad at i gledesrus ringte jeg gommo

misforstå alt. Selv kom jeg alder til tre av upptak, men når jeg kom hjem, stod hele slekte på perrongen og ropte gratulerer. Alle trodde jeg hadde kommet inn på Statens Teaterhøgskole. Etter det viste jeg meg alder I en teatersal. Og når dotter mi ville søke dramalinja på videregående, sa jeg blankt nei.

0: Her er NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på å få 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NAF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyre, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettromsleilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vi er fortsatt her.
1: Ja, vi er her.
0: Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. En time til med Reiseradio, og Marianne har skrevet en melding her. Hørte jeg riktig at Reiseradioen er et eldgammelt program, som jeg sa i åpningen klokka ni? Jeg er et halvt år eldre enn det, altså født i 1962 da antageligvis. 63 begynte vi med Reiseradioen, og jeg heldigvis ikke utdød enda. Kose meg med dere to surrebukker på radio. Ja, eldgammelt og eldgammelt. Det er et program som har vært her en stund, da. Sånn som du.
1: Jeg vil også bare si at jeg liker å bli kalt surrebok, ja.
0: Men en som ikke er surrebok, som er en beinhard spansk charmør, det er en rike inglese som vi skal sette i gang med nå. Ja. Folk liker jo spansk musikk om sommeren.
1: Det han gjør, som vi setter pris på, er jo at hvis det bare blir spansk, så kan det bli litt for mye.
0: Det da skjønner
1: gjør,
0: vi det ikke.
1: Ikke sant, da skjønner vi ikke, men det han gjør, han synger veldig mye engelsk, og så smetter han inn med noen spanske ord. Ja. Så du får en spansk følelse, men det er likevel forståelig.
0: Og sier da for eksempel bailamos.
1: Mellom oss? Nei, vet ikke
0: nei, nei, nei, men det betyr la oss danse. Vi danser betyr det. Ja. Og så går det over på engelsk igjen da. Lett kost for ferie Norge dette her. Her er han, Enrique Iglesias med bailamos.

0: altså, jeg blir så inspirert av å viske spanske gloser inn I, hvis de nesten fremme dører.
1: Man ser også veldig godt for seg en linbukse ja. Man hører denne låten.
0: Det luftig.
1: Det luftig, ja.
0: Så går man liksom gjennom lokalet med en sånn...
1: Ja, litt hofte.
0: Jeg ser at vi bør jo ikke gjøre det. Nei, vi kan ikke. Gjøre det på radio, for da det ingen som ser oss. Enrique Iglesias med Baila Mås. Nå skal vi over til en melding som gjorde meg så glad.
1: Ja, altså, denne meldingen her, det må jeg si, jeg tror av...
0: Det en liten stil, det må jeg si.
1: I løpet av alle disse årene jeg har jobbet med radio, så tror jeg at dette en melding som jeg kanskje setter aller høyest. Altså, det altså så gøy.
0: Det en kjempeide.
1: Og så god idé. Ja. Kjør på, Marte.
0: Det fra Cecilie, som har da en meget sterk idé for aktivitet nå I ferien. Vi sliter jo alle med det samme, hva skal vi finne på? Mm. I familien min så har vi en ny tradisjon. Vi reiser ikke lenger til serverdigheter, vi reiser til ikke-serverdigheter, altså steder som så ubetydelige, så små og så skuffende, at de blir helt fantastiske. Vi har oppdaget at forventning lik null den sikreste oppskriften på en tur som ikke kan gå galt. Når målet å bli skuffet, blir alt en suksess. Det begynte med Norges nest største ruggestein. Gjemt midt I et boligfelt utenfor Kristiansand, vi lette lenge, og da vi fant den, sto vi der og ventet på at den skulle rugge. Det gjorde den ikke. Ikke en millimeter, og vi var strålende fornøyde. En perfekt ikke-serverdighet. Neste tur gikk til Vegårshei, der ulven Knut ble skutt en gang på 80-tallet. Vi fant en stein, som knapt var en stein, og jublet for en triumf og for en skuffelse. Så kom høydepunktet. Kartverkets kåring av rare stedsnavn. Vi måtte finne der hun beit mannen, en strand på en meter med tang og søppel. Topp! ikke det gøy? Så døttet.
1: Jeg har en kompis som gjorde noe tilsvarende en gang, men han oppsøkte bare veldig, veldig, veldig, veldig størselige steder. Så han kalte turen for toppstemning. Mm. Så han dro, han sendte bilder. Toppstemning utenfor reaktor 4, Tjernobyl. Ja. Oppsøkte også den tristeste fotballstaden I Moldova. Toppstemning ved veldig trist fotballstaden I Moldova.
0: Men dette her må jo folk gjøre. Og nå, Cecilie jo I gang. Det ny sommer og nye muligheter for å se ubetydelige små og skuffende steder som gjør at ferien blir helt topp, så send gjerne inn hvis I nærheten av der du bor, hvis det noe helt ubetydelig som dere har satt en merkelapp på hvor man garantert kommer til å bli skuffet hvis man kommer dit som turist, så kan vi alle ta en liten sving om. Snart kommer Janne Formo på besøk, men her litt grann taus, tror jeg fell før da Janne kommer på besøk.

0: Da har vi fått besøk her i studio, Janne Formoe, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Det en dialekt vi trenger om sommeren.
0: Ja,
1: det ja, og det hyggelig det å høre. Jeg tviholder på dialekten. Når jeg akkurat har hatt hjemme en snartur, så kanskje jeg litt mer kav-sørlending. Ja, jeg tror av og til hvis jeg har vært hjemme hvertfall, så stiger folk, nå er du litt mer
0: blødere.
1: Han blir blødere, rett og slett.
2: Si det en gang til.
1: Han blir blødere.
0: Du er jo skuespiller, showdame, datter til Sabeltann, spilt Sunniva, og nå er du aktuell med programmet Bedre Sex sammen med Triana Iglesias. Og så var det jo sånn at jeg og Marte, vi koset oss litt med noen overskrifter for besøket. Så jeg kan begynne fra pinky til kinky.
2: Og det gøy. Fra langemann til langemann.
1: Fra langemann til langemann.
2: Fra langemann til langemann.
1: Ja. Jeg synes det har jobbet veldig bra.
0: Er ikke så ille.
2: Fra greven av gral til greven av anal. Ønsker du at vi skal fortsette?
1: Nå holder det, nå blir jeg varm. Jeg ligger rød som kjolen.
0: Men for de som ikke har, vi prater litt om dette programmet.
1: Ja.
0: For de som ikke har sett det, hva er det, hvilken reise er det du og Triana?
1: Å, herre min, ja, det er en reise, selv om det er alltid gøy å si reise, men det er virkelig en reise. Bedre sex på Viaplay er jo å dykke, altså på en måte litt, og så dykke ned i sexens univers da. Og jeg føler jeg har vært litt sånn med blusen, et guttsord fra landet med håndveska, som ikke har vært varm på grunn av overgangsalder, men litt sånn, oh, Gud, ja, det er sånn. Nei, og spennende. Og jeg var virkelig sånn, det var så mye jeg ikke visste hva var.
2: Ja.
1: Så, og det er jo kjempegøy og spennende å få lov å dykke inn i en verden av noe som ikke jeg kan noe om. Sammen med Triana, som jeg aldri hadde møtt i mitt liv.
2: Og hun er fri.
1: Hun er fri. Hun er kjempefri. Så det var veldig godt at hun holdt meg i hånda og dyttet meg ut i det. For vi var alle litt sånn redde i begynnelsen. Og så var vi et bittelite team, men det gøye at etter hvert så ble det sånn, ja du vet, og vi pratet så åpent om sex og runkemaskiner, og jeg vet ikke hva, hvor vi var. Vi var jo, de laver jo runkemaskiner i Norge. Fantastiske store ting, så skjønner du det. Det er jo helt
0: fascinerende. Produseres i Norge?
1: Produseres i Norge. Sånne maskiner som er bra for eksempel folk med et handicap, eller folk som har lyst på en runkemaskin.
0: Men jeg lurer på, da du sa ja til dette prosjektet, hva tenkte du da? Og hva tenker du nå, etter at du har vært gjennom det?
1: Jeg tenkte at dette her er skummelt, og jeg vet ikke om jeg tør, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Fordi at det å ta sexen vekk fra pornoen, bryte ned tabuer, er jo fantastisk, og så er jeg så glad for at jeg, mye jeg slipper å gjøre, det må jeg kunne innrømme å si. Men det er jo gøy å møte alle disse menneskene, for de mennesker som kanskje er litt friere eller lever litt annerledes seksuelt, har tenkt veldig gjennom det, utrolig trygge på sin egen seksualitet og seg selv. Og så tenker jeg jo hilsen nå, hadde hatt Morten Hegseth her, og altså vi er alle forskjellige, ikke at stakkars Morten Hegseth, skal ikke dra han ned i det, men sant, vi er homofile, noen vil være på swingersklubb, noen vil bare gjøre misjonær, men kanskje de som vil gjøre misjonær kikker på dette og tenker, åh, kanskje vi skal sprite det litt opp. Ja, og det kan jo være gøy, det har kommet mye sånn par bort og vært sånn, tusen takk, dette har kviknet oss til, ja.
2: Oi, du har fått
1: masse. Jeg var redd for at jeg skulle få mye kjeft, og kanskje liksom grove bilder i monitor, har ikke vært etter, nesten litt skuffet. Nei, men det...
0: Så de takker?
1: De takker. Og det er jo en grunn til at vi er to voksne damer, at ikke vi er i 20-årene fnis-fnis, men at det er to voksne damer i livets faser av seksualiteten, da. For det er jo ikke over fordi man er 50.
2: Nei, og fortell om noen av de menneskene som du har møtt i denne serien som har gjort inntrykk.
1: Ja, det har vært jo fantastiske frie seksologer og alt, men det nydeligste par er jo Chris og Bente, som har vært sammen fra de var 17 og 19. Og nå er de 80-årene, og de har sex 4 ganger i uka, og hva så forelsker de måtte sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånda, men de er litt inn på kink. Og hun vil ikke det.
0: Nei.
1: Hun vil bare tilfredsstille han, for han liker å bli dominert.
0: Ja.
1: Og hun sitter så søt med brillene og grått hår og litt godt fottøy, men med et lite skinnskjørt, så det var rart, vi visste ingenting. Så tar hun en pisk opp av håndveska, for den har hun alltid beredt. De prater litt sånn, for hun er norsk, men hun har vokst opp i Nederland.
2: Og det er fra Nederland.
1: Ja, de bor i Nederland. Men han har vært sånn høyt opp i byråkrati og var kjent i byen sin og sånn. Men når jeg var ferdig, jeg gikk ut og jeg debuterte i kvinneklær. Og han hadde sånn glød i øynene. Så var det liksom en gammel sød mann, men han hadde to øredobber, og da var det sånn, ja, da ble jeg straffet en gang. Og da måtte jeg, da sa de dominante, du må ta disse øredobbene, og han var liksom så stolt.
2: Ja, så han fikk øredobber som straff i en annen lek.
1: Og de går han med alltid hele tiden.
2: Som et godt minne.
1: Som et godt minne.
0: Og så litt pisking.
1: Litt pisking. Hun hadde alltid pisking klar.
0: Dette er jo helt fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Så det var altså nydelig.
2: Men når du lager et sånt program, som du sa, så var du kanskje ikke så fri og åpen til å snakke om det, eller ta det inn som Triana for eksempel da.
1: Nei.
2: Hvordan var det? Ikke sant? Du har datter, kjæreste, foreldre.
1: Dette
2: må du se, pappa.
1: Sabeltan selv. Nei, der har jeg sagt. Ikke se det. Ja. Pappa, ikke se det. Og han var så, jeg bare hoppet, og han var livredd, han ble helt nervøs. Datter har sett litt, ja.
0: Men måtte du ta dem med på råd før du sa ja?
1: Ja, jeg tok kjæresten med på råd. Og, ja, tok de med på råd. Mm. Og for meg er det viktig, det handler jo ikke om min seksualitet, men det å få lov å møte andre mennesker som driver med forskjellige ting, og også den forskningen, og det handler jo mye om kvinnens seksualitet, dette, for vi er jo forskjellige, mann og kvinner, og vi må ikke ha så mye skam på det. Og det er jo viktig å snakke om, derfor vil jeg jo at datteren min, som er 21 år, skal egentlig se på det, for det vi har, i hvert fall har jeg tror det er ganske vanlig, man bruker lang tid på liksom å være litt redd, og tenke mye på hvordan den andre ser det, kanskje, i stedet for bare å være i ro og være med på liksom selve greia. Men du blir jo litt redd, for du må jo kaste deg ut i sånne ting som at meg og Triana må gjøre lapdance på hverandre. Og det er jo litt ubehagelig når du går fra å være en slags programleder til å bli et, der er det mer en objekt-ting. Ja. Så da, jeg har sittet litt i klippen og sagt, ikke ta fua mi der, klipp vekk det, ikke sånn. Og så har jeg liksom prøvd å kle med meg noe, og det er ikke bra, for Triana er jo noe av det nydeligste som går i to sko og fri. Hun er bare helt nydelig. Og da kommer jeg husmora litt bak med dissen, og har prøvd å dekke til, men har fått beskjed om sånn, du må ha litt snacks på, og jeg bare, altså... Så jeg har vært, jeg er varm nå, men hva gjør man ikke for at folk skal få glede av sexen?
2: Og så har du lært deg noen gode pusteteknikker også. Så
1: ja, det var jeg ikke god på. Jeg klarte ikke å puste, jeg tror ikke jeg puster ned i der enda. Jeg, altså.
2: Nei, for jeg får kontakt ned. Det er
1: kontakt ned i hattefor, ja. Mm. Nei, altså, jeg prøver. Men der er jo Triana veldig god, for hun er jo liksom, kan mye om tantra og sånne ting.
2: Ja.
1: Og det var ikke langt, jeg tror det var da to jeg, så skulle vi se hverandre inn i øynene, for da var vi på tantrasenter på Gjøvik, og puste inn. Jeg har aldri pustet så i utakt og høyt oppe i brystet som noen gang.
0: Altså, tantrasenteret på Gjøvik, du har opp med Nivar.
1: Tantra til Beate! Ja.

0: Ja, det var en slags apropos-låt til samtalen med Janne Formoe, The Heat Is On, Glenn Frey.
1: Setter i gang sommeren det?
0: Ja, gjør det, gjør det.
1: Sommeren jo i gang for din del også, Janne. Du skal spille Janneloven i Grimstad i sommer.
2: Ja, det skal jeg litt senere i sommer. Fra 23. juli er det, så før det skal jeg rett og slett på ferie. Men jeg gleder meg. Jeg vil jobbe om sommeren, sånn som dere. Er ikke det den gøyeste tida?
0: Er det at man blir litt rastløs?
2: Ja, og så synes jeg det, jeg tror kanskje det, kanskje fordi jeg har alltid spilt Sabeltann. Det er noe sånn sommer for meg å ha forestilling oppe på apotek og gården, som er så fint sted i Grimstad. Det er det ultimate sommershow sted.
1: Og det er, virker som at nordmenn blir litt grann annerledes skrudd sammen, også som publikum.
2: Blir glad. Ja,
0: de merker du stor forskjell?
2: Ja, jeg synes publikum vil bli underholdt på sommeren.
0: Ja.
2: Ikke sant? Du vil gjøre gøye og koselige ting, og de har litt feriepenger, og de er positive, og de har... Ja, kanskje de har fått turna litt, og kanskje de da vil gå på show, for å si det sånn. Jeg som har blitt så fri i snakken.
1: Ja, men kaller det fortsatt turning.
2: Ja, for jeg tør ikke å si det andre.
1: Nei,
2: Men, tøff og redd på samme gang.
0: Men før show så er det ferie. Under låten her så sa du reiser til Budapest i morgen.
2: Ja, rett ned i hetebølgen. Kjempelurt. Nei, det er det første mer kjæresten min skal begynne med, fordi at jeg filmet Karsten og Petra-filmen der i årevis.
0: Ja.
2: Og kjæresten min har aldri vært der. Så nå skal jeg ta han tilbake til de gamle røddene i Budapest, og han kommer til å bli lykkelig, for han elsker å være litt sånn Oslo-los og forklare om alle bygninger og alt, og det er jo så mye bygninger å forklare om, så han kommer til å forklare meg om Budapest, men det blir gøy.
1: Men du kan jo si, her spilte vi inn den scenen.
2: Ja, sånne ting kan jeg si.
0: At det Karsten gjorde her, og da var Petra der.
2: Ja, og da slo Petra seg vrang. Det er ikke så gøy å snakke om, men jeg kan gode restauranter og fine steder der.
1: Men hvordan ser kofferten ut? Hva liksom, pakker du med deg? Er du en flotte seg på ferie, eller en koseklær?
2: Nei. Liker å være alltid lekker. Så kjæresten min prøver seg sånn, vi skal ikke til håndbagasje. Nei, det kan du bare glemme. Så det, du trenger ikke å tro at du ikke må vente på kofferten når vi lander, for jeg må ha med ting,
1: ja.
2: Nå er det jo så varmt også, så nå trenger jeg i hvert fall ikke kaste, for du må jo med følge ting. Ja. Jeg har med egen, ofte begynt med det, når du kommer i en viss alder, så har du følgeveske med fladesko, hvis du er på høye sko, følgesjal, hvis det blir trekk. Men flyleker er viktig.
1: Flyleker, hva er det?
2: Nei, du må gjøre det litt, jeg gjør meg best på flyplasser i fart, ikke sant? Å være litt sånn lekker. Jeg prater faktisk om de anlovene nå, fordi det handler jo egentlig om, altså du vil være pen, på flyplass, men det er jo litt fordi kanskje du er så rotten inni deg at du, fasaden må se glittrende ut, for da skjuler du og galt deg inni deg da. Men jeg synes det er noe med det der gammeldags, alle de pene flyvertinene, det er litt luksusting å være på en flyplass, da skal du være litt pen i tøyet.
1: Ja, du skal flotte deg på ferie.
2: Ja, så da du skal kan du... se litt flylekker ut.
0: Tenker du dette burde alle gjøre, for hvis du er flylekker, og så setter du ned seg ned en person ved siden av deg med tentamens
1: joggebukse.
2: Nei, da blir jeg sliten. Det er litt som å gå med flip-flop og sats. Du kan putte på og knytte lissa, liksom.
0: Ja,
2: jeg tenker sånn, og hvertfall når det er så kort flytur i morgen som Budapest, det tar 2,5 timer. Da orker du å sitte litt pent.
0: Du gjør det.
2: Og det tar seg bedre ut. Men vi kan ikke klappe når vi lander. Det må vi ikke. Nei, det er ikke det. Det er for Harry igjen. Det er litt sånn joggebuksa.
1: Men etter Budapest da, så er det...
2: Så er det Sørlandet, og så etter hvert da Janneloven. Og så skal jeg ta Antib, for meg og kjæresten min har kjøpt en leilighet i Antib. Er ikke det gøy?
0: Og da er det å dresse seg opp igjen.
2: Da er det å dresse seg opp igjen i varmen. Og jeg er alltid redd for trekk på fly, og så har vi følge selv. Men da er det å kle seg opp igjen da, og være lekker og komme.
1: Men hva slags sted er det?
2: Det er, Antib er jo altså en nydelig, liten gammel lands, altså gamle byen rett der bor vi i Antib i Frankrike, ved Riverien. Det er veldig vanskelig å si på sånn. Det går ikke an å si.
1: Det er for jeg kan kjøpe meg noe der.
2: Nei. Og så bor vi rett ved stranda da, så da er det bare å tasse ut til stranda.
1: Men en leilighet som dere har innredet selv, altså det har blitt
2: et
1: litt hjem.
2: Vi kjøpte en litt møblert, en liten studioleilighet, ja, men det har blitt et litt hjem, ja. Home away from home.
0: Så deilig.
2: Det er så deilig.
0: Vi ønsker deg en strålende sommer, og så er det sånn at du har jo kommet med en ønskelåt, og det er også et slags nikk til dette TV-programmet ditt, Bedre Sex. Vi kan jo sette den i gang allerede, det er et litt godt langt forspill her. Hvorfor akkurat denne låten?
2: Den er litt gøyall. George Michael er jo en kul fyr. Dette var før han kom ut av skapet, så jeg oppfordrer alle. Kom ut av skapet og lev ut sexen og ha det gøy.
1: I want your sex.
2: Ja, rett og slett. God sommer, sier jeg bare.
1: Og lykke til.

0: Det er vanskelig å ta feil av det budskapet.
1: Sex with me.
0: Vi skal tilbake til Even. Du i Trondheim, og i stad så var du på Scandia Cup. Nå du tatt turen til, det Trondheim Spektrum?
2: Jeg inne i gigantiske, ja, inne i gigantiske Trondheim Spektrum. Her det rutaduke på bordet, og det store skjermer, og det henger norske flaggskjerf på stolen. Og det altså, ja, det stort her. Hva heter du?
3: Jeg heter Mats Følsen.
2: Og du har rigget alt dette her da?
3: Ja, vi har jobbet lenge nå og dekket opp til fest, virkelig. Så i kveld så venter vi 7000 gjester, kanskje mer, i Trondheim Spektrum, og det blir helt sinnssykt.
2: Du, det ser nesten litt jordet ut der. Nesten litt fint å være en slik trønderfest.
3: Ja, vi har jo dekket opp litt stilig nede på gulvet her. Her det jo masse både rundbord og langbord til folk som har bestilt det, men så skal vi jo fylle tribunene, og vi har et festivalområde ut, så det blir masse folk og god stemning, og på sånne her fotballfester så det fest, altså. Det virkelig sant.
2: For det kan trøndere.
3: Ja, det kan trøndere. Det de andre kampene nå før visst. Vi hadde jo Norge-Irak først og Norge-Senegal med full fest, og i dag så ble det noen overdobbelt så mye folk som det var da. Så vi er nesten litt sånn nervøse. Vi kan også bli her i kvelden. Nei, det blir skikkelig her da i taket.
2: Ja, det jo rød. Du må si noe med seg skjermen her. Det jo tok skjermen i enda på hvor, og så en stor tak her.
3: Ja, vi står jo i en stor arena, sant? Og være i dag nok ikke helt med oss, men vi skal ha 1000 personer ut med to svære LED-skjermer rett utenfor her på et festivalområde, men inn her i Storhallen i Trondheim Spektrum, så det to gigantiske skjermer i hver inne på 70 kvadrat, og så det svært. Og i midten så henger det en kube med fire LED-skjermer også, så alle i salen her i kveld skal se godt.
2: Skal gå an og se. Det du som har haft ideen at dette her, eller?
4: Ja, vi har vel hatt ideen sammen med Spektrum, da. Så skal ikke ha all æren, men vi har jobbet hardt i mange måneder for å komme frem til det her, ja.
2: Det trygt å samle så mange trøndere i Spektrum?
4: Ja, vi kunne sikkert ha samlet fem ganger så mange, og fortsatt hadde vært trygt. Så lenge man trønder selv, så blir det trygt og god stemning, så det blir veldig, veldig bra.
2: Navnet ditt?
4: Hans-Petter Jønkvam fra Comment.
2: Kan ser du for deg at det blir her i kveld, da?
4: Det blir galskap. Det blir folk oppe av bordene i ruta til dukene som du snakker om, blir nok litt fotspor, vil jeg tro. Og om det går noe ølglass i lufta og i været, det får vi nå se. Men nei, det blir kjempeartig. Vi

0: ska I Trondheimsbekrem, och det är helt rått att vi får det här.
1: Jag måste innrømme att jag ofta blir ju fort flau, men när folk ror I takt och ropar, då blir det lite en gåshudfølelse.
0: Ja, det klart det, men det jo litt spesielt det her nå. Det 28 år siden forrige gang, og vi har ventet og ventet og ventet, og så nå vi, ja, nå vi rimelig klar.
1: Men du jo kjent til å bidra til at det ikke blir fullt så jordet som det her nå I kveld.
0: Nei, nei, vi knepper ned noen hakk med det jordopplegget etterpå, nå så blir det bra her. Ja.
1: Men du, hvor artig du har hørt litt om hva til stemningen det kan bli her? Hva spør jeg en tekniker, men kan liksom... Der, ja!
0: Ja, ja. Hør det! Hør det! Ja, på denne jord!
1: Umtrent slik tipper jeg det blir, og kanskje mye, mye verre folk på bordet. Tappekranen går.
2: Klokka 10.37, og det allerede overtenning.
1: Ja.
3: Ja, bare 10 timer igjen, før det bråker løst. Og så det så gøy, det jo det man sier mye under kamp når låtene spilles. Hør da! Men hør da! Ja, men vi hører jo. Man må jo si at man må høre. Tusen takk, Even. Vi kommer tilbake til deg I morgen. Nå skal vi til Orup, som synger om et sted jeg dro på ferie til for noen år siden. Da kom jeg på rommet, anerkjente litt og nikk til kjøkken der, har sovesofa. Men se, en deilig veranda. Drar skyvedøra til side. Går ut da med barna og ser rett inn I 5 nakne briter med solhatt som drakk sprit og hørte på trance. Sånn, unger! Nå skal vi kose oss. Her Magaluf!

0: en låt som på mange måter lukter Speedo, svensk reiseleder og shots.
1: Ja, Magaluf, det viser frem noe, altså det ikke så mye å se på Magaluf, i Magaluf, altså det happy hour der, bananabåt der, narspill der, rundkjøring hvor man kan ligge sammen der. Altså det på en måte, velkommen.
2: Alt man trenger.
1: Velkommen til syden. Vi har fått inn en melding.
0: Ja, fordi litt tidligere denne uka så sendte vi et gammelt reiseradioinnslag. Det var fra 1993, og det var da en mann som sang en potetsang.
1: Ja.
0: Og det var altså ganske rart.
1: Sånn sendte de på reiseradioen før.
0: Ja, og så har vi fått en, etter det så fikk vi en melding. For en god idé å sende et gammelt innslag fra reiseradioen. Det kan dere gjerne gjøre til fast rutine. Potetsangen var gull, hilsen Margit, som da var på biltur mellom Sogndal og Trondheim.
1: Ja.
0: Den oppfordringen har vi tatt på alvor.
1: Ja, og jeg har gått i arkivet og fant fram et klipp. Altså da er det bare å høre seg gjennom gamle sendinger. Det tar jo litt tid, men vips, der var det. Det var et programlederpar da i 1983 som ledet Reiseradioen, og mange sier jo at dette er liksom pludreradio, og det er det jo. Men
0: absolutt.
1: Makan til pludring, det var i 1983. De gjorde det også litt sånn teknisk og internt, for de valgte å spille med åpne kort og si da offentlig hvor manglende kunnskap de hadde om programmets faste stolper, for i reiseradion så er det ofte sånn, noe som vi kaller for jingle, som er sånn, du hører på reiseradion på NRK P1, som bare skal trille av gårde i programmet, de skal ikke snakke så mye om, de bare er der. Men dette programlederparret så da på papiret, ikke sant, det er jo fysiske papirer, og skal vi se, her står det jingle. Ja, vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut på lufta i 1983, hvor de kom over dette ordet jingle, som var litt ukjent.
3: Og Magnus Nilsen, ja.
4: Jeg synes du blir så myk i stemmene.
3: Ja.
4: Du snakker om dynasti. Du, nå skal vi ha en jingle.
3: En jingle, ja.
4: Jingle, ja. Det, jeg visste ikke hva det var, jeg, før jeg så det stod på papiret.
3: Men i hvert fall 7 sekunder langt.
4: Jeg tenker på sånn jul med det samme, ja. Jingle bells og sånn, tenker jeg.
3: Jingle.
4: Jingle, ja.
3: Jingle.
4: Det bare 4 måneder til jul, for å si det med en viss programpass som overtar etter reiseradion på mandag. Men i alle fall, skal vi ta en sånn jingle, da? Det heter snutt på norsk. Det det. Kommer her.
2: Reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion, reiseradion.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Ruby var det som spilte og sang her I Reiseradion. Vi skal kåre en konkurransevinner, og den heldige heter Lene. Hun sitter nå på skreia og ser ut over Mjøsa. Du med oss, Lene?
1: Jeg med.
0: Åh, da det første spørsmålet jeg som hedemarking. Hvordan det I dag? Det skumtopper på? Ser du noen haifinner? Det blank og rolig? Hvordan det oppfører seg?
1: Hun ganske blank og rolig. Det litt trekk fra sør. Jeg ser rett ut mot Hamar, og så har jeg Helgøya på venstre side, og hvis jeg snur meg, så ser jeg Espa.
0: Jævlig utsikt, finnes
2: ikke det. Ja, for du ser det for deg,
0: ikke sant? Ja, jeg ser det for meg. Åh, som vi sier, hva det vi pleier å si, Lene? Ler ta komorsjøen.
1: Ja, altså, hvis du skal være et sted, det spiller ikke så veldig stor rolle, bare du ser Mjøsa.
0: Ja, det 100% riktig.
2: Og mens du sitter og ser på Mjøsa, så har du tatt inn spørsmålene vi har stilt, og svart på dem, og kommet frem til riktig løsningsord, men vi kan jo gå gjennom spørsmålene. Vi begynte med spørsmål nummer en, som var, for eksempel da, hvis man finner det gamle skrinet fra Momo, som man tenker, skal vi kaste? Nei, det kan vi ikke, for det har...
1: Affeksjonsverdi.
0: Ja, det helt riktig.
2: Og så går du en tur I skogen, tråkker på en slange.
1: Og da det bare en snok.
2: Ja, det jo det, for det en ugifte slange som gul eller hvit, halvmåne og flekk på hodet
0: og
2: der.
0: Og så var det da siste spørsmål, og da var det en gjest her som var litt, han gikk ikke I shorts, for han syntes beina hans fra knærne og ned var litt styltete.
1: Det var så morsomt. Da lo vi så fælt, altså, da vi hørte det intervjuet.
2: Ja, han mente, da han ble skapt, så hadde liksom Gud gitt opp fra knærne ned. Det bare, nei, men her får dere bare finne en eller annen måte å treffe skoene på. Og hvis dere ikke har hørt det, så alle reiseradioene ligger jo ute I NRK Radioappen, det må vi informere om. Det kan jo du også gjøre, Lene, og gå tilbake og høre på gamle sendinger.
0: Men sa vi hvem det var? Nå har vi bare snakket om beina, men hvem var det?
1: Kevin Vågenes.
0: Ja, det var det.
2: Og løsningsordet da blir?
1: Ask.
0: Ja. Et litt, hva skal vi si, løsningsord I dag? Litt abstrakt da, på en måte. For ask, det kan være et navn og et tre. Men det jo ikke aske. Det bare ask.
2: Ja. Ja.
1: Det bare ask. Ja. Men var det ikke et eller annet for noen år siden som het askavkok?
0: Åja, askavkok? Ja, så... Kokte opp aske, og så ble det...
1: Nei, altså man kokte blader av ask eller ja, noe sånt nå, og så var det sånn sunt, jeg tror det var på 70-tallet eller noe sånt.
2: Og det som gøy nå, når du sier dette her på Reiseradion, som har såpass mange lyttere, så kommer det garantert inn noen meldinger. Dette kan bli følelsesaktig I morgen, Lene, som vet noe om det. Hva det kalt det? Askeavkok?
1: Ja.
2: Mm. Dette kan vi holde på med I
0: sammen. Tror jeg skal hjemme og kose meg med noe askeavkok igjen nå. Så godt.
2: Lade opp til kampen. Skal du se kampen I kveld, Lene?
1: Ja, det skal vi helt garantert. Den klokken 9. Ja. Jeg jo over 60, sånn at jeg ikke så veldig glad i midt på natten sendinger.
2: Nei.
1: Vi skal en tur til Oslo i løpet, eller I dag da, og så kommer vi tilbake på søndag. Så da, og hjemme har vi TV. Det har vi ikke her på fritidsboligen vår på Skreia.
0: Men skal du se den med en svær gjeng, eller...
1: Det blir vel mannen min og jeg, tenker jeg.
2: Det gjeng nok det.
0: Det holder det.
2: Liten gjeng da. Kost deg med mann og kamp, og gratulerer. Du får da kjølebag og badetermometer I posten, så du kan ta tempen på Mjøsa.
1: Kjempefint.
2: Det fortjener
1: da. Den første jeg fikk, altså en blå en for veldig mange år siden.
2: Oi, du har jo vunnet før, ja.
1: Det ble spist opp av mus.
2: Åja. Så du har vært med før?
1: Ja.
2: Gud, du veteran, Lene.
0: Men da får du nyen da.
2: Og så snakkes vi om noen år igjen da.
1: Ja, ikke sant? Kanskje sånn 7-8 år.
2: Ja. Ta det da.
0: God sommer!
2: God sommer!
1: God sommer.

0: For konkurransevinner Lene, hun åpner jo en dør her med ask av kok, og dere svarer jo selvfølgelig.
1: Det renner inn.
0: Her skriver Mats. Hei og hå, jo da, drakk litevis med aske av kok. Det skulle ta knekken på alt mulig, også infeksjoner. Dette var jo populært på 70-80-tallet, skriver Erlend. Man trodde hadde helbredende effekt mot kreft, så dette var jo vidundermedisin.
1: Husker du bestemor Edith brukte å bestille aske av kok som ble levert på kanner via posten, brukte å få 2 til 3 kanner i slengen? Dette var på 70-tallet. Hva var det som er aske av kok på 70-tallet?
0: Ja, nå det sikkert noen som plukker noen askeblader og tenker at... Ja, ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Nå blir det badetemperaturer! 1, 2, 3!
1: Vi begynner i Klesvika i Agder, der det 17,5 grader. Asuren, Akershus, 22 grader.
0: Grinidammen, 18,7, der i Akershus. Storøya i Buskerud, 21 grader. Og Køygen på Hamar, 17 grader.
1: Næra, Innlandet, 19 grader. Boggestranda, Møre Romsdal, Molde, 15 grader. Og Øygard, Marina, Møre Romsdal, Tingvoll, 14 grader.
0: Valbergstranden, Nordland, 10,9 grader. Sørenga, 19,8. Flåholmen, 13 grader. Og Fløylandsvatnet i Rogaland, Sandnes. Mm. Det var feil dialekt. Sandnes. 18,8.
1: Svalbard, 3,5 grader der. Skal ikke bade der.
0: Nei, nei.
1: Paradisbukta, Telemark, 20,5 grader. Sandvann, Telemark, 23,1 grader.
0: Hundskinnsvika i Trøndelag, 11 grader. Ramsøya, også i Trøndelag. Osen, 11 grader. Årøysund, Vestfold, ferder, 17,5.
1: Nerus, Vestland, 15,4. Sponavika, Vestland, 17,1. Djupeklov, Østfold, 20,7.
0: Og så kan vi høyne med, eller vi går litt ned da, 20, blank. Østfold, Gravningssund. Og dere kan fortsette å gå inn på Yr og sende inn deres lokale badetemperatur også, så kan vi kanskje lese opp de i morgen.
1: Mm.
0: For vi tilbake i morgen, nå blir det kamp i kveld.
1: Det blir så spennende.
0: Ja, ja, og godt med søvn også, for det jo klokka 9.
1: I morgen så får vi besøk av Bjørn Eidsvåg og Nora Sendingsen.
0: Ja, eller Bjørn, han kommer ikke. Altså,
1: nei, vi ringer han.
0: Vi ringer
1: han. Vi ringer han.
0: Ja, ja. Og da ute med en ny låt, og Nora Sendingsen kommer også, så jo dere med da. Så stå opp klokka 9, ikke sant? Det kamp klokka 9. Kjører 12 timer og lever livet hvert for oss.
1: Ja.
0: Vårt. Takk for oss. Og så vi tilbake igjen klokka 9 om morgenen. Så dette her rytmen. 9, 9, 9.
1: Takk for følge.
0: Ha det da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene I går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors, I kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter I en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner I natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krimhalvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren I byen. Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter I studio, Anne Skårseth.
4: Dette fredag med Ronny.
5: Riktig god fredag før middag. 11:03, så glad du har radioen stående på. Takk til Reiseradioen og NRK Nyheter. Nå det oss to. Jeg heter Ronny. To timer fremover jeg har lyst til å holde deg med selskap I radioen og spille deilig musikk og ha litt tante for oss. Først The Last. NRK Det jo en klassiker det her. Altså, hallo. Perfekt sommerstid også. There she goes. Velkommen til mitt radioprogram.

Here She Goes på NRK P1. Hallo, god fredag, så hyggelig at du hører på. Takk til Kåre Magnus og Martin Reiseradion, det var veldig koselig å følge deg. Det er jo veldig, det er veldig koselig når Reiseradion kommer og starter sin sesong, og det er litt mer sommer i radioen, og alt jeg tenker på å sitte utendørs med kaffekopp i handa og høre Reiseradion, og så håper jeg noen av dere som nå nauter Reiseradion med kaffekoppen i handa, fortsatt sitter der, og har lyst til å henge med meg et par timer fremover. Først, The Last, There She Goes, det dukker opp, dette er litt sånn, jeg bare sier sånn, altså verden beveger seg jo fremover. Og jeg husker at det er jo veldig gøy, jeg tenker at et tegn på at du blir voksen er når du kjenner igjen låter eller lager ny versjon av. Ikke sant? Altså når du er gammel nok til å si sånn, nei, hva hadde jeg gjort med denne gode gamle låta? Og så, fordi da jeg vokste opp, så var jo alle nye versjoner av gamle låter var jo bare den første versjonen jeg hørte, ergo likte den godt. Sånn som at alle smurfits var jo ofte første versjon du hørte av en sang. Men det var det jeg skulle si at det jeg oppdaget sist, og den her jeg ser den for, det her liker jeg, spesielt på fest. Jeg er av og til DJ. Og da er det her har stått oppdager det her. Hør nå. Hvis du kan få klubbversjonen av den. Og det tenker sånn på fest funker det dødsbra. Sånn at du er sånn, kan få gå på dansegolvet. Skal man høre på The Last i 2026 versjonen på et vis. Ta med refrenget her da. Det er deilig. Jeg tror det skal være negativ, men jeg synes det er et konge.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro representerte Norge i Eurovision Song Contest for 2 år siden med denne Lighter som du fikk nå på NRK P1. Det fredag førmiddag 26. juni. En merkedag, en historisk dag. Jeg skal prate mer om det straks. Først skal jeg ta en titt inn i inboxen vår. Du hjertelig velkommen du også. NRK Radio heter appen, og der finner du muligheten til å trykke send inn hvis du hører på NRK P1 i appen der. Og da kan du sende melding til meg og fortelle meg hvordan det står til, hvordan du har det i dag, og hva livet bringer. Fordi det synes jeg interessant. Vi jo en gjeng sammen her, og det jo det jeg liker med radioen, at vi en gjeng sammen som har det hyggelig lag, og som gjør forskjellige ting. Jan Inge for eksempel, Jan Inge melder at her i Bodø det ikke pent vær med 25 grader. Knappe 10 grader, skal du ut nå, så trenger du dykkedrakt og paraply med snorkel, skriver han da, og åpent bare tydelig på at det regner og drittvær. Og det, takk for tydelig melding, Jan Inge, da vet jeg akkurat hvordan det er i Bodø. Og det er jo litt dumt for, eller kanskje ikke, fordi Anne-Elise tåler vel det. Hun skriver, i denne helgen her så er det altså 57 år siden vi var russ på Fauske, og nå skal vi altså ha russetreff i Bodø, der med dykkedrakt og paraply, vet du. Vi 27 stykk som møtes, og det blir helt magisk, skriver hun, og hilser til alle klassekammeratene hennes som var russ i 1969. Tenk det, at, og det må bare si også, tenk at dere møtes nå, 57 år senere, og tar opp tråden, og skal ha en nydelig treff i Bodø, og det blir nok skrøner om livet og alt som har fulgt med, og ikke minst mye levd liv, mye opp- og nedtura gjennom de 57 årene. Men stas at dere møtes, selv om det dårlig vær i Bodø, kommer det til å bli helt nydelig. Kos deg masse, Anne-Elise, og tusen takk for melding. Otto med og skriver god sommer fra hytta i Bindal, helt sør i Nordland. Han skriver han har tatt ferie her med mine 3 barn, og vi har en rolig formiddag inne, mens knotten herjer i lett yr ute. Og kjenner til det fenomenet. Skal ta turen til Terråk ut på dagen og se om alt er rute til regattaen i helga. Og så skriver han at badetemperaturen er for lav, men livet leika. Og det er deilig å høre, Otto, at livet leika, at alt er bra. Og så tar vi kokken hans også, fast litt. Nå ble det altså en Nordland spesial her. For kokken hans skriver, hei Ronny, kokken hans er på, han hører, han har fri, det er regn på Nesna i dag, 14 grader, men det er normalt sommervær. God helg fra kokken hans. Og der, nå ble Nesna er kanskje i Troms, eller? Å nei, hater å være sånn uviten og ikke kunne min geografi, men der blir jeg usikker. Jeg har jo kjørt NRK sommerbil fra Tromsø til Bodø. Gjennom det vakreste landskapet, en reise for livet. Og jeg har jo vært, å nei. Men da ble det i alle fall en Nord for Trøndelag spesial i SMS-team, eller i inboxen der nå. Hvis du har lyst til å være med, hvis du er andre plasser i landet enn i Nordland, eller Troms, så er du også hjertelig velkommen til å bli med. Altså, det er ikke sånn at jeg skal holde det eksklusivt der oppe resten av dagen. Vi er nede fra alle, jeg. Hvor enn du er i land, og innland og utland, appen til NRK Radio, fredag med Ronjas programmet, trykk på send inn og fortell meg hvordan fredagen din er, og så ønsker jeg lykke til på russetreff, og i regn, og i blest, og på regatta, og alt som følger med. Takk for meldingen. Her er meg.

Ah, dette var Mai, fantastisk låt fra Ho, Try to Forget You på NRK P1. Og la meg bare korrigere meg selv, jeg har beklager, hjernen min blandet nesten av trena i haugen nå. Så nå sirkulerte det. Nesten ligger jo på Helgelandskysten i Nordland. Så det var det rett og slett et Nordland-spesial i min inbox. Jeg hadde nettopp med kundmeldingen fra Nordland. Beklager rote. Det er det flaueste jeg vet. Å ikke være god nok på geografi. Det kommer til over. Så da jeg har jeg lagt meg flat nå. Veldig lei for det. Beklager. Det er kamp i kveld. Og jeg gleder meg altså så enormt til denne folkefesten. Og jeg må bare si det igjen, jeg sa det forrige fredag, jeg sier det igjen. Jeg har ikke kjent på denne følelsen før, av et så sterkt og deilig samhold, sånn hele Norge gleder seg unisont. Det er gøy med ski på vinteren og sånn, men dette her er jo noe helt, dette er noe helt annet. Jeg føler at det favner enda bredere og enda større, og så føles det jo mer unikt når vi ikke har vært i et VM på 28 år. Og jeg må bare si at, og nå skjønner jeg hvordan folk jeg kjenner som liker et lag i England, at de er litt sånn ekstra gira på kampdag. Kjempegira. Og jeg må bare si, ta, dette har jeg pratet om i flere veker nå. Jeg har fått tak i bortedrakt, den som Norge spilte i mot Senegal, den svarte drakta. Jeg var tilfeldigvis, altså endelig tjente på å være litt stor av meg. Jeg gikk innom en butikk og sa, har dere, stemmer at dere har bortedrakta? Og så sa han bak, altså, vi har dessverre bare et par til i den største størrelsen. Og så sa jeg, ja men det, det passer jo meg. Utmerket. Så nå er jeg kledd. Den er kanskje litt den er kanskje litt stor, men det er helt perfekt. Det er helt perfekt, for i dag skal jeg rett fra jobb, som du vet, når denne sender jeg ferdig klokka ett, rett ut i væra. Jeg skal på kamp, jeg skal se på storskjerm, jeg skal være sammen med gode venner, jeg skal konsumere deilige birras, og jeg skal heie på Norge. Og ja da, vi er videre, men dette blir en festdag. Dette her blir jo den store festdagen. Her er det bare mulig å vinne, ikke mulig egentlig å tape. Det kommer til å bli helt forrykende. Jeg er så gira, jeg gleder meg sånn. Og det er en ny dimensjon i livet for meg å være interessert i sånn fotball på denne måten. Kjempegøy, kjempegøy å oppleve. Jeg er også interessert i å arrangere konkurranser i radioen, så derfor blir det straks svinlotteri. Finn frem din NRK radio-app og gjør deg klar med navn, adresse og telefonnummer som må plantes inn der i tillegg til svaret. Og nå kan jeg bare si, som min gode produsent Kristian sa, ny rekord i antall ting vi skal innom i dag. Dette blir en kronglete løype mot mål. Men på tampen kommer det et spørsmål, og svarer du på det, så kan du vinne bacon. Er ikke det helt konger da? Og vi varmer opp til svinlotteriet, som også handler litt om Frankrike, faktisk. Med. Altså, vi må bare... Ja. Jeg kommer ikke til å bli den eneste som spiller den her i dag. Men fader heller, hvor ofte er vi i VM da? Ja, det er cirka 28 nå er det. Så her er den.

ja, i kveld er det kamp igjen, og jeg gleder meg så enormt. Norge-Frankrike 21-0, NRK 1, NRK Sport på radio. Hvor enn du er og hva enn du gjør, så får du det med deg hvis du vil. Og hvis du ikke vil, så finnes det tusen andre ting å gjøre en sommerkveld i juni, så det skal gå fint. På tide med Svinlotteri, hvis du vil være med, så må du melde deg på i appen NRK Radio. Finn fram programmet som heter Fredag med Ronny. Der kan du også sende meg en melding, det står send inn, eller send melding til Fredag med Ronny. Og det skal du gjøre med svaret på mitt svinlotteri som straks dukker opp her. Jeg har en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål, og spørsmålet det svarer du på. Og hvis du svarer riktig, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og så må jeg bare si at dersom du av en eller annen grunn ikke eter bacon, og det har jeg full respekt for, så finner vi selvfølgelig noe annet som er vel så godt å putte i munnen, som gjør at alle kan være med, og alle kan vinne ting de digger her i mitt radioprogram. Så det er ingen er studert, alle får være med, og det er sånn jeg liker.

Den holder fyren liten, den kommer til å vinne hele turneringen. Jeg gleder meg, og i kveld blir det altså da uansett en fotballkveld i dette landet. Det blir festkveld, det blir deilig, og det er over 300 arrangement rundt omkring som skal vise kampen. Det er varslet altså folkefest i øst, i vest, i nord og sør. En nasjon samlet på ekte. Det er lenge siden sist. Vi skal møte Frankrike. Dette landet, kjent for vin, baguetta. Det er kjent for karakteristiske oster som for noen kanskje er vel heftige. Det er kjent for romantiske Paris med sine fortauskaféer og croissanter. Det er kjent for Coq au Vin. Og revolusjoner er også kjent for Zinedine Zidane, Mbappe, VM-siger både i 98 og i 18. Men hva har det å vise til rent musikalsk, denne gjengen fra Frankrike? Det er det jeg lurer på i dag. Frankrike har jo alltid vært frem på og har markert seg innan den elektroniske musikken. Jean-Michel Jarre for eksempel er jo en legende på feltet elektronisk basert musikk. I nyere tid så bana Daft Punk vegen for, hva skal man si, et lydbilde som fikk enorm internasjonal merksemd rundt årtusenskiftet. I nesten 30 år så har låtene deres, som den her, vært enorme globale hits.

Aerog er jo ikoniske, franske og meget elektronisk inspirerte. Og bølge av elektroniske artister som har latt seg inspirere av de store legendene er lang. Justice for eksempel gjorde suksess på starten av 2000-tallet, og sist de spilte i Norge en sommer, så ble det altså, det ble litt styr, og de ble litt sinte da ingen hadde fortalt deg, Justice altså, som fokuserte veldig på å ha stilig lysshow, at her i Norge er det lyst hele kvelden. Så jeg spilte på en sånn festival midt i Oslo sentrum klokka 8 på kvelden og var rasende, fordi... Men da, hallo, vi har... Det er lysshow med hele poenget. Ja, det ble nyhetssaker om det, at jeg hadde blitt så forbannet fordi lys... Det var for lyst til at lysshow ble bra. Ja, ja, nok om det. Her er jo kanskje den største da. Akkurat nå i alle fall. Altså, ikke Sia som synger, men han som står bak, David Guetta. Han er den største, men han har vært det kjempelenge også. Enorm! Med mange, mange hits. Og da David Guetta banet veien med denne typen megahits innenfor det elektroniske segmentet, så var det mange som fulgte etter han. Og det her er bra.

Dette er Madeon som slo igjennom som 17-åring. Så i starten av karrieren han, så måtte han faktisk ha med seg verge han for å få lov til å spille konserter eller DJ-setter på ulike uteplasser. Han var på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn i DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så er vel det greit det. Det er mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: radioen. Riktig god fredag formiddag til deg som hører på dette. Det er NRK P1. Og jeg heter Ronny, og jeg har altså æren av å surre rundt her i 2 timer hver fredag. Og det trivs jeg altså så godt med. Og når jeg satt på tråden til deg, Håkon, god fredag.
1: Takk for deg og lege, Madde.
0: Hvor er du i været, og hvor er du på vei?
1: Nei, nå har jeg en 25 mil til Lyngen i Tromsø, for vi skal på en 10-års jubileum der med Aurora, verdens nordligste whiskydestilleri.
0: Ja. Den whiskyen fra Lyngen har jo altså vidt eller hørt om ved flere anledninger. Og jeg forstår at du er ganske interessert i whisky, Håkon.
1: Ja, jeg vel det. Jeg reiser jo, har jo nå kjørt 1500 kilometer og har igjen 250 for å komme på 10-årsjubileum.
0: Ja, ikke sant? Ja, så det sier sitt det. Men la oss begynne med det. Den whiskyen fra Lyngen fyller 10 år. Er det en, kan den måle seg med det beste Skottland og Co har å by på?
1: Jeg synes det blir feil å sammenligne, for at det er to vidt forskjellige måter de destillerer og lagrer whiskyen på. Så man må smake det ut fra hva man har i glasset, men de har mye spennende på gang, så de neste 5 årene så kommer det masse godt fra Nord-Norge og ut i verden.
0: Det er gøy å tenke på da. Men Håkon, hvor kommer din whiskyinteresse fra?
1: Nei, jeg er med et laug som heter Norsk Maltviskelaug i Oslo, som vil samles en 45 personer andre tirsdagen i måneden, så samles og smakes god whisky og prater litt tull.
0: Så hyggelig!
1: Så vi har det kjempehyggelig sammen.
0: Altså, kan jeg bare spørre, når dere møtes på tirsdagen, eller hver andre tirsdag i måneden, er det et fast program, eller et visst antall visker dere smaker på, eller noe sånn, går hele gjengen og gjennom noe? Altså, hva er ritualet?
1: Vi plukker ut gjerne 4, 5, 6 forskjellige visker, og så står en og presenterer litt hva som er og hvordan visken er modna, og så bedømmer vi som smaker, alle smaker det samme. Så vi har en som presenterer whisky da, fra forskjellige steder.
0: Så utrolig gøy.
1: Det blir masse moro.
0: Ja, det tror jeg på. Ok, jeg skjønner at det feil å sammenligne, Håkon, men la meg stille deg dette spørsmålet. Hvis du hadde alle penger i verden, og alle åpnet sine dører, hvor i verden hadde du da reist på whiskytur?
1: Jeg hadde nok valgt å reise til et lite sted i Skottland, opp mot Høylandet, opp mot Dornoch, nordøst i Skottland. Mm. Der ligger det masse godt som er å smake.
0: Ikke sant? Det er litt sånn som Burgund, at alt er sentrert. Det er alt det gode ligger der.
1: Det, i min verden så er det det, og det blir litt som å sammenligne med vin fra det sted og champagne fra det sted, så Du plukker deg jo ut noen favoritter etter å ha smakt masse whisky opp igjennom.
0: Ikke sant?
1: Og det er alltid moro å treffe kompiser både inn- og utland og på festivaler for å prate om whisky, prate litt tull og ha det hyggelig sammen.
0: Ja, det høres veldig hyggelig ut å kjøre det kan være 200 mil for å få smakt litt whisky og feire 10-årsjubileum i helga. Hvilke forventninger har du til festen?
1: Nei, jeg har litt forventninger, for jeg har vært så heldig at Tor Petter fra Aurora har vært en tur i Oslo på forhånd, så vi har fått smakt litt spennende. De har hatt liggende støven ned på lagret.
0: Oi,
1: så det blir nok litt som ikke alle har smakt i glasset tidligere, som ble tatt frem på lørdag.
0: Åh, dette blir så gøy! Jeg ønsker deg god tur nordover. Kos deg masse på 10-årsjubileum. Og takk for praten om whisky, Håkon. Det var veldig hyggelig.
1: Ha en fin fredag, en god weekend du også.
0: Og ikke minst kjør forsiktig.

Den låten minner meg om sommer, å ha radioen stående på NRK P1. Og det synes jeg er veldig sånn, eller det er veldig koselig. Det er jo det, den radiokanalen her er veldig, det er veldig sånn, det har alltid vært veldig sånn sommerkanal for meg. Og den låten der gikk en sommer. Og da, så nå minner den meg mer om å ha, ja, føtten i vatten da. Hei, hei. Inboxen er åpen. Velkommen skal du være. NRK Radio er appen. Fredag med Ronny etter programmet. Aud Elin er med og skriver at jeg er på vei hjem etter en flott opphold på Håheim Gard. Skriver Audelise, så hun hatt, nei, unnskyld, Audelin, så hun hatt kjempefint opplevd på HM Gar rundt livet. Signe med å skrive, god fredag, Ronny, vi er på vei østover fra Fevik i 24 grader og strålende sol. Ferien startet i går med blant annet et avkjølende bad. Livet er bra. Hilsen Signe, som er bursdagsbarn i dag. Gratulerer med dagen, Signe. Jeg håper du får fin feiring, og det høres ut som det har startet bra. Einar er med å skrive hei, Ronny. Sitter i bilen på vei hjem. Har vært noen dager i vingelen og fiska. Spist fisk hver eneste dag og kost oss masse. Så da Tim, Freddy og jeg skriver han. Og to hunder. Så Einar, Tim og Freddy har altså hatt deilige fiskedager og nytte gode liv. Tusen takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Og det må du gjerne gjøre du også hvis du vil. Og dit må du også sende melding, for nå skal vi snart inn i det beste jeg vet. Rett over klokka 12 hver fredag, så spør jeg deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre i radioen akkurat nå? Og så svarer du, og så plukker jeg fire, tenker jeg. Det er jo season finale, så jeg tenker vi kanskje bruker fem i dag. Vi får se hva, men rett over 12 skal jeg få plukket et knippe ønskelåter som kommer inn, og spiller det etter hverandre. Og så får vi se hva humør Norge er i dag, hva er det vi skal høre på sammen. Dette blir rett etter en oppdatering fra nyhetene, som kommer etter denne fra Sixpence None the Richer. Du får Kiss Me fra Romeo og Julie-filmen, eller? Det tror du vet, eller? Blant flere låter. Den er i hvert fall nydelig, og du får den fram mot klokka 12 på NRK P1. God fredag!

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene i Sverige drømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: For en låt det her er norsk popgull fra Donkey Boy. Du fikk Ambitions på NRK P1. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Oi, oi, oi, ok. Bare for å male et bil etter. Vi har bikka inn og forbi Sankt Hans, eller Jonsok som vi kaller det der jeg kommer fra. Dina høgtida som vi feirer i min oppvekst hvert eneste år med bål og bestefar på trekspel og robåt. Det er Norge-Frankrike i kveld. 21.00, hele Norge skal se kamp. Det er starten på fellesferien. Den offisielle, den biten der vi virkelig går ut i ferie. Sånn ordentlig hele Norge bare skjøtta ned omtrent. En haug med mennesker er på sommerjobb. Et lass med mennesker har sine første ungdomssommer av denne sommeren her. Og skal få oppleve det i full mundur, altså. Disse sommerene der nettene er helt endeløse. Og livet ligger åpent foran deg. Blanke horisonter, kanskje ny skole, start på ny skole. Ny del av livet, kanskje du skal starte på studier. Eller da friår. Så mange ting skal skje mellom nå og starten av august. Det er det som er så gøy med sommeren. Og på denne fredagen, når det kittler i kroppen og hele været er på vei ut i full sommereksplosjon, så spør jeg deg, hvilken låt i hele været har du mest lyst til å høre på NRK P1 akkurat nå? Jeg kan innfri ditt ønske om 30 sekunder. Du må bare dele det med meg. Og det gjør du i appen NRK Radio. Fyr av en melding nå til programmet som heter Fredag med Ronny der inne. Fortell meg hvilken låt du vil høre, og velg hva enn du vil. Jeg er åpen for alt. Og så må du huske å ta med navnet ditt, for det må du. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Utover det, ingen kriterier, bare mat på. Jeg gir deg 30 sekunder til å tenke deg om. Fyr av fra nå. Da kan jeg bekrefte at jeg er i innboksen. Jeg er påkoblet. Her strømmer det på. Bare forrige vek jeg så et ønske som flaug ned over skjermen som jeg ikke klarte å gi meg med. Skal vi se, der var det en som ville ha helvlig som anonym, ja. Ta med navn! Åh, ja, ikke sant? Nei og nei. Ok, da tar jeg og fryser skjermen min der. Ja, ja. Siri Merete Kristensen fra Nes. Du sendte melding for bare noen få sekunder siden og vil ha sommertider. Det skal du få. Det blir den første i dag. Oi, oi, oi. Ja, den går vi for. Kjære Siri Merete, der var du kjapp. Der var du på. Og du skal få sommertider. Hei, hei. Sommertider. Og skal jeg plukke. Plukke et lite lasttillegg, så det er ikke for sent å sende inn enda. Det blir Siri Merete først. Hva som blir neste, det plukker jeg fra hele innboksen, så det bare kjører på hvis du vil. Men nå, Siri Merete, her er sommertider!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Sommertider!

Siri Merete ville høre den og fikk den i radioen. Neste ønske går til Emil på 10 år. Han har sendt masse emojis. Men først og fremst så har vi lyst til å høre låta til Coldplay som heter Paradise. Din av fredagen 26. juni. Og kjære Emil, det skal du selvfølgelig få. Det skal bare mangle. Liten, hvis jeg skal bare ødelegge den låten litt for deg. Hvis du begynner å tenke at jeg på slutten synger Paradise, altså papegøye auge, så har du herved fått ødelagt låta for alltid. Men fin er den uansett. Og Emil på 10 år, her får du den. Vær så god.

Pyro, Kaisersorkestra på NRK P1. Ønsker av Ruben på vei til landskapleiken for å slå litt slagverk, litt slottetromme der. Håper det går bra med han og får en fantastisk helg. Det samme gjelder alle andre som skal på landskapleiken og på andre arrangement i helga. Jeg håper det blir vellykka på vei inn i sommeren. Og før han så var det altså Ella som ville høre Sara Larsson, Emil ville ha Coldplay med Paradise, og så var det aller først Siri Merete som da drog i gang det hele med sommertider. Hvis ikke det var en bra firer, så vet ikke jeg. Jeg synes det har vært knall. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Nå ble det disse fire, og så tar vi en liten sommerpause, men jeg har noen store ambisjoner om å fortsette å gjøre det der når vi kommer tilbake. Den 7. august er vi tilbake. Første fredag i august. Da gjør vi det samme. Det blir gøy. Det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk for alle ønskelåter. Straks skal kåren vinner av mitt svinlotteri. Aller først nå skal jeg og du som hører på nyte nydelig musikk fra Kløver nå på NRK P1. God fredag.

0: fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: og det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt, en fredag i det føremiddag blir ettermiddag, og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
1: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
0: Hvor i været er du, og hvordan står det til?
1: Jeg i Rakkestad på hjemmekontoret akkurat nå, det går fint her.
0: Det går fint, ja, det er godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
1: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
0: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
1: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
0: Ok. Men da det deilig å kunne ta et hjemmekontor på en fredag. Skal du se kamp i kveld?
1: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute i gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
0: Ja, da må jeg bare spørre hvem som gifter seg.
1: Det da broren til mannen min, min svoger.
0: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
1: Yes.
0: Ok, så, så dere skal huse en bryllupsfest i helga?
1: Det skal vi.
0: Oi, men du, hvordan blir det da?
1: Tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så jeg tror det blir veldig bra.
0: Sant? Og så det litt sånn dugnadsstemning i dag da. Alt må fikses til ordnast. Og...
1: Det det. Det litt sånn last... Forberedelser, ja.
0: Så hyggelig. Ja, ok. Nei, men det okay. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på hjemmekontoret ditt i dag, Line, bidratt inn i mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad i Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
1: Yes.
0: Hvem var det?
1: Det var Herbert Krokvik.
0: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalte internettet?
1: Jeg kjente henne litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbeltsjekke oss. Jeg må innrømme det.
0: Men nå det, for oss det mildt, ganske karakteristisk stemme, Herbert Krokvik. Den kjenner man igjen. Du, dårlig spørsmålet. Vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
1: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
0: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
1: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

Riktig god fredag. Hyggelig at radioen står på dette her. NRK PN, jeg håper det står bra til med deg. Per er med og skriver hei Ronny, fortsatt i Hellas. Og sender også denne veka en hilsen herfra. Skål, skriver Per, som lyter gode liv på, i det greske landet. Åh, så deilig. Linda er med og skriver hei San Ronny og resten av Norge. Da har ferien startet, og vi er på første tur fra Bodø til Harstad for å møte gamle, gode venner. Regner med at det blir god mat og drikke før turen går videre da til vakre Malangen i Balsfjord, der vi altså da skal være i 5 veker, og der får vi masse fint besøk av venner og familie, og vi gleder oss helt vilt, skriver altså da Linda som har sett melding, og som ønsker alle sammen en god sommer, og sommerklem da, sender Linda og Gunnar, som altså da, og står i parentes, det er Linda og Gunnar, parentes, gubbelusken min. Og det synes jeg er nydelig. Der smelter jeg, det synes jeg er helt perfekt. Anna skriver hei og hå, vil sende en megahilsen til vår kjære sønn Stig, som blir 39 år i dag. Kjempeglad i deg, skriver med hjerte. Hilsen fra mamma og pappa. Hilsen også til alle på alle på radioen, ja. Ikke sant, det var skryt. Riktig god sommer. God sommer, og takk for meldingen, Anna. Og måtte Stig få en fantastisk 39-årsdag i dag. Gratulerer så mye til han, og til alle andre som har dager å feire der ute. Hvis du har lyst til å bidra inn i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. Appen heter NRK Radio. Du finner programmet fredag med Ronny der. Du kan trykke på send in, så sender du meg melding. Og straks så skal jeg selvfølgelig ringe en lytte til, for det er jo det gøyeste jeg vet, å prate med dere som hører på. Så det blir det mer av ganske straks i radioen.

0: Hallo! Hedda på radioen. Ja, men den satt der. Kjenner du at fredagen kommer snikende inn i øyra dine? Veldig hyggelig at du har radioen stående på. Jeg har ringt til Nora Therese. Hallo!
1: Hei!
0: Hei! Oi, hvor du i verden?
1: Vet du hva, nå jeg på en slags rehab I Hemsedal, på familiehytta vår.
0: En rehab I Hemsedal. Vil du ta oss gjennom hva som anledningen for rehab I Hemsedal?
1: Det startet egentlig I mai, for da fikk jeg opp 10. klassen min I matte til skriftlig eksamen. Så da var det litt stress med det.
0: Ja,
1: Og så
0: ja.
1: Hadde jeg oppe en gruppe til tysk I muntlig eksamen, mm. og så var jeg sensor.
0: Oh.
1: Og som ikke det var nok, så ble jeg

Petra Marklund, både landslaget og Nora Therese som jeg heter prater med, elsker den. Så det var fint å høre den i radioen denne fredagen 26. juni. Det altså Norge-Frankrike I kveld, det ferie og sommer og glede rundt omkring I det ganske land. Og det Pride altså. Denne månen som feirer skjeves rettigheter og friheten til å være den man har lyst til å være. Og som også da, som alltid, det gjenstand for masse kritikk. Og så bare gjorde meg en liten tanke I dag. Og det var, jeg tenkte sånn, fordi det jo, det har vært mye snakk om sånne kristne organisasjoner som samler inn penger for å stoppe prideifisering av skolen for å kunne bruke advokat for det, og brenning av prideflagg og alt som hører med, og da tenkte, jeg bare tenkte sånn, jeg har jo til tross for å ikke være truende, så har jo jeg blitt pålagt av min skole I min oppvekst å ha undervisning I kristendom, og det lærte der, og I alle plass, og alle de ganger jeg har vært innom kyrkja, så har jo jeg hørt prester og lærere prate om Bibelen og Gud og Jesus og hele den pakka der, så bare tenkte jeg I sted at, vet du hva? Det jeg har lært om kristendommen, hvis det finnes en Gud der ute, så skapte ikke han været og menneske for å søke juristhjelp, for å stoppe prideifisering av skolen, for å fortsette å undertrykke og fordømme grupper som svakere enn seg selv, for å dytte folk ned. Hvis man skal tro på det jeg har lært om kristendommen I skolen, så skapte jo Gud mennesker for å være raus mot hverandre. Så jeg tenker at det å hate pride, og det å prøve å stoppe pride, og stoppe, og I alle fall å prøve å stoppe muligheten mennesker har til å føle seg fri og elske den man vil, så tenker jeg det er jo på en måte, kanskje sånn som jeg har lært Bibelen og Gud å kjenne, så jo det mest ukristelige egentlig. For det handler om å trykke ned andre mennesker. Den tanken gjorde jeg meg I dag. Så jeg vil bare bruke ett minutt her til å si, til alle som føler seg annerledes der ute, og som gleder seg til feiring, Happy Pride, måtte det bli en fantastisk fest.

0: Klassebildet, tre små kinesere, NRK P1, og jeg skal pakke sammen saken og ta sommerferie, og Elin, du skal pakke opp saken og ta over radio.
1: ja, fordi at når noen tar ferie, så er det andre som hopper over og gjør andre ting.
0: Ja,
1: så nå skal jeg ta dagens et par uker.
0: Ja, men det er fint, det er godt å ha deg der. Og hva har du med deg til bords i dagens dag?
1: I dag så er det altså alt fra fotball til lesing for unger, BTS, vet du.
0: Sørkoreanske megapopband.
1: Ja, de har jo konsert i Madrid i kveld. Vi skal dit.
0: Det er sant?
1: Ja, så gøy.
0: Og det blir sikkert, ja, det blir Texas det. Ja, så gøy.
1: Og så blir det litt mer ordentlig nyhet altså.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har satt hele spekteret hos deg i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg ønsker deg riktig god sending og god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Og så skal jeg da ta ferie, mens jeg skal høre på Elin i dagens. Og slik surra P1 dagen videre. Takk for alle meldinger og alt engasjement i inboxen i dag og alle fredager. Jeg er tilbake igjen i starten av august med dette programmet og gleder meg veldig til det allereie. Men nå skal jeg ta vare på min familie og være tett på deg og surre rundt og nyte sommeren, og det gleder jeg meg veldig til. Men aller først, når denne neste låta er ferdig og jeg skrur av mikrofonen her, så skal jeg og min kone og venner av oss ut og drikke pils og se Norge spille mot Frankrike og ha verdens beste kveld. Måtte du også få verdens beste kveld og verdens beste helg og verdens beste sommer. Arjen til slutt fra meg. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulige i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt er 235 mennesker bekreftet omkommet, men det er etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall er savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 er dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudi-arabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette NRK PN.
4: Ja, nå får du nyheter og aktualiteter fra oss i dagens den neste timen, og du skal blant annet få høre at barneombudet vil at du skal lese mer for ungene dine i sommer. Riksrevisjonen har kritisert kunnskapsdepartementet fordi det urovekkende mange av ungene i landet som ikke kan lese, skrive eller regne skikkelig etter endt ungdomsskole. Og til oss så kommer barneombudet for å snakke om både hva vi og det offentlige bør gjøre for å hjelpe. Også, det jo sikkert mange som tror at det her også mest gjelder for ungdommen våres, men hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare for hyllende tenåringer, ja, da må du tro om igjen. For nå den sørkoreanske guttegruppa tilbake i Europa for første gang siden 2018, og det med sin så langt største turné, Arirang. Vi har reporter på plass i Madrid før konserten i kveld, og skal få høre hvordan stå der før konsertstart i varmen. Og selvfølgelig, vi skal oppdatere deg på situasjonen etter jordskjelvet i Venezuela også. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og etter denne fra Sigrid, så skal det handle om storkampen i kveld mellom Norge og Frankrike. For hvordan er det å være fransk i Norge nå?

0: Monday. Ja, deilig energi fra Sigrid der med hennes Strangers. Og det passer jo ganske godt å få en liten sånn boost nå, for vi skal starte dagens I dag med fotball. For vi jo mange som gleder oss til kampen I kveld. Norge møter altså storfavorittene Frankrike. Det skjer på Boston Stadium klokka 21 eller 9 I kveld norsk tid. Og nå har vi fått besøk her I dagens av et par som, I hvert fall vi journalister synes, innehar alt en kamp som det her fortjener, bare ved sin opprinnelse. Cécile Moroni, du komiker, født og oppvokst I Paris, og det sikkert mange flere enn meg som har humret når du har dukket opp I feeden på sosiale medier, for der forteller du altså om livet ditt her I Norge, hvor du bor, og gift med han Bjørnar Engevik, og I laget så har dere to han tre unger. Cécile, jeg må spørre deg først, hva slags lag har du på I kveld?
1: Rett på saken!
0: Ja.
1: ok. Jeg jo begge statsborgerskap, så ren opportunistisk, så tenker jeg, jeg vant uansett eller det. Men jeg synes det betyr så mye for Norge, at jeg fikk skikkelig sans for lille Norge, som på en måte tar hele Amerika med storm. Det synes jeg så gøy. Og jeg tror så at Frankrike kan gjøre det veldig bra, så vi har god tid til å heie for franskmenn etterpå. Så jeg litt lyst til at Norge skinner I kveld.
0: Ok. Bjørnar, du også med her nå. Hvem du heier på?
2: Jeg også dobbelt statsborgerskap, ja. Men... jeg kanskje litt klarere på at det nok Norge som jeg holder med I dag. Da.
0: Ja, ja. Cécile, du har jo sagt at nordmenn søt som synes det så stas med VM. Hva tenkte du på da?
1: Nei, men jeg veldig imponert på en måte hvor patriotiske og engasjerte nordmenn kan bli. Og den stoltheten, og samtidig som det litt som høy under taket og veldig jovial og vennlig. Jeg elsker den på en måte stemningen. Jeg skulle gjerne ønske at Norge var med VM hvert år. Jeg hadde fått mer venner, eller pratet lettere med naboer.
0: Ja, merker du det sånn, ja?
1: Ja, altså det nordmenn offrer seg som sør-europeer når Norge vinner på VM. Det genialt. Ja. Endelig kan du snakke med fremmed uten å være rar.
0: Ja.
1: Veldig forfriskende.
0: Ja, men så bra. Det har jeg ikke tenkt over meg, Indrøm. Men altså, en av de som synes det her veldig stas, Bjørnar, det jo du, for du har nettopp kommet hjem fra USA. Du var på kampen mot Senegal. Kjenner du deg igjen I din frus beskrivelse av oss nordmenn?
2: Ja, det stemmer vel det, at vi blir litt ekstra gærne, men jeg tror også det har noe med at det ikke er så ofte det har skjedd de siste årene. Da. Så klart hadde vi vært kvalifisert for hvert eneste VM de siste 40 årene, eller 30 årene, sånn som Frankrike har vært, så hadde det kanskje vært litt mindre spesielt også.
1: Ja. Når jeg stokket deg litt på sosiale medier fordi jeg så deg på dagsnyheter på NRK sitt TikTok-konto, og da så det ut som du snakket med folk fra, det var en far fra barnehage, og det var også en bekjent fra studietid, var det ikke det? Det så ut som du møttes masse nordmenn du egentlig kjenner fra før der borte.
2: Ja, ja vi møtte mennesker som vi har kjenner fra før også, men også nye bekjentskap og fotball har en samlende kraft da, som ikke så veldig mange andre ting har.
0: Det høres ut som fotball kanskje har tatt litt av stemmen din også, Bjørnar. Hvordan var det å være der borte?
2: Ja, det absolutt. Det var, man må jo prøve å bidra med det man kan for å hjelpe spilleren ut på banen. Og så var det jo også, når det skal si altså, så var det jo ikke det beste været også. Det, man gikk jo rundt og var våt
0: ja.
2: I noen timer der.
0: Ja, Cécile, hvordan forholder franskmenn flest seg til fotball-VM?
1: Det stort for oss. Fotball stor I Frankrike, det den idretten alle ser på. Så fotball en religion for oss. Og jeg ikke veldig kunnskapsrik om fotball, men det en ting jeg respekterer veldig, det at det franske fotballlaget også et veldig konkret eksempel på det fotball kan by på for folk som kanskje ikke kommer fra de mest velstående familier I Frankrike. Og det så respekt for.
0: For det kan du tenke på da?
1: Nei, det blir en mangfoldig gjeng av folk som kommer for eksempel fra ganske litt sånn ressursvake miljø, som har fått en fantastisk karriere takket være talent og hard arbeid I idrett. Og det gjør at det en hel generasjon bak Mbappé, Dembélé og de andre, som da drømmer seg om å lykkes gjennom idrett. Og det jo en stor samfunnsfunksjon som jeg synes fantastisk meningsfullt.
0: Mm. Da Norge kvalifiserte seg til VM, så var det stor fest til og med I Oslo på Rådhuset. Var det like stas at det ble kjent at Frankrike fikk være med I VM?
1: Nei, som Bjørnar sier, jeg tror det helt riktig. Vi tar det litt for gitt.
0: Ja.
1: det en litt sånn, du vet franskmenn, vi arrogant uten å være klar over det, vi tenker det skulle bare mangle at vi med.
0: Ja.
1: Hvorfor spør du?
0: En liten kulturforskjell der altså.
1: Ja, og det helt sant, det fakta, det ikke meningen å være å herske her. Og det derfor jeg har hjerte for nordmenn, fordi den gleden så kul. Ja. Og jeg har fått statsborgerskap noen år siden, så nå kan jeg si vi nordmenn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men du, så i kveld skal jeg kanskje ro i stua mi, vet du.
0: Ja, det var det jeg tenkte vi må snakke litt om, den roingen til de norske supporterne har jo fått enormt med oppmerksomhet. Hva sier franske medier om den måten å hei på?
1: Jeg tror nordmenn på tvers av ulike medier, jeg føler mange franske og nordamerikanske medier på sosiale medier, de elsker Norges måte å heie på sitt lag. Jeg tror Norge er blitt litt som hjertets favoritt av alle medier, fordi det visuelt veldig kult, og samtidig veldig vennlig og uskyldig. Som du sier, Bjørnar, det så ut som det var veldig litt som, ja, god stemning, vennlig og kult og snitt, liksom. Det jo veldig morsomt å bygge på det.
0: Men dere, Erling Braut Haaland til slutt her, han har sagt at han tror Frankrike vinner VM. Hva tror dere to?
1: Jeg vipsa penger til Erling for at han skulle si det, så ja. Da jeg fornøyd.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Jeg enig med Erling der. Jeg tror Frankrike blant de aller største favoritene. Du ser, de kan skape sjanser ut av ingenting. De har liksom spillere som i verdensklasse fremover. Men,
1: ja. Åh, merci. Bjørnar er en tysk bestemor. Du veldig glad i Tyskland. Hvis Tyskland spiller mot Frankrike, hvem det du heier for?
2: Åh, det med Tyskland. De kom først inn i livet mitt, så...
1: Ja. Ok da.
0: Dere har mye å ta tak i disse tider altså. Takk for at dere var med i dagens komiker Cecil Moroni og Bjørnar Engevik. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og alle nordlendinger tenker, ja da blir festen lang og god. Du, den ekstremt gode stemningen blant norske fotballtilhengere I USA slår godt an blant de aller fleste de møter på sin ferd, eller kanskje du kan si på sitt tokt, og det smitter jo rett gjennom skjermen til oss alle som følger med herrelandslaget når de endelig tilbake I VM, altså. Og for en retur det har vært. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, har fotball-VM blitt som du tenkte deg på forhånd?
1: Ja, med norske briller så har det jo egentlig vært over all forventning. Jeg husker jeg satt, det var vel I desember når trekninga var, og vi fikk vite hvilken gruppe Norge kom inn I, satt og sukket litt og tenkte at dette her kan bli tøft. Så at vi skulle stå her nå dagen hvor vi skal spille mot Frankrike og være sikre av topp 2, det jo det man hadde håpet på, men kanskje langt ifra det jeg hadde trodd på I hvert fall, så det jo... Helt fantastisk å kunne ha den muligheten til å rullere litt på lag I dag og bare spille en ren gruppefinale egentlig, spille om gruppeseieren mot Frankrike og ikke ha all verden å tape. Det jo et fantastisk utgangspunkt for Norge sin del.
0: Mm. La oss høre på en liten snutt fra USA.
2: Så det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde I Champions League-finalen der, så det henger så stort. Så,
3: I don't think about Haaland on Friday. I think only about Iraq.
0: Ja, dette var vår egen Erling Braut Haaland og en av hans rivaler, franske Kylian Mbappé, som ikke tenkte spesielt mye på våres kar, sier han her, rett før Irak-kampen som jo Frankrike vann 3-0. Det var også litt roing der, som du sikkert kjent igjen. Men Nora... Før så handlet det mye om Lionel Messi og Cristiano Ronaldo når man diskuterte hvem som var best blant mannfolkene. De jo fortsatt med I VM begge to, men det har også vært snakket mye om arvtakerne der Haaland og Mbappé gjerne nevnes. Hvordan blir duellen mellom de to?
1: Ja, først så får vi se hvor stor grad vi faktisk får en duell, da, nå som begge lag har god mulighet til å rullere litt på laget, men jeg så den franske storavisen L'Equipe skrev siste oppdatering var vel at sånn cirka 4 endringer I laget, men at de største offensive stjernene I Mbappé og Olise og Dembélé, alle ifølge deres seneste oppdatering I hvert fall skal starte, så da kan det tyde på at vi får Mbappé fra start, og så får vi se om Haaland lar seg pirre av det, og denne kampen som man oppe I toppen av toppskorerlista, for jeg tror for Norge sin del så kommer det til å bli mange rulleringer, det var mange som hadde kramper og var og kjente det på slutten av den Senegal-kampen som ikke så mange dager siden, så Solbakken har sagt at det kommer til å bli en del rulleringer, og så for Haaland sin del så det kanskje litt at han kjenner på det selv og hvor mye han kan spille, men at vi fort får se han på banen, det kan jo skje også, for så blir det nok ikke 90 minutter kanskje, men herlig duell da, om vi skulle få Mbappé ja. mot Haaland.
0: Tror du han får gå på banen hvis han selv vil, eller det treneren som har alt å si her?
1: Ja. Nei, jeg tror jo han kjenner såpass godt på det selv også, på restitusjonen og hvor pigg han føler seg, at ja, det siste ordet Ståle Solbakken sitt, men jeg tror han vektlegger også det Haaland og de andre norske spillerne selv sier og kjenner på I egen kropp.
0: Mm. Men du, både Frankrike og Norge, som du sier, kvalifiserte 16-delsfinalen, sånn sett jo kampen I kveld uviktig. Hva vi kan forvente oss da?
1: Ja, med tanke på videre avansement så har det ingenting å si, men det jo en kamp om førsteplassen I gruppa. Det jo litt fordeler ved å vinne gruppa. Nå det, uansett om man blir nummer 1 eller 2, så skal både Norge og Frankrike spille 16-delsfinale på tirsdag, men vinneren av gruppa får jo møte en tredjeplass fra en annen gruppe. Om det blir, det kan bli Sverige, det kan bli flere andre lag, men det skal jo være en fordel kontra å bli nummer 2, hvor man da skal møte Elfenbenskysten som har blitt nummer 2 I sin gruppe og som har vist seg som en tøff motstander, pluss at man får bittelitt lengre reise med at man må til Texas hvis man blir nummer 2, mens førsteplassen skal spille I New Jersey, hvor både Norge og Frankrike allerede har blitt godt kjent på stadion der, så og utifra det jeg ser av hva som snakkes om angående laguttaket til Frankrike og så videre, så virker det som om de også ønsker å vinne den kampen, men det blir en mulighet for litt andre spillere også å vise seg fram, og så får vi se sånn noen statistikk også på at Frankrike siste fire verdensmesterskapene har ikke vunnet gruppespillskamp nummer tre, så det jo liksom typisk for disse lagene som har tenkt å gå langt I et mesterskap, at de jo ikke på 100% påskrudd nødvendigvis gjennom hele gruppespillet og alle de tidlige kampene, så for Norge det jo også en gyllen mulighet å få med seg et kjemperesultat mot Frankrike da, hvis vi også legger nok I denne kampen.
0: Ja, men jeg leste I VG I dag at han Ståle Solbakken prøver å dempe forventningene til det norske publikum. Hvorfor det?
1: Ja, nei, han, som sagt, det kommer til å bli gjort rulleringer her, og dette en kamp som ikke sportslig sett har noe å si når vi allerede videre, og så opplever jeg at det Solbakken har gjort litt dette her gjennom hele mesterskapet egentlig, og prøvd å dempe litt forventninger. Han kjenner kanskje på at det nordmenn som begynner å forvente litt vel mye nå, men vi har blitt godt vant, og vi tenker hvorfor skal ikke vi kunne få med oss noe mot Frankrike også. Mm. Men ja, først og fremst en herlig posisjon å være I at vi kan spille med lave skuldre da.
0: Ja, det artig å være norsk I VM akkurat nå. Den siste kampen I gruppe I mellom Norge og Frankrike, den spilles I kveld klokka 9 eller 21 om du vil, og den ser du hos oss I NRK, NRK 1 eller NRK TV, fotballkommentator I NRK, Nora Jonsen, takk for at du var med oss her I dagens. Og du, unnskyld, klokka 15.00 hele Bergen invitert til toppen av flyen for å ro for landslaget før VM-kampen mot Frankrike. Og I Oslo så skal det være en slags verdensrekordforsøk I roing. Klokka 5, klokka 17 fra Slottstrappa og nedover Karl Johan. Og der det den godeste Petter Northug som står bak trommene.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.

0: Yasir og Moa var det med Jasmin og Aladdin, og du fikk den her I dagens. Dette NRK P1. Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine I sommer. Det en oppfordring som kommer fra barneombudet nå I ferien. For I forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
1: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som nødvendige for å kunne fungere godt I samfunnet. De under det som kalles for kritisk nivå. For å kunne klare seg godt I videreutdanning og for å klare seg godt I arbeidslivet.
0: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor bekymret du for det som har kommet frem rundt barns leseferdighet her?
2: Det jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den falt brått. Det går utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som rundt må bidra her.
0: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
2: Det klart at hvis du ikke kan lese på et nivå, at du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd. Det handler jo også om å kunne være med I en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med I en opplyst ordskifte. Så det veldig mange konsekvenser utover å klare liksom oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre I livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
0: Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo, som du sier, på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026, som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak, at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenkte du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
2: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelse som viser at 80% av barn ønsker å bli lest for, og så det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det at vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker, og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka, vise at det en skikkelig bra måte å kose seg på. Det en oppfordring inn I ferien.
0: Dere I barneombudet har jo utarbeidet noe som heter barnebarometret, der dere spør unger I alderen 9-12 år fra hele landet om hva som viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
2: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
0: Og så det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene I sommer. Hvorfor det så viktig at det skjer hjemme?
2: Det her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det jo å åpne en verden for barn av historier. Det sånn vi lærer å lære gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, I en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det kos, det å være sammen. Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta litt stopp og spørre hva synes du om det som skjedde nå da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
0: Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det her. Det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie da, så går det å ta med seg en bok på stranda også. finne de vinduene og få den inspirasjonen til, til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke i møte med, hvis du blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
0: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
2: Lige med det.
0: Takk skal du ha. Vi, dagens vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn i nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid i lag.

Og du, nå gjør denne hetebølgen I Paris at Pride-paraden der nå avlyst. Den skal gå I helga, men siden det så varmt og nødetatene så presset nå, så har politiet bedt arrangørene om å avlyse. Nå planlegges det Pride-parade I september der I stedet. Politiet ber også flere andre arrangementer om å utsette, blant annet Diamond League-stemne og en musikkfestival. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder I dag her hjemme. Resten av dagen I dag så får Spitsbergen sørøstlig frisk bris på kysten lengst sør. Det blir stort sett skyet og litt spredt regn og lokal tåke. Longyearbyen får 8 grader. I Nord-Norge så blir det sørvestlig opp I frisk bris utsatte steder, men øst I Finnmark så kommer vind fra øst. Det blir skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger. Etter hvert så kommer det regn I Nordland som brer seg til Troms I løpet av kvelden. Kirkenes får 17 grader, Alta 14, Tromsø 12, Bodø 11 og Brønnøysund også 11 grader. I Sør-Norge så vil det blåse fra sør og sørvest med stedvis frisk bris. I nordlige områder omtrent nord for Bergen og Lillehammer så blir det perioder med regn, men gradvis lettere der mot kvelden. Lengre sørover så blir det mer bygepreget av vær, men det blir perioder med sol innimellom og lokalt kraftige byger med torden og kanskje hagl. De kraftigste bygerne kommer antagelig sør på Vestlandet og I Agder, særlig I kveld hvor meteorologene blir sendt ut, har sendt ut farevarsel om mye lyn og styrt regn. Det også lokal skogbrandfare I Agder og sør på Østlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 14 grader, Ålesund 15, Bergen 18, Stavanger 24, Kristiansand 25, Oslo 26, Lillehammer 22 og Finse 12 grader. Sjekk været for akkurat der du på yr.no.

0: I leave.
1: Ja, det var You All Day i NRK P1, og dagens If I'm So Bad fikk du hos oss her. Da skal vi til Venezuela. Der det tidlig I morgen nu og fortsatt uoversiktlig etter at det største jordskjelvet på 125 år rammet I forgårs. Så langt det minst 235 mennesker som funnet omkommen, det melder myndighetene I landet, men det ventet at dette tallet vil stige. Minst 4300 personer bekreftet skadet, og tusenvis savnet.
2: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning.
1: Ja, det sier Nils Martin Gunneng. Han norsk ambassadør I Colombia med ansvar for Venezuela.

0: Venezuela, og han I tett kontakt med folk på bakken der. Han sier hjelpen fra andre land begynner å ankomme.
1: Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende. Det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute I natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass I de store byene, det heller ikke elektrisitet I mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
0: Maylene Meneses Laustad, hun styremedlem I den venezuelanske foreningen I Norge, og har familie og venner I Venezuela. Hun har heldigvis ikke fått dårlige nyheter om sin familie.
2: Jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyheter kommer først. Og så vi sitter her som alle som I utlandet sitter på mobilen 24/7 og får masse intrig og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd og det gjør noe med oss.
0: Det gjør noe med henne å få all den ufiltrerte informasjonen, sier hun. Og det fremdeles unntakstilstand I Venezuela etter jordskjelvene og hjelpen den på vei som vi hørte. I Ecuador så Manuel Rodriguez en av dem som hjelper med å sende det mest grunnleggende. Det fire essensielle ting de har bedt om, nemlig klær, drikkevann, hermetikk og medisinske forsyninger, det forteller han til nyhetsbyrået AP. Tilbake I Norge så har Maylen Meneses Laustad I den venezuelanske foreningen her en oppfordring til de som vil hjelpe.
2: I sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi dem til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
0: Og siste nytt fra Venezuela finner du på NRK.no. La meg ta med at det ikke meldt om skadde nordmenn, det sier utenriksdepartementet. Skal vi høre på Marie Tveiten og Inge Bremnes her I NRK.1. Dette en å hvile øye på. Og så skal vi ta turen til Madrid etterpå, for der har altså storbandet BTS konsert I kveld.

0: Maria Tveiten og Inge Bremnes var det med en og kvile øyne på. Du, hvis du tror at K-pop-fenomenet BTS bare er for hylende tenåringer, ja, da må du altså tro om igjen. For nå er den sørkoreanske guttegruppa tilbake I Europa, og det for første gang siden 2018, med sin så langt største turné, Arirang. Fansen den gleder seg selvfølgelig, og de kaller seg ARMYs, og Ingeborg Maria Gundem hun gleder seg enormt til å se gruppa for første gang I kveld.
1: BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie. I Norge og eller I Nord-Europa generelt så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle nøtter.
2: Og hvor gammel du?
1: Jeg 35 og advokat, så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen.
0: Ja, og reporter I NRK P3, Tomine Valmsnes, du på plass I Madrid nå før konserten I kveld. Det vel hetebølge der også for tiden, ikke det?
2: Her har jeg akkurat klart å finne litt skygge, men det rundt 40 grader I gatene her I Madrid.
0: Ok, du, hvordan stemningen da? For, ja, det bare noen timer igjen nå til konsert.
2: Vet du hva? Jeg velger faktisk å tør å sammenligne det med fotball-VM, altså, fordi her I gatene så det så mye BTS-fans, altså ARMY, overalt, og til og med kaféer og restauranter har BTS-temaer. Og så det jo også noe med at under 48 timer så kommer altså 140 000 mennesker til å komme til denne byen for å se BTS.
0: Vi hørte en 35-årig advokat her som elsker K-pop-gruppa, som også stor blant yngre og eldre. Hvordan klarer BTS å tiltrekke seg så mange forskjellige folk?
2: Det noe av det jeg synes mest interessant med denne gruppa, fordi at de jo en del av K-pop-industrien, ikke sant? Og en av de tingene som ofte blir misforstått med K-pop at det en sjanger. Men det det faktisk ikke. Det mer en form for måte å på en måte lage artister. Og det BTS har gjort, som kanskje litt annerledes enn mange andre artister, at de har rett og slett bare glemt alt som kommer til mysteri. Og de har valgt å være veldig personlige helt fra starten. Og det har gjort at de har klart å trekke til seg alle mulige typer mennesker, men så tror jeg også det det at innenfor K-pop så det utallige sjangre, så det noe for absolutt alle. BTS jo rotet I rap, men de har alt fra latinpop til synthpop til EDM til altså you name it, de innenfor alle typer sjangre, og der når jeg møter folk på gatene her, så det ofte synssykt forskjell på hvilken sang folk tar frem som deres favoritt, og da det også innenfor ulike sjangre.
0: Okay.
2: Så alder har virkelig ikke noe å si her, altså det handler om man liker musikken.
0: Ja. Du, vi må spole litt tilbake til mine, for de som kanskje dette litt an, BTS, hvem de? Hva slags fenomen har de blitt?
2: Jeg tenker jo det veldig lett å tro at BTS behind the scenes.
0: Ja.
2: Og det ikke så rart, men BTS står faktisk for Bangtan Sonyeongtan, som betyr Bulletproof Boy Scouts på engelsk. Nå har BTS gått litt vekk fra det, og faktisk bruker litt det behind the scenes heller. Men på norsk da, så kan vi jo si at det handler om at man som skuddsikre speidegutter, og det også her da en av definisjonene for ARMY kommer inn, fordi speidergutter trenger jo en hær for å beskytte dem, ikke sant? Og der har vi fansen som gjør det. Og dette veldig kort forklart da 7 gutter som I 2010 ble plassert sammen. Og så I 2013 så debuterte de da som en gruppe innenfor K-pop-industrien. Og det som jeg synes litt interessant at de har jo faktisk kommet fra ingenting. De bodde på et bittelite, knøttlite rom, alle 7 guttene, hvor de delte på mat og klær og alt mulig, og løp rundt I gaten og delte ut flyers for å be folk om å basically høre på musikken deres. Så dette en gruppe som har bygget stein for stein for stein, sammen med fansen. Og derfor så de så synssykt store, og det derfor det så mange folk her I Madrid nå også, for å endelig se dem igjen.
0: Mm. Men du, de 3 siste årene så har jo BTS vært borte fra musikken, og de har heller ikke vært på turné I Europa siden 2018. Hvorfor det?
2: Ja, altså det som I Sør-Korea jo at det plikt at alle menn må I militæret. Og det gjelder faktisk superstjerner også. De må også komme seg I militæret på et eller annet tidspunkt. Så da kom jo den triste beskjeden I 2022 om at BTS måtte ta en pause for å gjøre dette. Og man kan jo tenke sånn at det ikke så mange år siden, og at liksom her comeback, det jo bare 4 år på en måte. Men det man må huske på var at selv om at BTS sa at de kommer tilbake, så visste ikke fansen om de kommer tilbake som en gruppe, gruppe, om de kommer tilbake sånn som BTS var, sånn som vi kjente dem da. Så det var en sånn angstfølelse for fansen som de har gått å bære på i så mange år da, og derfor så det så utrolig stort for fansen at BTS faktisk har valgt hverandre. De hadde faktisk ikke trengt å gjøre det. De har nok av både penger og karrierer og alt mulig sånt, men de vil det her, og det det som rører fansen.
0: Vi skal høre et klipp til på Ingeborg som har reist for å være på konsert, og hun helt klar på hva hun gleder seg mest til i kveld.
1: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, denne koreanske folkesangen som de har i en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse.
0: Ja, Arirang, hva er det for noe?
2: Arirang litt vanskelig å definere, fordi at det kan bety så mye, men hvis man prøver så handler det om savn, reise og gjenforening, og det også en folkesang som har gitt på en måte det koreanske folket veldig mye trøst i tunge tider. Og så ble på en måte det en sånn perfekt metafor for bandets retur etter militæret og etter pausen fra Army da.
0: Ja, BTS de spiller altså på Estadio Metropolitano i Madrid i dag og i morgen, og du dekker den konserten, reporter Tomine Valmsnes. Og Arirang, det jo en viktig del av sangen Body to Body. Hva tenker du kommer her? I need

Ja, det var BTS, og vi hørte Arrang der til slutt. Body to body var det. Dagens dag blir laget til deg av Johanne Brevik, Erling Molt Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen og Kaja Fikenskau, Anniken Sande Krøvelova, vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå tar vi helg, vi tilbake på mandag selvfølgelig, opp mot nyheter og sendinger fra Ditt Distrikt. Her får du Jonas Love.

0: Klokken er 14, her NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
2: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Det var nok en god dag på jobb for Europol.
4: Ja, hvor mange dager i løpet av et arbeidsliv er du med på å ta, eller avsløre i hvert fall, 400 000 medlemmer? 400 000 stykker?
3: Av kriminelle nettverk, det er mange altså.
4: Det er kjempemange, det er jo en hel by.
3: Halv Oslo egentlig.
4: Ja, halv by da.
3: Spørs ikke en by.
4: Hvor mange av dem er i Oslo, tror du?
3: De opererer på tvers av landegrenser, sa jo...
4: Er det noen her vel?
3: Det er sikkert noen her. Mm. Ta dere sammen.
4: Ja, skjerpings. Nå har dere avslørt.

0: Machine var det, Bend and Break, Andreas Audal og Kristina Eklund I NRK Storoslo på en oversida dag. Det var litt sånn overraskende.
1: Ja, hadde du glemt litt hvordan det så ut?
0: Ja, jeg var litt sånn, nå har jeg bare tenkt hvordan kle seg kjøligst mulig.
1: Ja, hvordan det...
0: Så plutselig var det oversida, det var jo... Ja, ja.
1: Men vi har jo vært utendørs og kjent på varmen litt I dag. Det jo ikke kjølig.
0: Det ikke kaldt, nei.
1: Nei, det shortsvær.
0: Ja.
1: Går helt fint an. Og det mange som skal komme seg ut av Storoslo I den, på denne dagen her, eller Oslo I hvert fall. Det mye kø allerede på veiene.
0: Det litt tidlig.
1: Det litt tidlig, men det jo en utfartsdag også, så det sikkert noen som har tatt en tidlig dag, eller det ser det sånn ut da. E18 vestover mot Drammen, periodvis så går det veldig, veldig sakte. I Ring 3 østover og videre sørover på E6. E6 nordover ser ut til å flyte ganske greit, enn så lenge I hvert fall. I togtrafikken så det jo denne Østfoldbanen, linje L2 da, hvor det halvparten så mange avganger på grunn av mangel på togsett. Så det blir trangt på de avgangene som går. Ellers det bare å sende melding I appen NRK Radio hvis du har trafikktips fra Oslo eller Akershus. Eller begge to.
0: Ja, begge to.
1: Kan også minne på det da. Det jo Pride I morgen, Pride Parade I morgen, som gjør at det noen veier som stenges I Oslo sentrum I noen timer. Og det påvirker også kollektivtrafikken I Oslo sentrum. Og så det tons of rock I tillegg. Og da det over Ekebergsletta, vet du. Der går ikke 34-bussen for eksempel.
0: Nei, jeg ville jo ikke tatt bilen inn I Oslo sentrum I morgen.
1: Nei, det gjør du nok. Det ville du nok gjort lurt I dette hypotetiske scenario her.
0: Ja. Men Pride Park, det altså, vi var jo der I går.
1: Mm-hmm.
0: Utrolig fantastisk arrangement.
1: Det på kontraskjæret, sånn som det har vært flere ganger før, og det enormt, og det masse bord, og det konserter, og det stands, og det folk som har pynta seg, og folk som ikke har pynta seg, alt mulig slags.
0: Ja. Jeg synes det så fint, og så det gratis å komme inn, og det sånn, har du liksom lyst på litt sånn festivalstemning, men tenker det for dyrt å dra på festival. Men det helt gratis!
1: Helt gratis det!
0: Jeg kom litt tidlig ned og ventet og satt alene litt under et tre I skyggen.
1: Da var det ikke meg du ventet på, bare sånn at jeg har sagt det. Det var ikke jeg som var forsinket da.
0: Nei, nei, det var en annen som var forsinket. men, men det å sitte der og bare se på, hørte på et band, aner ikke hvem det var en gang, det var ikke så mange som sto foran scenen. Jeg var også en av dem som ikke gjorde det, fordi det var litt varmt, så jeg stod I skyggen, eller satt I skyggen. Men det sitter altså folk og leser bok på, under trærne der.
1: Leser dem på Pride.com da?
0: Ja, sitter og leser bok på Pride. Sitter masse folk og skrever på Pride. Altså, fy søren for et arrangement.
1: Du ble helt frelst du nå?
0: Ja, jeg hadde glemt hvor utrolig godt jeg liker det. Det så koselig å være der. Kom I snakk med noen folk. Han ene sa, jeg fra Nøtterøy, vet du.
1: Og så sa, du fra Nøtterøy du også?
0: Nei, jeg fra Nøtterøy.
1: Nøtterøy, ja.
0: Ja, han fra Nøtterøy. Nøtterøy.
1: Ja, så, men det ikke den der fornemme bygde sløyfe-yen. Det en helt annen type sløyfing
0: av I. Det mye nerdesnakk om Nøtterøy da. Han var faktisk vokst opp 2 kilometer fra da jeg var vokst opp, og sa da, hadde en helt annen uttalelse.
1: Du har alt type folk på Pride. Du har de som sier Nøtterøy, de som sier Nøtterøy, ja. Og alt der imellom.
0: Alle mulige folk. Nei, det var kjempehyggelig, og da vi skulle hjem, så var det, altså, A1 skal spille. Vi tar vel en turné.
1: A1 står på scenen. Jeg visste ikke at de fremdeles holdt på, ja.
0: Nei, men det gjorde de jo.
1: Jeg trodde det var Wolf Mother, holdt jeg på å si. Give that wolf a banana bare. Og Kristian Ingebrigtsen solo. Men nå sto de på scenen, altså. Ja, ja, ja. Alle sammen.
0: Og de hadde spilt akkurat denne sangen her på første gang på samme sted, men da var det VG.
1: Det Ben Adams fortalte var at denne låta her, Every Time, den har vi spilt, spiller vi fortsatt en del på P1. Da den kom ut, om det var 1999 eller noe sånt, så sa han at det var den første store hiten de hadde I Norge. Og den første gangen de framførte den live, I hvert fall I Norge, det var på Rådhusplassen på Vegglista. Og hvor stod de nå? Jo, på Rådhusplassen på Pride.
0: Ja, jeg håper at ringen sluttet, men det den sikkert ikke. De kommer til å stå der igjen, sikkert.
1: Det som med ringer som slutter, de kan jo fortsette. Sant, selv om de sluttet.
0: Det kan det.
1: Rundt og rundt og rundt.
0: En evig ring.
1: En loop om du vil.
0: Jeg sier det igjen, altså. Denne byen her. Åh.

0: Rebecca Bangfield var det, Untangling. Åh, vet du hva som var så veldig bra med å være på Pride Park I går? Nei, ja, I går, Andreas.
1: Hva som var bra med det? Det var fint vær, det var blid folk, og A1 spilte.
0: Og det var sokkerkjøp! Jeg har kjøpt sokkene!
1: Det de fine Pride-sokkene.
0: Ja, du har jo sagt at du ikke vil at jeg skal like som deg.
1: Nei.
0: Det har jeg nå.
1: Ja, hvite tennissokker med striper I forskjellige farger, ned, tynne striper da, I forskjellige farger, ned til tåa nesten. Mm. Og jeg har vært glad I dem. Har hatt lyst til å gatekeepe litt, men det har ikke vært så lett da. Du har hatt veldig lyst på dem. Du fornøyd nå?
0: Nei, veldig fornøyd.
1: Men du har dem ikke på da? Det, det noen spesiell grunn til det?
0: Nei, det vet jeg ikke helt. Tenkte ikke på det. Bare nappa dem med meg for å vise til deg at jeg har dem.
1: Det var bra at du viste det til meg, fordi ja. Jeg tenkte at hvis ikke du kjøper det selv, du har jo sagt at du har lyst til å kjøpe dem selv, så skal jeg kjøpe dem til deg I bursdaggave.
0: Åja.
1: Ja, men, nå det, men det lenge til, altså. Det noe...
0: Veldig lenge til.
1: Ja, ja. Det, nei, men... Du får sikkert behov for noen andre sokker eller noe sånt.
0: Ja, men det gøy. Da det har vi bare kjøpt dem for at jeg skal ha like som deg, selvfølgelig. Ja.
1: Du skal ikke bruke dem, nei. Du kan ramme dem inn og henge over sofaen.
0: Ah, så fornøyd med dette. Kåk Evin skriver at han var også på Pride Park I går.
1: Ja.
0: Satt på et bord I skyggen og så på scenen derfra, hvor det ikke sto så mange foran. Du hører kanskje med til fortellingen her at det var stekesol og vindstille mesteparte av tiden, så tror det kan hatt noe å si for hvorfor morspitten var litt glissen.
1: Ja.
0: Personlig måtte jeg gå hjemmefra 6:30 I dag morges, så ingen A1 på meg.
1: Nei, ikke sant? Da, og det var jo, ja, de var jo seneste på, tror jeg. Jeg skjønner jo det. Det setter jo, legger jo en, det påvirker I hvert fall folk som på store utendørsarrangementer, ja. Varmen. Men de hadde I hvert fall nok vann.
0: Ja, de hadde nok vann, så det var ikke som på Tons of Rock, hvor det var litt slitsomt med at de ikke hadde vann.
1: Mm.
0: En periode der var litt dumt det. Men de prøvde, altså som de har stått på, de, på Tons of Rock, altså de mistet strømmen ja. Par ganger, de har fått flere avlysninger på band, og da ordner de opp og får tak I noen nye. Jeg tenker jo at de vet jo sikkert at sånn kan skje, og hva kriseplan nummer en og sånn, men det jo bra jobba.
1: Det har vært flere ting som har gått mot, det, mot dem, ja, ja. Nå. Så jeg synes de flinke. Det jo, som du sier, de har ordnet opp, fikset, det delt ut Imstall-flasker til folk, ja. Fikser John Jett når han I Youngblood ikke kunne. De løsningsorientert gjeng.
0: Løsningsorientert. Men veldig varmt I går. I dag det altså ikke fullt så varmt sannsynligvis, siden det oversida.
1: Mm.
0: Men det vi lurer på nå, det hvor varmt tror du det blir I løpet av dagen? Vi lager rett og slett en liten konkurranse ut av det. Den som klarer å få på komma helt riktig, skal få en premie. Altså hvis det mange som får, så trekker vi den da.
1: Hvis du får på komma, altså på setter komma helt riktig.
0: 25,7 for eksempel.
1: Åja, får decimalen riktig.
0: Decimalen riktig.
1: Men det kun en decimal.
0: Ja, vi kan ikke begynne med sånn her pi.
1: Nei. Pi kan vi ikke det. Nei. Blir det såkalt, så da får du premie I posten. Nei, ok, men hvis du tror det blir for eksempel I dag, på det varmeste, på blinderen da.
0: Vi må ta på blinderen.
1: Ja, ja. For å ha en målstasjon. Mm. Si du tror det blir 25,8 grader på det varmeste, så send melding. 25,8 grader, tror jeg det blir. Send det til oss I appen NRK Radio, ja. Sendingknappen.
0: Og vi kan ikke da trekke en vinner I løpet av sendingen, for det gjelder jo hele dagen I dag, så vi må sjekke da I morgen, hva var det aller varmeste, så trekker vi en på mandag.
1: Ja. Ja, riktig. Så det gjør vi. Og vinneren, den som klarer det, får jo da en avkjølende kjølebag med NRK Storoslo på I posten.
0: Ja.
1: Så ikke, altså, det ikke hva som helst dette her.
0: Frank, han akkurat nå I Pride Shop og handler.
1: Ja!
0: Så han klar for paraden I morgen. Hva kjøper du, Frank?
1: Hva kjøper du?
0: Hva kjøper du?
1: Kjøper du flagg? Kjøper du? Det så mye rart. De har, I går så jeg en fyr som går I hvit t-skjorte, hvor det sto med regnbuebokstaver, regnbuefagdebokstaver, stolt alliert.
0: Ja, det bra. De hadde jo forskjellige sokker. Jeg holdt på å ta et par som ikke var like som dine, men det fordi du ble så snurtende med å like, så fikk jeg det. på trass.
1: Ja, men det mye bra som har kommet ut av trass. ja.

0: Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtel!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Synne, hvor var det ett minutt? Vi skal ha nyheter. Utestedet Salt stenges umiddelbart, Elinor.
1: Ja, den populære kulturarenaen ved Langkaja stenges på grunn av brandsikkerheten. Det betyr at kveldens utsolgte Pride-arrangement avlyst på kort varsel. Presskontakt i Oslo Pride, Rohan Fernando, sier de nå forsøker å finne en nødløsning.
2: Vi i Oslo Pride ble informert om stengningen nå nylig på formiddagen, men vi i dialog med både Salt og produsentene for vårt arrangement fredagen, som skulle skje i kveld. Vi vet at det veldig mange som har gledet seg masse til denne kvelden, så vi ser nå på mulige løsninger sammen med Salt og produsentene. Vi jobber på streng her, og så kommer vi tilbake med mer informasjon så snart som mulig.
1: Ni ansatte i Øst politidistrikt fikk i fjor en advarsel etter å ha snoket i politiets egne registre, det skriver Romerikes Blad. En gjennomgang viser at fem av de ansatte hadde søkt opp seg selv, tre søkte opp nær familie og en hadde søkt opp en kollega. Politidistriktet understreker at de ansatte har lov til å gjøre søk når de trenger det i jobben, og sier at de ser svært alvorlig på denne typen regelbrudd. Og klokka ni i kveld smeller det i fotball-VM når landslagsgutta møter Frankrike. Det betyr stappfulle pubber og en stor supporterfest. Alcovet-organisasjonen Av og Til har tre konkrete råd.
3: Det første jo at VM et maraton. Vi ønsker oss jo mange kamper, og vi håper at Norge vinner i kveld. Vi håper at de vinner 16-delsfinalen. Da det greit å huske at man også skal være skikkelig til stede og huske dagen derpå. Et annet råd å drikke vann i vannpausen. Det et godt tips å gjøre som landslag, og ta de der obligatoriske vannpausene på alvor. Vi tenker også at det lurt å huske å ta vare på hverandre, litt sånn som landslaget gjør. Og så håper jeg at det blir et godt fotballminne for alle sammen.
1: Og det sa generalsekretær Eli Marie Stavlund.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene.
4: Kan vi bli sponset av Powerade vi også, eller? Hvis vi tar egne vannpauser, som drikkepauser?
0: Jeg tror det skal mye til, Andreas.
4: Tror du det?
0: Jeg tror det, altså.
4: Ja, ah, ja. Kanskje neste VM, da.
0: Du får sende en e-post.
4: Til Powerade?
0: Ja.
4: Ah.
0: Eller la være.
4: Jeg tror jeg la være akkurat denne.
0: Ja, greit.

0: You Two, Mysterious Ways. Det er jo aldri så lett å vite hvor varmt det skal bli en dag.
1: Nei, det er jo ikke, ikke før etterpå hvertfall.
0: Nei, etterpå klok kan man jo alltid svare, men det hjelper ikke å sende en melding til oss på i morgen som det tipper så og så varmt.
1: Nei, for det kan vi se i inboxen vår når meldingen sendt inn. Men hvis du vil gjette nå da og sende en melding på NRK Radio om hvor varmt du tror det blir i dag.
0: Ja, da må du ha med en decimal. En decimal, du trenger fler. Og vi skal jo høre, snakke med meteorologen bare om noen få minutter. Mm. Og, men de vet ikke de heller, vet du.
1: Nei, men de har litt mer kalkulert, jeg vil ikke si gjetting, litt mer større kalkulasjoner enn det vi har da. Ja,
0: de har noen regnemaskiner og sånn.
1: Mm.
0: Men de har vet, aldri helt sikre de heller.
1: Nei, ikke det.
0: Så det. Men du kan jo selvfølgelig vente og høre hva meteorologen sier, og så tenke at ja, men da tar jeg med fagkunnskap.
1: Ja, lev litt farlig, ja, lev litt farlig. Send inn nå. Hvor varm tror du det blir?
0: Så lenge du har sendt inn innen klokka 17, så er du med i trekninga. På mandag, og, ja, altså trekninga. Enten så har du, du helt alene om å ha gjettet helt riktig,
1: ja.
0: Og da får du premie. Men hvis det flere som gjettet riktig, så trekker vi en vinner.
1: Ja, imponerende det. Hvis du klarer det, altså, i så fall. På veiene så det mye kø allerede til å være tidlig en fredag ettermiddag riktig nok, da. E18 Vestover, Ring 3 Østover, så går det veldig, veldig sakte. Operatunnelen også Østover og Mossveien. E6 Nordover begynner å tette seg litt grann til også mot VAM. Ingen hendelser som jeg har fått melding om nå. Send gjerne melding om det. Hvis du ser noe da, i trafikken der du er, i appen NRK Radio.
0: Vi skal snakke med meteorologen. Når er det kommer dette tordenværet, og hvor mye blir det ut av det? Det skal jo komme til Sørlandet først. Der driver de og sier noe, vet ikke helt hva vi skal gjøre med fotballarrangementer og så videre.
1: Nei.
0: Men det kommer senere hit, vet du. Hvis det helt tatt kommer da, vi må høre. Men meteorologen, også selvfølgelig spør om temperaturen da.
1: Det er kanskje det viktigste.

0: I dag, Knutten, på jakt etter et forhold like godt som foreldrenes.
1: Det er jo, da ser hun veldig opp til dem da.
0: Store sko å følge.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ifølge hennes tolkning av foreldrenes forhold.
1: Men ofte så tror jo barn at foreldrene er bare, det er hjertevenner og bestevenner og alt sånt, og så er det jo ikke alltid sant det.
0: Nei, men vi mistenker jo ikke at Ida Knutsens foreldre ikke har det bra.
1: Nei. Jeg bare sier at barn har gjerne en forenklet idé om hvordan forhold til foreldrene er.
0: Ja, de har det sikkert kjempebra. Ja, det er overskya, og det var litt kjedelig det, men Ingrid Bentsen, betyr det at vi ikke får noe særlig høye temperaturer i dag?
2: Det er oppe omkring 23-24 grader nå, og det vil vel kanskje komme opp i 25 i løpet av dagen, men nei, det blir ikke så varmt som det var i går. Men det blir varmere i morgen da, så man kan glede seg til det i hvert fall.
0: Ja, ok. En litt sånn, jeg skal ikke kalle det kjølig dag, men det blir overskyet nå resten av dagen?
2: Det kan bli gløtt av sol tidlig i kveld, men en god del skyer vil det nok være. Det var jo til og med noen regndropper her på Blindern i hvert fall for en times tid siden. Så ikke det beste været i dag. Nedbøren vil jo gi seg, så det blir oppholdsvær og en del skyer i dag. Så rundt midnatt så kommer det inn det bygværet fra vest. Det vil være noen byger, og det vil også lokalt være med lyn og torden. Men jeg tror ikke det blir veldig mange byger i løpet av natta for Oslo og Akershus. Men vær oppmerksom på at det kan komme noen, men jeg tror det blir ja, kanskje i ett tida, sånn litt etter midnatt, og først i de vestlige områdene, og noen få byger, og så blir det perioder med sol i morgen, og så kan det komme noen lokale ettermiddagsbyger også, både i Oslo og Akershus, og da lokalt med torden. Jeg tror ikke det blir mange av dem, de fleste vil nok holde seg i innlandet, men noen kan det komme også for våre fylker. Men stigende temperaturer i morgen, veldig mye sol, så over 25 i morgen, kanskje 28 grader enkelte steder. Så veldig fint i morgen, mens på søndag vil det nok bli litt mer skyet og litt lavere temperatur igjen, og enkelte regnbyger, men det blir jo perioder med sol også på søndag, så det er bare å følge med når sola skinner og springer ut.
0: Men hetebølge, det krever, hva er det, 5 dager med over 27 grader, så den er avlyst det da?
2: Den er nok avlyst for Oslo sin del, så er det vel større sjanser, kanskje andre plasser, men det er ikke så behagelig med over 27 heller da, så jeg er fornøyd med under.
0: Det er kanskje ganske mange som synes det er helt greit at ikke det ble en hetebølge.
1: Helt okidoki.
0: Ja. Nei, men det er fint. God helg, Ingrid.
2: Takk sammen.

0: The Beautiful South, hvor det er sang for whoever. Mm. Og da er det alle sammen.
1: Absolutt alle.
0: Du, Thomas har en innvending her. Det jo festivaltid, det farevarsler ute, og det varmt, og det meldt lyn og torden og så videre.
1: Nå ble du ikke hetebølget denne gangen, men varmt det jo.
0: Ja, han skriver, kanskje vi bør flytte festivalene til vinteren. Da slipper vi alt dette med varme og lyn og torden og styrt regn og alt annet. Det en stund siden vinteren, for jeg tror Thomas da har glemt mørket, kulla, glatt.
1: Men da kan du stikke I Pride-butikken og få deg Pride-brodder, for eksempel. Det kan være kjempefint, det.
0: Veldig pene Pride-brodder, ja.
1: Ja, det må du være. Mm. Så kan vi krangle da, du og jeg, Kristina, om å ha akkurat de fineste Pride-broddene. Ja. Kan funke det?
0: Nei, jeg synes det helt fint at vi har noe greier på vinteren, og så har vi noe greier på sommeren.
1: Ja, Hans tror jeg også synes det helt fint at vi har I hvert fall de enkelte ting på sommeren. Da. Han skriver, Pride-flagget mitt har nå hengt oppe I drøyt en uke, og har hengt I freskall litt til å rive det ned I femte etasje.
0: Ja. Akkurat sånn så det. Det greit å bo langt oppe da.
1: Akkurat da det greit.
0: Frank ferdig handlet. Han skriver, da var innkjøp I boks. Jeg fikk gjort en god gjerning ved å fjerne en sprøyte med brukerutstyr fra en benk på Jungstorget.
1: Ja.
0: Fikk en engangshandske fra en av matbodene. Takk til Fjord Fries-boden.
1: Takk til dem.
0: Ja.
1: Så bra, da har du gjort en god gjerning I dag også, I tillegg.
0: Vi hadde jo en sånn greie for I sommer. Plukke opp 5 søppleting hver dag fra gatene.
1: Og hvis det spesielt hvis det sånn type brukerutstyr, da, greit å ha en liten plasshandske. For å være helt sikker.
0: Ja. Kokk Øyvind skriver nå, det bare å dra på Lillehammers Winter Pride I februar, for de som savner vinterfestivaler. Du har også Arctic Pride, men det litt lengre å reise.
1: Ja, sant det! Det har jeg hørt om!
0: Det muligheter hele året, vet du.
1: Ja, skulle nesten tro at det var lov å være skjev hele året.
0: Ja, så greit. Vi spør jo om hva slags temperatur du tror blir I maks på Blindern målestasjon I dag, med 1 decimal. Kan du sende svaret ditt I appen NRK Radio, så skal vi trekke en vinner på mandag. Aina skriver, gjettevær, ja. Tydeligvis ikke lett for tida. Yr meldte I går at fredag I dag skulle vi få 27 grader og sol på Finnskogen. Per nå det 19 grader og regn.
1: Ja.
0: Dermed det kjedelige inaktiviteter på fridagen min, men ja, de må gjøres de også. Hilsen Aina.
1: Ja. Jeg synes at når det regner på sommeren at det litt deilig, for da jo liksom nei, da får vi være inne da. Må jo nesten bare være det da.
0: Ja, du synes det fordi du synes det deilig å være inne?
1: Ja, når det regner.
0: Ja, men du kan jo være inne når det sol også.
1: Ja, men da det liker jeg ikke like godt. Da blir jeg klarer ikke helt å slappe av og tenker at da må jeg få noe ut av dagen og sånn.
0: Ja, jeg synes du skal jobbe litt med det, for jeg synes heller det ikke skal være regn, sånn at jeg kan være ute, så kan du velge.
1: Ja, men nå det ikke jeg som bestemmer da. Det ikke du har tatt på mitt humør. Nei. Selv om det kanskje kan føles sånn av og til.
0: Ja, føles det sånn?
1: At jeg kommer at jeg på mitt humør?
0: Ja.
1: Nei, ikke akkurat nå, men av og til kan det føles sånn.
0: Herman skriver, det kjennes ut som det varmest på Lørenskog, selv om det bare viser 27,4.
1: Ja, kjølig.
0: Skal på Jordal og se kampen I kveld. Håper det blir litt kjøligere. God helg, folkens!
1: Ja, Jordal, de viser kampen indoors på Jordal Amfi. Ja. Det håper jeg at det da.
0: Da blir det litt kjøligere, ja.
1: Ja, set på aircondition. De har jo hockey der til langt ut på sommeren. De må jo ha noen systemer I gang for å gjøre det litt kjølig der inne. Pass på så du ikke blir forkjølet bare her, mann. At det veldig kaldt å gjøre ute, og så kommer du der inne, og så kommer du ut igjen når det varmt også. Ja, pass på det bare.
0: Ja.
1: Det litt tips fra meg, sommertips fra meg.
0: Liker du best å være I sola, I skyggen eller inndørs når det varmt, spør vi nå I FNRK Radio.
1: Yes.

0: Ja, så cool, Sigurd Arne. Vi har fått en quiz, Arnes quiz igjen. Det ganske lenge siden sist, og dette blir jo veldig spennende. Det jo sånn at Arne sender oss da en lenke til en sang ofte. Det vel det som har skjedd i dag også?
1: Det det som har skjedd, han har sendt på e-post til oss. Og så det opp til oss å svare på spørsmålene som Arne også skriver i den e-posten sin. Da.
0: Har du lest spørsmålene?
1: Ikke lest spørsmålene.
0: Du helt sikker?
1: Ja, jeg helt sikker. Ja. Jeg har åpnet e-posten, sett at det en Spotify-lenke der, sånn som det pleier. Og så har jeg registrert at det noe som ser ut som et spørsmål under denne lenka.
0: Okay.
1: Ikke sett hva spørsmålet er. Du klar, Kristina?
0: Ja.
1: Hvordan har du forberedt deg til Arnes quiz denne gangen?
0: Jeg har hørt veldig mye på musikk de siste ukene.
1: Ja, det pleier jo å være litt sånn filmrelatert også.
0: Ja, jeg har tatt meg jobb i NRKP-en, der spiller man mye musikk, sånn at jeg har fått hørt veldig mye musikk i arbeidstiden også.
1: Å, men hva med, du burde jo hatt jobb i filmpolitiet for eksempel. Også.
0: Ja, det klart, det har jeg søkt om, det fikk jeg nei til.
1: Det veldig vanskelig å få jobb i filmpolitiet, han Birger Vestmo gir seg jo pokker med aldri.
0: Han har vært der bestående, han. Jeg tror han ble født inn i filmpolitiet, faktisk.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ok, vi skal da få et spørsmål. Skal du si spørsmålet først da, kanskje?
1: Kan jeg ikke lese teksten da?
0: Jo.
1: Vil du ha spørsmålet først?
0: Du bestemmer.
1: Jeg leser e-posten fra Arne. Han skriver, hei Kristina Andreas, sommeren her, og det på tide med en ny fredagskviss. Som vanlig spiller dere vedlagte lenke fra Spotify. Låten dere spiller, her kommer spørsmålet altså, en coverlåt av originalen som heter Helvegen. Den brukes i en tv-serie som handler om våre tøffe forfedre som også var gode til å ro. Spørsmålet hva heter denne tøffe og røffe tv-serien? Føler meg ganske sikker på at dere ikke trenger noe hint i dag. Som vanlig, det lov å ringe en venn, men ikke google. Lykke til, smil fra Arne.
0: Og en venn, det kan være, send svar i appen NRK Radio hvis ikke vi klarer det.
1: Ja, da har du en venn da.
0: Ja.
1: Ok, da trekker jeg på linka her. Får den opp hele vegen. Der, vet du.

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser Det Norske Bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsenket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Mens jeg hørte på nyhetene nå, så tok jeg tak for Norge.
4: Du gjorde det,
3: ja? Ja, og det kan man gjøre på NRK.no. Der står det, ta et tak for Norge, trykker der, ro. Hver gang du trykker, så tar du en ro.
4: Akkurat som man tar en ro, ja.
3: Ja.
4: Akkurat som vikingene holdt på.
3: Ja.
4: At de trykket på knappen, og så rodde de.
3: 213.925 rotak er det, har vi gjort i Norge i dag.
4: Og det er sammen, da.
3: 214.193.
4: Og nå er vi omtrent på samme. Jeg ror som bare det.
3: Ja, ja, her skal det ros, ja.
4: Ja. Det er jo litt skilig, da.
3: Det føles litt tilfredsstillende, faktisk. Av en eller annen merkelig grunn så gjør det det.
4: Og jeg skulle ønske at vi kom fram til et eller annet sted, men det er ikke det som er poenget med denne roingen. Det er bare å skape noe sammen. Og det gjør vi jo. Eller skaper og skaper. Jeg vet ikke hva det skaper.
3: Et
4: høyretall, ja.
3: Men er det ikke litt deilig å bare trykke?
4: Jo.
3: Nei, jeg kan ikke klare å slutte en gang.
4: Så er det tegning av Haaland da, som ror.
3: Ja, ja.
4: Ro, sier han.
3: Ta et tak for Norge, da føler du har gjort noe i dag også. Kanskje du er litt sånn slakk dag, litt sånn feriefølelse. Ja. Litt av tak der, så har du liksom, kan du klappe deg selv på ryggen? Jeg gjorde noe i dag.
4: Nei, veldig bra jobba, Kristina.

0: Skår var det, I could miss you forever.
1: Der kom det en hendelse I trafikken E6 nordover ved Djupedalstoppen. Der kollektivfeltet stengt på grunn av trafikkuhell. Det en personbil og et vogntog som involvert mot Gardermoen. Det skaper ekstra kø nordover på E6. E6 nordover den veistrekningen hvor det vanligvis mye kø, hvor det ikke har vært så mye I dag. Men det kommer nok til å bygge seg på nå.
0: Marianne skriver I appen, hva all denne tørroingen godt for egentlig? Så har hun blunkesmilfjes da.
1: Ja, tørroingen.
0: Altså, jeg tenker den godt for fellesskap, følelse. Ja. Den godt for humor, det morsomt. Vi liker å, I hvert fall jeg, synes det gøy å se på at folk ror.
1: Ja, for dette ikke den som inne på NRK.no, dette den faktiske roingen.
0: Det kan hende, hvis det den som inne på NRK.no, hvor du bare kan trykke ta et tak for Norge, og så kan du trykke på, så det godt for de det gøy å se tallet øker.
1: Ja, det morsomt, ja.
0: Ja. Det litt sånn, alt som blir telt litt gøy.
1: Sykler forbi en sykkelteller, ja. Sykler gjerne frem og tilbake flere ganger.
0: Ja, ja, hoho, der kom det enda et høyere tall. Dette litt mye lettere da, det bare et lite trykk, så du liksom opp I tall til.
1: Ja, det lettere enn å faktisk ro,
0: ja. Ja, det gøy. Men Marianne skriver da, jeg har rodd over til en liten strand ved Drøbak, og da tenker jeg det ekte roing,
1: ja.
0: Med båten min Ro I sjelen.
1: Ro I sjelen, det fint navn.
0: Ja, og nyter kaffe og radio, men ror også for Norge.
1: Ja.
0: Så da kan hun gjøre begge deler.
1: Tror du hun sitter I roboten da, og liksom klapper sammen? Ro, så sier hun ro for hvert rotak.
0: I hvert fall litt grann da, inni seg kanskje.

0: er arkivquiz eller fredagsquiz om du vil. Vi skal tilbake I tid og lurer da på hva de snakker om. Mm. Hvor langt tilbake I tid skal vi?
1: Vi skal et godt stykke, skjønner du, til 1991. 35 år tilbake I tid.
0: Mm-hmm.
1: Det begynner å bli en stund, det.
0: Ja.
1: 35 år før det igjen, så har du 70 år tilbake I tid. Tenk på det, Kristina.
0: Ja, det kan jeg tenke litt på. Ellers kan jeg heller tenke litt på hva de skal snakke om her, da.
1: Ja, for det noe som ble bedrevet da I 1991. Så vi lurer på hva det de holder på med. Det det et verdensrekordforsøk, ikke nødvendigvis I denne aktiviteten, eller på den måten som det meningen at man skal drive med den aktiviteten. Det ikke vanlig, liksom, å gjøre det på denne måten. Men det var denne aktiviteten som de ville sette en viss verdensrekord I.
0: Ja, for aktiviteten veldig vanlig.
1: Kjempevanlig.
0: Ja.
1: I hvert fall I visse deler av... Ja, på visse etablissemanger så det helt vanlig.
0: Ja, det helt vanlig. Jeg har ikke gjort det mye, men jeg har da gjort det en gang eller to.
1: Ja, men verdensrekord har du ikke?
0: Nei, nei.
1: Så det vanskelig å sette verdensrekord. Men hva, og det ikke hvordan de skulle sette verdensrekord, men det selve aktiviteten, hva de holder på med, som spørsmålet I dag. Ja. Hva denne aktiviteten som de holdt på med og skulle sette verdensrekord I 1991?
0: Ok, her kommer det.
2: Dette en versjon av spillet en pub. Noen halvlitre og sigarettrøyk venner møtes for konkurranse I all vennskapelighet. Versjon 2 uten øl og røyk, men med 8 ivre spillere på jakt etter en plass I Guinness rekordbok. Flest mulig poeng I løpet av 24 timer.
3: Vi 8 spillere da, som blitt delt opp I 2 puljer, og vi står 2-2 ved åkken og kaster.
0: Men fikk de verdensrekorden?
1: Det sa ikke denne Norge Rødt-reportasjen noen ting om. Dessverre. Jeg skal prøve å finne ut av det her, altså. Men ja, det var en aktivitet som de skulle sette verdensrekord I. Hva? Hvilken aktivitet da? Send svaret ditt I appen NRK Radio. Husk å ha telefonnummeret ditt også registrert.
0: Ja, hvis du synes det var vanskelig, for det kunne vært mye rart dette her, så ikke fortvil. Vi skal få et nytt klipp etter Ekko.

0: tok du på deg vikinghjelmen som vi fikk av varene?
1: Ja, jeg synes den kledde den syngingen.
0: Opp på hodetelefonene?
1: Ja, det ser litt kanskje rart ut.
0: Du har aldri sett bedre ut, Kristina. Det ser helt rått ut. Helt rått gjør det.
1: Jeg koser meg. Vikinghjelm har ingenting med arkivkvist, eller den litt god å ha på seg, den hjelmen, oppå hodetelefonene.
0: Ja, og det har noe med arkivkvisten å gjøre?
1: Nei, eller? Denne vikinghjelmen har ikke noe med arkivkvist eller fredagskvist som du vil å gjøre.
0: Mm.
1: Vi har jo hørt første del allerede. Det var fra 1991. Ja. Det var noen aktivitet som kunne foregå blant alkohol og røyk i små lokaler. Kunne også foregå som et verdensforsøk uten alkohol og røyk, med 8 stykker som i 24 timer skulle prøve å få flest mulig poeng.
0: Ja, og det var det rekordforsøket som vi hørte fra. Mm. 1991 var det noen nordmenn som prøvde på det å sette verdensrekord i det da. Flest mulig poeng på 24 timer. Det er ikke sånn at man, det er ikke sånn idretten, eller aktiviteten da, vanligvis foregår.
1: Nei, hvis de skulle prøve seg på Norges rekord hver rekordforsøk hver gang, så hadde det blitt slitsomt, tror jeg.
0: Ja, men det handler jo om å skaffe flest mulig poeng, da. Sånn som de fleste sporter egentlig handler om. Men det var det altså. 1991 så ble det forsøkt satt verdens rekord. Nå har jeg sjekket. De klarte det ikke.
1: Nei,
0: men de satte Norges rekord, da.
1: Ja, men det er bra. Ok, vi skal tilbake til samme året nå.
0: Samme reportasje som gikk i Norge rundt i 1991. Hva er denne aktiviteten som de holder på med og hadde prøvd det, da? Og sette rekord i.
1: Ok, hva er det de driver med her?
2: Har du noen formening om hvor mange piler det blir kastet?
3: Nei, vi har vel en viss peiling at vi ligger på ca. 3000 piler i timen. På da 24 timers kast så blir vi borte en 72.000 piler.
4: Jeg har jo stått her i 24 timer og prøvd å treffe den der blinken som jeg har bak meg her. Det er hardt, beinhardt.
1: Jeg tenkte meg var beinhardt. Det pleier ikke å være sånn beinhardt egentlig, kanskje ellers når man spiller dette.
0: Det har jo florert litt bilder av folk som driver med dette her på toppnivå, og det ser ikke ut til at du må være
1: topptrent,
0: nei.
1: Nei, du må være litt stille bare.
0: Ja, og du må ha veldig presisjon, tror jeg du må ha.
1: Men hva er det de driver med? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio, og vi trekker en vinner etter nyhetene 3:30.
0: Husk å ha telefonnummeret ditt registrert også i meldingen hvor du sender svaret ditt. Ikke bare... Eller enten i meldingen, eller i brukeren din.
1: Ja, det er sånn det var.
0: Det er sånn det var. Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: August var det den fjerde veggen. Dette tallet stiger på NRK.no, så kan du også ta et tak for Norge, trykke på et lite rotak, og det har gått opp med 50 000 rotak på under 20 minutter.
1: Så det vår fortjeneste det, eller etter at vi begynte å snakke om det?
0: Nei, det tror jeg ikke det, men det veldig mange som ror her.
1: Ja.
0: Og vi sa jo det, det jo veldig sånn deilig å se det tallet som øker.
1: Ja.
0: At tall som øker, det alltid litt deilig.
1: Tror du vi når 1 million innen klokka 17 vi går og lufta?
0: Det, nei.
1: Nei?
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, tror du?
1: Jeg tror vi kan tro såpass mye. Okay. 500,000 i hvert fall da.
0: Ja, men du må bestemme deg, for 1 million og 500,000 stor forskjell på det.
1: Ja, det. Jeg går for 1 million. Jeg tror vi bikker 1 million. Jeg klarer det blir flere og flere.
0: Ja, da må du lage en liten avstemming på det. Ja eller nei, 1 million.
1: Tror du vi det blir, ikke sant? Ja. Da fitter den, blir ro på det. Jeg lager det.
0: Kaptein Larsen skriver, artig å se tall øke. Litt tvilende til at det gjelder inkassokrav også. Ja, det et unntak som bekrefter regelen. Det jo ikke så hyggelig å se det inkassotallet øke.
1: Nei, nei, det kan du si. Det... Så det noe, det jo, men det, det jo tilfredsstillende å la det gå ned.
0: Kanskje. Ja, da det bedre å la det gå ned, ja.
1: Ja.
0: Så det en som heter Frank, ikke går aldri alene Frank, en annen Frank, som skriver, roingen en god terapeutisk for noe fellesskap og for noe felles, og kan hjelpe mot anspent og for de som synes det kleint og flaut, og at den har bevist for å ta vare på barnet i seg, og alle samfunnslag med.
1: Mm-hmm.
0: Det var en god forklaring på hvorfor det kjennes litt deilig å ro.
1: Ja, jeg synes det, og nå det, jeg fikk opp en video i stad av en danske som nå hadde fått med seg dette roingen, og som synes at det var teit. Ja, det, jeg tenkte, det vi jo ferdig med nå. Ja. Jeg ferdig med å synes at det teit. Det to uker siden vi synes det var teit.
0: Ja, ja, men det jo i Danmark da. De her må jo være litt bakpå med ting som gjelder oss.
1: De henger litt bakpå, men det meste faktisk.
0: Og en del svensker også som synes det var teit, og som også sa at de liker nordmenn, men ikke når nordmenn vinner noen ting, for da blir vi ekle og ufordragelige.
1: Ja, akkurat den kan du ha litt rett i, da.
0: Det har han rett i.
1: Vi kan ikke komme alt for langt etter VM her, merker jeg. Det går rett og slett ikke. Nå ligger han ute. Når denne NRK-NO-roingen 1 million før klokka 17, trykk på ja.
0: Eller nei.
1: Eller ja.

0: Black Eyed Peas var det. I got a feeling. Vi skal nyheter. Utestedet Salt har måttet stenge dørene, Elinor.
1: Og dermed ryker kveldens utsolgte Pride-arrangement på stedet. Grunnen at brann- og redningsetaten har funnet alvorlige brannmangler og dårlige rømningsveier. Mari Grønlund Kvitberg en av dem som nå må legge nye planer for kvelden.
2: Jeg hadde gledet meg veldig mye ganske lenge til det. Så det var stor skuffelse. Så var det fotballkamp, liksom de havna samtidig. Så det var liksom ekstra gøy da. Gøy på gøy. Dagen for dagen. Og det jo, jeg tenker, liksom tullete da, hvis de ikke har tingene på stell, når de inviterer så mange mennesker. For jeg ønsker jo at sikkerheten skal være selvfølgelig overholdt.
1: Ledelsen ved Salt kaller avgjørelsen dramatisk og sier de har jobbet kontinuerlig med sikkerheten. Og nå opplyser Oslo Pride at kveldens arrangement flyttes til Pride Park ved Kontraskjæret. Fra stengning til åpning, nå det klart at Frognerbadet åpner igjen til sommersesongen 2028. Etter mange tiår med forfall stengte badet for rehabilitering høsten 2024. Egentlig skulle det åpnet i 2027, men anbudene som Oslo kommune fikk inn var for dyre. Nå har håndverkskompaniet tatt på seg jobben, og en total opppussing startet denne uka. Det planlagte høyhuset på Oslo S møter mer motstand, denne gangen fra Riksantikvaren. Riksantikvaren fremmer nå en innsigelse, altså en formell protest mot Bane Nors planer om å bygge i høyden. Riksantikvar Hanne Geiran mener kjempebygget på opp til 100 meter vil endre Oslos bybilde radikalt. Det vil bryte den historiske Karl Johan-aksen og påvirke både det fredede Østbanebygget, Akershus festning og operan, sier hun.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene i ettermiddag.

0: La meg gå, sang Rakel. Vi har finanskvist eller arkivkvist, om du vil. Vi har reist tilbake til 1991, og lurer altså på hva det de driver med, hva det for en aktivitet.
1: Dette en versjon av spillet en pub, noen halvlitre og sigarettrøyk. Venner møtes for konkurranse i all vennskapelighet. Versjon 2 uten øl og røyk, men med 8 ivrige spillere på jakt etter en plass i Guinness rekordbok. Flest mulig poeng i løpet av 24 timer.
2: Vi 8 spillere da, som blitt delt opp i 2 puljer, og vi står 2 og 2 ved oppgjørene og kaster.
0: Det gjorde de. De klarte ikke å få verdensrekord, men det ble Norges rekord i hvert fall.
3: Ja, ja, det ikke så gærent det heller.
0: Men hva de holdt på med? Det altså spørsmålet, og vi har trukket en vinner, og det Bjørn Erlend. Hei.
4: Hei.
0: Hei, hva slags aktivitet var det?
4: Jeg regnet med at det var dart.
0: Det var dart!
3: Ja, det dart!
0: Du en dartspiller?
4: Nei.
0: Nei.
4: Gøy innimellom.
3: Ja. Altså, du har gjort det, ja?
4: Jeg har spilt dart,
0: ja. Du har spilt dart. Det bra. Vi har en ekstra liten bonusquiz med 3 spørsmål som du kan være med på hvis du har lyst. Har du lyst til det?
4: Jeg kan jo prøve.
0: Det bra.
3: For en innstilling! Det. Det veldig bra.
0: Vi starter med spørsmål 1. Dart jo svaret, og en som heter Dart, det Darth Vader. Men hvilket univers det han lever? Det Star Wars, Anneby eller Ringenes Herre?
4: Det må nok bli Star Wars.
0: Det Star Wars. Han med Star Wars, stjernekrigene og en stjerne i Oslo, det Maemo. Hva slags stjerner det denne restauranten har? Det 3 gullstjerner, 3 Michelin-stjerner eller det 3 sjøstjerner?
4: Det må nok bli Michelin-stjerner.
3: Okay.
0: Riktig! Og så holder vi oss til stjerner, et stjernelag av et band, nemlig ABBA. Og nå skal vi til et spørsmål som Andreas har hatt lyst til å ha med i en quiz veldig lenge, så du kan få lov å ta det selv, Andreas.
3: Å, tusen takk, Kristina! Jeg gleder meg veldig til det.
0: Ja.
3: ABBA, riktig. De har jo denne låta si Dancing Queen, om denne 17-åringen som elsker å danse. Men det egentlig bare en konkret danseform som nevnes i teksten til Dancing Queen. Hvilken danseform? Det vals, tango eller jive?
4: Oi.
3: Vals, tango eller jive?
4: Så godt har jeg ikke hørt på teksten.
3: Der jive? Du klinker deg på jive?
0: Sa du jive?
3: Skal vi høre fasiten da?
0: Vi kan høre fasiten.
3: You can dance, you can jive, det klinger riktig! Den sitter kanskje liksom såpass som i ryggmargen, sånn at du trenger ikke å huske teksten veldig godt.
0: Full pott til Bjørn Erlend. Veldig bra jobba. Takk for at du var med, og god helg.
4: Lige måte.
0: Ha det bra.
3: Ha det!
0: Det var mange andre som klarte det også.
3: Det var ikke den vanskeligste fredagskvisten vi har hatt.
0: Nei, men det var ikke den aller letteste heller.
3: Hvilken den letteste, tror du?
0: En annen.
3: Eller de andre.
0: Jeg synes vi må høre hele. Jeg har lyst til det nå.
3: Først fått litt ABBA på tann.
0: Ja.
3: Det er greit å fått det. Vi kan også ta med en trafikkmelding da, fra Djupdalstoppen.

0: Heter det ikke det?
1: Han ble i hvert fall fullt vist ut av de vennlige som sitter i resepsjonene. Ja. Ble vist ut som, kom du, nei, her kan ikke du være. Og så ble han vist til, tilbake til, til døra, og så da gikk han ut ganske rolig og avslappet ut. Tasset ut da, vet du.
0: Eskortere betyr å følge.
1: Ja.
0: Ja. Så det var det. Men det, vi spurte de i resepsjonen om det var liksom vanlig at det kom noen måkeunger inn, men det var eneste gangen da.
1: Ja. Og var litt bekymret for at måkemor eller måkefar skulle oppdage hvor måkeungen var akkurat der, sånn at de skulle bli sur på menneskene som gikk inn og ut av NRK.
0: Men var det litt koselig?
1: Jeg synes det var litt hyggelig. Det var litt sånn dyr og mennesker hånd i hånd nesten. Han hadde lyst til å titte litt på NRK. Det noen som synes at det gøy.
0: Ja, jeg kanskje hadde håpet å komme på TV.
1: Kanskje, eller på radio.
0: Nei, men det var jo TV-resepsjonen, dette.
1: Ja, det er sant det.
0: Ikke sant? Jeg tenkte at her skal jeg inn, men det var veldig langt opp til den der trykken, den der gjestetrykkingen.
1: Mm.
0: Så det rakk han ikke opp til da.
1: Nei.
0: Måtte ut igjen.
1: Var ikke det. Men det var, jeg synes det var et fint øyeblikk av liksom natur her også.
0: Ja.
1: Her, det er klart det er ville dyr her i tjukkeste Oslo også.
0: Jeg lurer på om Måka var redd.
1: Han så veldig avslappet ut.
0: Ja, tut. Skal bare ut her, ja.
1: Det kan være at han var såpass ung måkeunge at han ikke hadde utviklet konsekvenstenkningen ennå.
0: Nei.
1: Hadde ikke klart helt å være redd. Skjønte ikke at det var potensielt farlig, da.
0: Nei, det var jo bare en dør, liksom. Ja. Man må gå her.
1: Ja, og så kan man gå ut igjen etterpå.

0: Det har det vært det. We never knew.
1: Så det E6 nordover igjen. Det åpnet for trafikk ved Djupdalstoppen etter et trafikkuheld der. Så der ser det ut til at trafikken faktisk går som normalt igjen. E6 nordover ser ut til å være ganske grei flyt. Men andre steder så går det saktere gjennom Operatunnelen østover og opp mot Ryen og E6 sørover går det sakte. Samme på Ring 3 østover og E18 vestover også mot Drammen så må du regne med kø periodevis hvertfall.
0: Det kø andre steder også. Det en overskrift I avisa Oslo nå. Massive køer, 7 timer før avspark.
1: Ja.
0: Det altså kampen min klokka 9 I kveld.
1: Mm.
0: Køene startet klokka 12:45.
1: Dette disse enorme stedene som viser fotballkampen I Oslo sentrum, ikke det?
0: Ja, dette fotballfesten.
1: Ja.
0: Altså, I Kongens gate.
1: Ja.
0: Står den køen da. Det altså så mye kø. Folk veldig positive da. Vi får se hvordan de har det klokka 8 I kveld.
1: Ja, men de jo, de som tidlig ute, og ganske sikre på at vi får plass, de vel I godt humør. Det vel de som kommer halsen inn klokka 8:30.
0: Ja.
1: De litt mer stresset, kanskje.
0: Det var, de har snakket med en guttegjeng her, da, som var, de trodde de skulle være først, kom 10 på 2, haha, kom langt bak, flere tittals meter langt bak I køen.
1: Tittals meter til og med,
0: ja. Ja, så det du skal se bildet av det bare kø og kø og kø og kø.
1: Ja, regn med ekstra reistid, men, men det skal jo være, håper at det I hvert fall, mulighet til at du ikke må stå I 7 timer I kø overalt hvor du vises fotball.
0: Nei, det håper jeg ikke heller.
1: Og det tror jeg ikke de gjør. Men det disse store som føles nesten ut som å være på stadion. Det det folk synes moro.
0: Det var noen jenter der som stod I kø som sa at ja, vi har ikke spist frokost enda, men vi tenkte vi skulle spise både frokost, lunsj og middag I køen.
1: Ja.
0: Så hadde fått seg mange nye venner også, så det sosialt og hyggelig. Det var ikke kø av måker inn og ut av Marienlyst bygget her på, altså NRK-bygget her på Marienlyst, men det var nå en måkeunge som hadde forvillet seg inn og ble eskortert ut igjen.
1: Mm.
0: Og da fikk du liksom godhet for den måka.
1: Jeg synes det var en så ut som tok det med knusende ro denne måka, tenkte at ja, men dette en type som jeg gjerne kunne omgitte meg mer med.
0: Jeg tror, for det har jo vært en sånn greie med hater måker og liker ikke måker og sånt, men jeg tror at vi har snudd litt. Jeg tror folk har blitt veldig glad I måker og liker godt måker. Det I hvert fall mange som har sagt det.
2: Det så mange som ikke liker måker. Jeg elsker dem.
0: Det sant?
2: Ja.
0: Men det bare fordi det minner meg om havet.
2: Ja.
3: Vi hater måker, sier mange, og mange klapper for at nå skal vi ha måkene vekk, men jeg veldig glad for at måkene der vi og gjerne beholder dem.
4: Jeg elsker sommer, og det hun også.
5: Ja, sommer!
4: Ja, for det betyr måker!
5: Sommer,
4: og når måker flyr over, så får jeg skikkelig sommerfølelse.
6: Jeg elsker måka. Det ingenting som bedre enn å bli vekt av en måke klokka 4 på natten for at du står og puler opp I en gjelle. Det sommerstemning for meg.
7: Nei, det det at det så utrolig variasjon I personlighet. Noen tøffe, noen generte, og noen gjør de samme tingene, og noen gjør hele tiden nye ting. Så det litt som folk.
0: Det litt som folk. Noen tar en tur inn til NRK, andre gjør det ikke. Det gøy med måker da.
1: Det jo litt det.
0: Ja.
1: De, og den der, den, ja for den, når folk sier at det rotter I luften, sånn. Ja, gjelder det lenger da?
0: Nei.
1: Nå har du, det jo fortsatt tidlig på sommeren da.
0: Jo, men det jo når måkeungene veldig små, og foreldrene skriker og sånn, som folk mest sint på dem egentlig.
1: Ja, og det ikke nå det?
0: Det ikke nå, nå har de blitt store, litt ganske store, ja. Tusser rundt for seg selv.
1: Men vi ganske store vi også, og det mange flere av oss ute nå, tusser.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut I streik. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen SAFE har vært I streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. Aktor Anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby I lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå I Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakten I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrott. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: Sommerferien I gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta I Valer forteller at det ofte ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau I propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest, og ta det rolig, løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Ja, de strir med små problemer, båtførerne, og det vanligste da stans. Og det vel egentlig det vanligste småproblemet I trafikken også, som jo kan bli et veldig stort problem da, I og med at det så veldig mange flere biler som skal akkurat samme sted.
5: Det mange du går utover,
4: ja.
5: Hvis du så uheldig. Og møtte på en stans, I båttrafikken, så det jo liksom, du kan svinge forbi. Ja. Dere forbi mye lettere da, enn for eksempel I bilene. Det ingen bil stanser I Storoslo nå, sånn jeg kan se det på veiene, men det lange køer altså. Mørkerødt på flere av de store veiene, så gå inn og ta en titt på den strekningen du har tenkt å kjøre, hvis du har tenkt å kjøre da, og regne med å bruke litt ekstra reistid, sannsynligvis.
4: Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Du hører på NRK Storoslo, jeg håper du har en fin dag. Hvis ikke så får du det sikkert nå, hvis du synger med Gloria Gaynor. Ja, men det helt fantastisk.
5: Ja, det fin den. First I was afraid.

0: Ja, det er en god sang å synge med på, altså. Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Nydelig.
0: Nå er det for lite trøkking, altså, på Ta et tak for Norge på NRK.no.
1: Ja, har det stagnert litt, Rann?
0: Nei, det er oppe i 355.670. Mm. Som har tatt et rotak for Norge. Det jo ett trykk, så går den opp en til. Og du tror jo at det skal bli 1 million før klokka 17. Det begynner å... Da måtte folk trøkke på.
1: Ja, virkelig. Gå inn på NRK.no, scroll deg ned til den fanen hvor du ser Ta et tak for Norge, hvor det sitter en tegning av Erling Braut Haaland, ser det ut som. Og så trykker du Ta et tak for Norge, ro, og så må du ro da. Hvor mange ganger du får til, så kanskje vi bikker 1 million, men det begynner å spøke litt.
0: Ja, det gjør det, og det er faktisk 66% av de som har vært inne og trykket seg inn på i vår app NRK Radio. Mm-hmm. Spørsmålet når NRK.no roingen 1 million tak før klokka 17, så det 66% som har trykket på ja.
1: Ja, to av tre altså, tror at vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi får nå se da.
0: Vi får se. Mm. Det lange køer for å komme seg inn på de store, hva heter det noen? Store arenaene hvor man kan se fotball.
1: Ja, det de eventene hvor de har holdt av mye plass og har enorme skjermer utendørs, gjerne i Kongens gate, i nærheten av Slottsparken, så er det et, og det har vært kø i timesvis allerede.
0: Ja, det begynte å dukke opp før klokka 1 i dag, begynte det med en kø.
1: Ja.
0: Anette, bergenseren Anette, skriver, det ikke kø der jeg skal se fotball, for til og med behagelig sitteplass, ingen kø til toalettet, jeg skal på kampen at Casa del Hjemme.
1: Casa del Hjemme, de viser den der også da.
0: Det gjør det heldigvis.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Ja, Trøkk 16, det jo en sang som forhåpentligvis får deg til å ha lyst til å hoppe og danse da. Nå var jo den forrige med Gloria Gaynor ganske trøkkete.
1: Ja, den trøkket bra. Jeg tror vi har hatt den som Trøkk 16-låt faktisk tidligere i år.
0: Du kan ønske deg en Trøkk 16-låt send i appen NRK Radio. Det har Hilde gjort. Hun ønsker seg Ella av Franz Gall her i skyggen.
1: Franz Gall skal få synge.
0: Og det er med, vi er med på den.
1: Er det?
0: Ella. Den ikke så lett å være med på. Kanskje akkurat refrenget det greit.
1: Ja, og den du, det kan vi også være med på.

0: Mella var det, og medisin. Johanne skriver i appen NRK Radio nå at arvingen og kjæresten i Thailand nå. Ja. Hver gang de har på seg Norgeskjortene, roper både turister og thailendere, ro, ro, ro. Så kom til Thailand nå, ja.
1: Det sprer seg over hele verden.
0: Sprer seg over hele verden.
1: Tydeligvis, jeg trodde bare var mine algoritmer, som, eller det har jeg tenkt da, som bare har fått med seg at jeg synes det litt moro å se.
0: Ja.
1: Men det da.
0: Var en land som skrev det, altså nå virker det som hele Norge snakker om vikinger, nei, hele verden snakker om vikinger og roing.
1: Mm.
0: Det ikke det, det bare algoritmer dine.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så vet vi nå at det noen på gaten i Thailand som roper ro, ro.
1: Aslak Nore, forfatter som bor i Frankrike, han sier at det roes der også. Dette nå det faktisk sant. Vi tror at sånn, alle bruker ostøvel, så det ingen som bruker ostøvel, men akkurat det rogreiene, det har spredt seg med et Aslak Nore i hvert fall.
0: Det Inge Johanne også har gjort, det å gjennomføre en ting som hun ikke trodde hun kunne klare. Mm. Sydde seg en ganske kul veske i dag. Hun skriver, jeg skal jo på landskap i morgen og skal utstyre meg, det var skrevet i går da. Det ikke dag hun skal. Hun skal ikke komme i morgen og være sånn, hæ, var det ikke i dag?
1: Jeg trodde det var i dag. Åh, du må ikke bomme på datoen.
0: Skal utstyre meg med Norge t-skjorte og caps.
1: Ja.
0: Tok dermed et gammelt Ola-skjørt, klippa det slik jeg ville ha det, og sydde det sammen til en skulderveske. Ikledd mange, mange norske flagg og norske symboler på kryss og tvers, og det står skrevet med norske silkebånd. Nei, jo, norske silkebånd.
1: Ja.
0: Altså norske farger da, sånn 17. mai silkebånd.
1: Ja, ja.
0: Ro! Så den skal brukes under fotballfesten.
1: Det passer veldig bra. Hvis du ikke får brukt den i dag, så det ikke... Du bør få brukt i dag.
0: Det kjempegøy, så da vet vi hvem vi kan se etter. Inge Johanna. Ser du en sånn neske, så det Inge Johanna.
1: Ja.
0: Da kan du gå bort og si hei.
1: Spør hvordan går det med fuglene dine, for eksempel. Inge Johanna kan du spørre.
0: Da kan du på Pride kan du se etter Frank med hvit t-skjorte og regnbuesokker.
1: Ja, for det bare Frank som har det. I morgen.
0: Så det veska til Inge Johanna på kampen.
1: Den hun litt mer alene om, tror jeg.
2: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske snart

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Charlie Puth for det. Attention, vi skal ha nyheter. Nødetaten i Oslo øker beredskapen før helgen, Elinor.
1: Både Tons of Rock, Pride-paraden og fotball-VM foregår på en og samme tid. Oslo Universitetssykehus setter nå inn ekstra ambulanser og mer mannskap der trykket størst. Også Sigurd Folgerød Dalen I brand- og redningsetaten sier de klare.
2: Utgangspunktet vårt vel at vi åpenbart klare over at dette blir en helg med veldig, veldig mange mennesker på forskjellige arrangementer, og så må vi gjøre så godt vi kan for å på en måte ta det som måtte komme, da. Så får vi jo håpe at det blir et minimum, og at folk rett og slett både oppfører seg bra og tar godt vare på hverandre, så tenker jeg at denne helgen her også skal gå fint.
1: Den populære kulturarenaen Salt på Langkaia ble stengt på dagen. Grunnen at brand- og redningsetaten har funnet mangler knyttet til brandsikkerhet og rømningsveier. Dermed ryker også kveldens utsolgte Pride-arrangement på utestedet. Men pressevakt I Pride Oslo, Rohan Fernando, har en god nyhet.
3: Nå har vi sammen med produsentene I Drama Queen kastet oss rundt. Nå gjenoppstår fredagen I nye farger og nye drakt I Pride Park. Der flytter vi over mye av det opprinnelige programmet på fredagen som skulle være på Salt. Blir nå flyttet over dit, og vi jobber fortsatt holdt på å si for å få programmet helt på plass. Men alle som opprinnelig skulle til Salt inviteres altså over til Pride Park.
1: Og den som savner å ta en dukkert på Frognerbadet I sommervarmen må fortsatt vente et par år til. Men nå det klart at badet åpner igjen til sommersesongen 2028. Etter mange tiår med forfall stengte badet for rehabilitering høsten for 2 år siden. Egentlig skulle det åpne igjen til neste år, men anbudene som Oslo kommune fikk inn var for dyre. Nå har håndverkskompaniet tatt på seg jobben, og en total opppussing startet denne uka.
0: Elinor Hopen har nyhetene.
4: Så sa det blir... Så det trafikken ikke først og stas der. Der går det tregt flere steder. E18 vestfra, inn mot og gjennom Operatunnelen. Østover på Ring 3 går det sakte, men nordover på E6, ikke så aller verst. Vestover på E18, tidvis kø, men ikke så aller verst der heller. Sørover på E6, ikke så aller verst der heller.
0: Nei, det var ikke så gærent da.
4: Nei, ikke så gærent, men for noen så det gærent da.

0: dette. Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen var det. No Diggity.
1: Og det No Diggity på i togtrafikken nå. Hovedbanen mellom Alna og Nyland, der det feil på en sporveksel. Det fører til forsinkelser og innstillinger på grunn av denne feilen. De Bane NOR sier at de venter feileretter på plass klokken 17.30. Så dette kommer til å vare i hvert fall tre kvarters tid med forsinkelser og innstillinger på hovedbanen, dessverre.
0: Marius har sett oss en melding, han skriver som kystbarnehage det jo klart at vi må ro litt, var ute I robotten vår opp til flere ganger I dag faktisk ja. En av unga slo på en bøtte, og jeg rodde selvsagt Norgedrakt på ungen med bøtta, ro!
1: Det så bra
0: Du skal tidlig krøkes når god roer du skal bli
1: Ja, ja, og det en fair arbeidsfordeling også hørtes ut så ja. En trommer, en ror
0: Tom Bonasjes, han skriver noen sover I timen som gammel reklammann synes jeg kjøpsenteret på Slemmestad ikke har grepet en perfekt markedsgimmick, senteret heter rorturene, men VM ikke over. Ta ballen nå I den, vær så god.
1: Ja, virkelig. Nå inne på både Facebooken og Instagram til rorturene kjøpesenter, og de har lagt ut til og med at kom og kjøp supportereffekter hos oss, både flagg og drakter, men ikke noe roing. Ikke noe roing som lagt ut her, altså.
0: Nei, men det fortsatt tid igjen.
1: VM langt.
0: Ja, vil ikke vi tape mot Sverige? Altså, Vestkantina skriver dumt å ikke bruke Haaland I kveld, synes jeg. Mm. Angående eventuell ny kamp mot Sverige, vil det bli grusomt om vi skulle tape den svenske medier, vil pine og erte oss livet ut I så fall.
1: Ja, men han kan jo spille neste kamp, da, det må vi huske på. Det for at han skal hvile til den potensielle kampen mot Sverige, da. Eller ja. Elfemennskysten. Det hadde vært litt morsommere.
0: En som skriver, jo da, I dag kommer nye fotballhelter til å vise seg. Bare vent, dette blir gøy.
1: Ja.

0: When We Collide.
1: Fortsatt en god del kø rundt omkring på de store veiene og mindre veiene I Stor-Oslo og I, på hovedbanen I togtrafikken så forsinkelser og innstillinger nå på grunn av en feil på en sporveksel mellom Alna og Nyland. Der det folk på plass for å fikse opp I det, sier Bane NOR klokka 17.30.
2: Vi nådde ikke en million på å ta et tak for Norge, et rotak for Norge på NRK.no. Oppe I 476.239 nå.
1: Ah.
2: Så de 65% som var positive optimister og trykket på ja, de tok feil, mens de 35% som var litt mer skeptiske, de fikk rett. Og vi har trukket en vinner blant de skeptikerne.
1: Ja, og da, noen ganger så det sunt å være en skeptiker.
2: Ja.
1: Det det blant annet for Marianne Vestby.
2: Hun vant.
1: Hun har blitt trukket ut som vinner, som har trykket nei. Og får en premie I posten. Gratulerer, Marianne.
2: Og så det alle disse fotballresultat-tippingene, temperaturtippingene og så videre. Vi trekker vinner på mandag.
1: Ja.
2: God helg, vi sier som Julie, Sondre og Selmer fra Bærum.
3: Heia Norge!
4: Heia Norge!
1: Hei.
2: Heia Norge! Heia Norge! Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NRK klokka 17. 589 mennesker nå stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser styresmaktene. Samstundes har flere tusen fremleis sakna. De materielle skadene kraftige, og det antatt at mange mennesker fanget i sammenraset bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne.
0: Hetebølger i Europa held fram for tredje dagen på rad når Storbritannia ny varmerekord i juni. I byen Suffolk, øst i landet, målte de hele 36,9 grader i dag, opplyser det meteorologiske instituttet i landet. Varmen skaper problemer for helsevesenet, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Flere andre land har gjort tiltak som følge av varmen. Mellom annet kan friidrettsstevnet Diamond League i Paris bli avlyst. Og nordmenn har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme frem av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Og det blir flere store utskiftninger i VM-oppsettet mot Frankrike i kveld, det erfarer NRK. Mellom annet skal ikke kaptein Martin Ødegaard eller visekaptein Erling Braut Haaland spille mot sydeuropæerne. Av de som spilte i oppsettet mot Senegal er det bare midtbanespiller Fredrik Aursnes som skal møte franskmennene. Norge treffer Frankrike i gruppespillet i kveld klokka 21. Du kan følge kampen på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyheten fikk du av Kristin Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få musikk fra Helen Hofner. Vi starter.

0: Summer of Love synger Helen Hoffner her I NRK P1 og Helgestart. Velkommen hit til Helgestart og til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til alle distriktssendingene våre som heller oss oppdatert på det som skjer I rundt oss. Og nå starter helga 7 minutter over 5. Jeg håper du har en fin, fin fredag. Og det The Summer of Love synger Helen Hoffner, men det The Summer of Fotball også, for på Karl Johan nå så det altså et folkehav uten like der I Oslo, der de skulle samles for å kjøre litt verdensrekordforsøk I roing nå før kampen I kveld. For noen minutter siden så hørtes det sånn ut.
1: Nå skal det skje.
0: Petter Northug som slår på tromma. Northuggen som da vår største stjerne I fraværet til alle fotballstjernene som har fått ansvaret med å slå på tromma. Jeg kan si som så at det så mye folk på Karl Johan på vei opp mot slottet nå at de som satt helt nederst, de hørte ikke at Petter Northug slo på tromma, for å si det sånn da. Så, det koker på Karl Johan I Oslo, og det fotballfeber, så det står etter. Veldig gøy. Her I andre koppen I kveld så skal vi kanskje snakke bitte litt fotball, men mest av alt så skal vi spille musikk for deg som med her og som trenger å kickstart helga med noe god musikk. Vi starter rolig I dag, tenker jeg. Liten sånn pustepusse etter alle roinga, der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og apropos bro, eller ro da, det jo fotballkamp I kveld. Vi skal ha et lite øye på det som skjer I Oslo, for akkurat nå så det da forspill, og det finner du på NRK 1 og I NRK TV hvis du har lyst til å henge med der. Hvis ikke, så skal jeg fore deg med det jeg har av god musikk. Og du som hører på, du må mer enn gjerne sende inn en melding til meg. Ønsk deg en sommerlåt, du også, fotballlåt, eller fredagslåt, eller hva det nå bare få det på, så skal vi prøve å få ordnings og vei I vellinga. Vi tar med oss Jael Naim nå, New Soul, som du kanskje husker fra en MacBook-reklame for mange, mange, mange år tilbake.

og New Soul I helgestart. Hver gang jeg hører denne låten, så tenker jeg på Disney, eller det en Pixar-film? Det I hvert fall en animasjonsfilm som heter Soul, eller Sjel. Den altså så fin at hvis du gir fullstendig beng I fotball I kveld, så vil jeg heller anbefale også den filmen. En alldeles nydelig liten sak som jeg nesten kan garantere deg at du kommer til å tørke I tårer av. I hvert fall så kommer du til å sitte igjen med god følelse I kroppen etter å ha sett den. Vi tar en liten tur ut I trafikken. Akkurat nå så har vi fått en melding om at Riksvei 3 stengt med 18 etter en trafikkulykke, stengt I begge retninger. Dette altså Østerdalen I innlandet, så du klar over det hvis du skal nedover dit I kveld.

0: Daniel Kvammen, om du vil en gang til her I NRK P1. Og jeg meldte jo da at Riksvei 3 var stengt rett før jeg satt I gang denne låta, og et sekund ut I låta så fikk jeg også beskjed om at den nå åpen. Riksvei 3, altså I innlandet, like ved 18. Skal vi si bare noen kilometer nord for denne store elgen da, så vet du nok hvor det hen. Veien nå åpnet igjen, men jeg ser at det lange køer I området, så du må forberede deg på litt venting her, hvis du skal kjøre Riksvei 3 akkurat nå.
1: Dette 80-sonen.
0: Vi skal legge oss ut I venstrefila, og ja, eller skal vi det? 80-sonen kjører ut så fort da, men vi skal til noen som syng om noen som kjører I 100 I hvert fall. Jeg har fått en melding på den her også fra Hannele, som sier at hun hadde kunnet tenkt seg litt Dum Dum Boys I dag, og gjerne da låta Idyll. Og så det så snedig, da vet du at den jo fra 1988, og da passer det bra at vi I 80-sonen. Her synger vi jo «Jeg elsker deg når du kjører I 100. Ikke gjør det I 80-sonen. Gjør det der det lov å kjøre 100 og ikke ellers. Og sånn på generell basis, bare kjør forsiktig og ta det fint på veien nå på fredags ettermiddagen. Her Dum Dum Boys.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

aldri sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: I'm on your side, det sang Hike for den gjør du Dum Dum Boys og Idyll den her fredags ja, ettermiddag, snart kveld Rundt en kvart million fans av K-pop-bandet BTS samlet seg I Sør-Koreas hovedstad I mars da BTS hadde sin første konsert på fire år 18,4 millioner så konserten på Netflix så det ingen tvil om at det her et svært band og så måtte han da ta en pause fordi de måtte gjennomføre obligatorisk militærtjeneste. Det ingen kjære mor der I gården, men I fjor så ble de altså dimittert og gjenforent. I dag har de sin første konsert I Europa etter comebacket, og reporter Tomine Valmsnes på plass I Madrid. Tidligere I dag så pratet hun med en fan som kanskje ikke den typiske tilhengeren av K-pop som man gjerne ser for seg.
1: Her I byen det veldig lett å se at det en stor konsert I dag, og jeg har møtt mange ulike armies fra mange ulike land, og jeg har også klart å finne norske armies, og en fant jeg nå på en kafé som har blitt til en BTS-kafé disse to dagene. Og hva heter du?
2: Jeg heter Ingeborg, og jeg her I Madrid for å være på to BTS-konserter både I dag og I morgen.
1: Men hva får deg til å komme hit til Madrid? Hva betyr BTS for deg?
2: Jeg kommer jo hit for å se dem, det gleder jeg meg veldig til. Det en helt sånn utrolig absurd følelse at jeg faktisk endelig skal se dem live. BTS mitt fristed. Jeg har en jobb og en hverdag som tar mye tid og energi, og så når jeg kommer hjem da og kan koble av og forsvinne inn I BTS sitt univers, det en slags ferie.
1: Og hvordan det å være fan da? Altså å være en del av ARMY?
2: Det å være en del av ARMY kjempegøy. ARMY en slags... Jeg så en psykolog som akkurat oppdaget BTS som kalte det en stamme. Hvor man får en sånn felles kultur, hvor man tiltrekkes mot et fellesskap. Og jeg opplever det som å være et sånn utrolig støttende miljø. Det jo hovedsakelig på nett. Hvor man kan dele alt mulig, både om BTS og alt annet som skjer I livet. Så det jo utrolig gøy. Samtidig som I Norge, eller I Nord-Europa generelt, så jo BTS ses liksom på et sånt ganske, hva heter det? Noe litt på utsiden, noe litt spesielt, noe litt sært, som for barn. Jeg hadde en kollega som jeg sa skulle på BTS-konsert, som sa det like mye en 8 år gamle nøtter.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 35, så jeg 35 og advokat. Så det jo ikke helt det du ser for deg, at den typiske BTS-fansen. Men de jeg kjenner og de jeg drar med og møter på disse konsertene, vi millennials, mye millennials fra 30 oppover, og eldste jeg skal på konsert med over 60.
1: Mm. Og det jo, som jeg har forstått også, noe BTS veldig opptatt av, at det noe for alle. Alle velkomne, alle inkludert her I Madrid, men også rundt omkring I verden. Hva det du gleder deg aller mest til når det kommer til konserten I dag?
2: Jeg gleder meg aller mest til å være med og synge Arirang, den koreanske folkesangen som de har I en av sangene sine. Når hele stadionen synger det, det bare ser på meg en helt sånn euforisk opplevelse. Å være en del av det folkehavet som alle synger på koreansk. Det virker veldig spesielt, og så gleder jeg meg jo til å se dem danse foran meg, liksom.
1: Det blir så bra. Jeg håper du virkelig får levd I det øyeblikket der, og at du klarer å ta det med hjem I Norge når du skal være jurist eller advokat I salen.
2: Ja, det det jeg skal leve på hele høsten, så det blir veldig bra.

0: BTS og en litt gammel låt det her da, du fikk Dynamite her I helgestart I NRK P1. Og BTS altså tilbake I Europa for første gang etter pausen sin, og for deg som ikke skjønner hvor stor BTS så kan du nå få en liten innføring her, for vi har med oss reporter Tomine Wallopsnes I Madrid. Og Tomine, det altså 70 000 ekstra folk I Madrid denne helga på grunn av konserten, så vi merket at vi har litt sånn dårlig dekning, men vi spør nå. 2,5 timer nu för konsertstart räknar med att Madrid kanske står helt på hodet.
1: Det gjør det. Altså, jeg tør faktisk å sammenligne dette med fotball-VM. Fordi dette så stort. Og det faktisk snakk om at BTS kommer til å samle rundt 140 000 mennesker under 48 timer her I byen. Ja. Og dette bare første stoppet på en utsolgt Europaturné. Og rett før jeg snakket med deg nå, så begynte soundchecken, og da skreik hele køen her utenfor med 70 000 mennesker. Så det at jeg har litt dårlig dekning, det ikke så rart.
0: Men altså, ja, for det bare 2,5 timer til konsertstart, men hvordan du, du har jo vært I Madrid I stund nå, hvordan merkes det I byen? Det feber, BTS-feber?
1: Det man kan sammenligne det med Bieber Fever, fordi jeg har gått rundt, og det vanskelig å ikke se BTS-fans, hvis det I mening. Det veldig lett å spotte fansene som kaller seg ARMY. De har på seg merch, eller de går rundt og deler ut hjemmelagde bilder av medlemmene I BTS. Og så har du også folk som bare begynner å synge eller danse på gata, men mest av alt så det bare det at folk så synssykt glad. Folk så glad for å endelig se favorittgruppa si igjen.
0: Ja, og de har jo måttet vente lenge, men Tomine, du må jo fortelle oss, hva det som gjør at det nettopp BTS som så svær? Hvor stort det her egentlig?
1: Det et stort spørsmål som jeg som fan og ARMY også synes det ofte vanskelig å svare på, men det jeg vil ta det tilbake til liksom at dette 7 ganske vanlige gutter som ble satt sammen I 2010 og har bygd stein for stein, og bare sånn søt fun fact, de så faktisk på samme rom I mange år før de fikk råd til å flytte ut og slutte å dele mat, og de pleide også å løpe rundt I gaten og trygle folk om å høre på musikken deres. Så dette et band eller en gruppe som har virkelig jobbet hardt, og det et helt spesielt forhold de også har til fansen sin. Og det å nå høre at de driver og tester sangene sine inne på arenan, når veldig mange som står utenfor ikke visste om disse kom til å komme tilbake. Fordi da de dro I militæret så sa de at de skulle komme tilbake, men ingen visste på en måte hvordan det ville se ut. Og nå faktisk dagen her for europeiske fans. Nå skal de endelig få se de 7 stjernene igjen.
0: Hvordan har BTS klart å holde på fansen da gjennom 4 år bort fra dem?
1: Jeg tror det handler litt om en litt sånn smart ting som K-pop driver med. Altså, det som mange misforstår med K-pop at man tror det en sjanger, men K-pop faktisk en industri med mange ulike sjangere. Og det som ofte I K-pop at det også lages reality show. Altså, BTS også reality-stjerner. De har reiseprogrammer, de har et gameshow med over 200 episoder som milliarder av views på YouTube. Så det sånn, når de har vært I militæret så har på en måte fansen hatt mer enn nok av ting å holde seg glad med dem. I tillegg til at rett og slett for min del det musikken. Det musikken skaper fortsatt det rommet som veldig mange armies går inn I og føler seg hjemme, og den hjemmefølelsen tror jeg det vanskelig å miste. Altså.
0: Hva går gjennom hodet ditt når du skal inn på arenaen og etterpå Tomine og se BTS?
1: Det det. Neida, jo, for å være, hvis jeg skal være helt ærlig, dette en stor dag, fordi jeg har jo følt med på denne turnéen helt siden starta I våres, og har sett fått opp så mange klipp på TikTok.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

og en vik ut til, for den hørte vi BTS og Swim. Og så har jeg fått melding fra Martin, da vet du, som skriver «Hei, nå må også dere spille grunnen til at hele Norge ror, nemlig Oljeberget sin låt «Vikingblod», står det her. Og så skriver Martin «Ja, NRK sin låt den fin den også, men det må jo la seg gjøre å spille begge». Og det, gjør seg, det lar seg gjøre, Martin, selvfølgelig gjør det det. Det bare veldig viktig at folk sier fra om at de vil høre den låta, og da skal vi fikse det, vet du. Martin skriver også, I dag det en stor dag for hjembyen min, Halden, da endelig Jørgen Strand Larsen fra Kvik Halden skal debutere I VM. Det stort. Så vær så snill, I VM-feberens ånd, spill vikingblå, blå, hører du, blå, la oss ro, står det her. Det som litt gøy at akkurat denne låta nådde også topplista singeltopp 100 nummer 1 I dag. Så ja, nå det på tide at vi roer.

Olje Berge og Petter Katastrofe Vikingblod ønsker av Martin Erda å få, ikke tekstmelding, men I appen NRK Radio sendt meg en melding der han. Og det rett og slett VM-feber på singellista også, for andre uke på rad så domineres singellista av VM-låta, fem av dem på topp 10. Her en låt som ikke har ligget på topplistan på ganske mange år, men som fryktelig aktuell I dag. Ikke for at den handler om fotball, men for at det handler om dagen I dag. Friday, I'm in love. Her The Cure.

The Cure og Friday I'm in love I NRK P1 og Friday det også fotballfeber her I Norge. På VG akkurat nå så kan du ta et rotak på nettsiden deres. Og ikke bare det, du kan registrere hvilken kommune du roer for. Og så ser jeg det at de kommunene som leder, det da Oslo og Utsira. De har 219 innbyggere. Det kan virke som at de aller fleste av dem har vært inn på VG og rodd litt. Sånn det.

til Lara og sjelen her I NRK P1. Og på NRK.no nå så kan du også ta et rotak, litt sånn som på VG. Der har vi nå tatt på NRK.no da, 638 000 rotak. Hvis du har litt å holde på med I kveld, så kan du jo sitte der og ro deg fram mot kampen mot Frankrike, som altså starter klokka 21. Det her helgestart. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg blir her frem til klokka 20, rekker akkurat hjem til kampen I kveld med andre ord. Frem mot nyheter nå klokka 6 eller 18, så har vi med oss Henrik Heaven, I don't feel that way. I'm not a part of society.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag blir ytterligere 63 medlem tatt ut. Ved det over 400 I streik. Fagforeningen Safe har vært I streik over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden har varslet lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen I morgen. En 1,5 år gammel gutt død etter å ha blitt funnet overopphetet I en bil I Marseille I Frankrike, det melder AFP. Gutten ble funnet I en bil på en parkeringsplass på tirsdag og ble hastefraktet av sivilforsvaret til sykehus. Europa har vært råket av en kraftig hetebølge denne veka. Det det fjerde dødsfallet I Frankrike hvor barn funnet overopphetet I biler. En nordmann I 30-åra I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet I Göteborg I fjor høst. Påtalemakten I Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømt for to tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Den svenske påtalemakten skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: I samband med kveldens VM-kamp samlet flere tusen nordmenn seg på Karl Johan I Oslo for et verdsforsøk I roing. Det norske rofenomenet har fått mye merksemd og internasjonalt. Med ryggen mot slottet rode flere tusen barn, unge og voksne sammen. Sindre Ile Karsen hadde ideen til fenomenet.
2: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, som tenkte bare hørte så gøy ut, tanke på å lage verdens lengste ro, bare I lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg da, egentlig. Så veldig fint.
3: Blir det verdensrekord?
2: Ja, må jo satse på det.
0: Reporter var Tuve Skøyen Grue. Det forebels ikke kjent hvor mange som møtte opp på Karl Johan for å ta del I hendinga. Men når jeg treffer Frankrike I gruppespillet I kveld klokka 21, Den kampen kan du følge på NRK Sport I appen NRK Radio eller på NRK 1. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Helgestart med Janne-Helene Juliusen.
5: Tusen takk for denne nyhetsoppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time. Nå skal vi holde kjeft og dans, I hvert fall ifølge Walk the

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Så det tenker jeg en grei oppfordring å komme med. Det lov det på fredagskvelden. 6 minutter, snart 7 minutter over 16 fredagen I hvert fall. En fredag som kan gå inn I historiebøkene eller bli en helt vanlig fredag der vi får bank av Frankrike. Eller så søyer vi dem rundhjuling og så husker vi denne datoen for evig og alltid. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, skal selvfølgelig se kamp I kveld, men før det så skal jeg være her sammen med deg I NRK P1. Og vi skal straks ha konkurranse også. Det jo de her fredagsgrabberne våre som har laget en danceband-versjon, svensk danceband-versjon av en norsk låt som vi skal bryne oss på etter hvert. Og så har jeg også fått ønske på en fotballlåte, og har lovt Jon, som har ønsket seg den, at han skal få den ganske snart. Men vi skal ta med oss Taus aller først, som I ferd med å ramle over ende. Her tror jeg feller.

0: Det notert, tøs I NRK-pen, og tror jeg fell, men tøs du må falle for meg litt senere I kveld, akkurat nå har jeg ikke tid. Jeg har fått melding fra Jon, som sender meg en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å melde på også. Og Jon skriver, som ivrig fan av engelske fotball siden 70-tallet, så vil jeg gjerne høre football is coming home. Blir det Norge og England I finala, skriver han da, og ja, gjør det det da? England leder jo C-gruppe, og man innrømmer at når England spilte mot Kroatia, så heier jeg litt på Kroatia, for jeg stor fan av Luka Modric, men jeg liker også Harry Kane da. Så her vet jeg, ja, hadde det ikke vært en drøm å få Norge og England I finala, da hadde vi nå hatt en reell sjanse, mener jeg. Vi tar med oss den her da. Mens vi ladder opp til litt senere I kveld, Badiel, Skinner og The Lightning Seeds og Three Lions. Etter det her, da blir det konkurranse.
1: We're not creative enough, we're not positive enough.
2: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
3: We'll go on getting back.

som ønsket seg Norge-England I finalen. Det her var Badel og Skinner sammen med The Lightning Seeds og låta Three Lions, også kjent som Football's Coming Home. Da det bare noen timer igjen til vi skal se litt fotball her I Norge også. Men nå, nå blir det konkurranse her I helgestart. Premien som bestandig da, en trådløs høytaler, eller en liten helgestarter som vi liker å kalle det da. En høytaler du kan ta med deg hvor du går I verden. På fjellet, på båten, på ferie for eksempel, og du kan høre på NRK P1 med den. Du må ikke, du kan høre alt du vil. Og da må du bare svare meg på hvilken låt vi har svenskifisert I kveld. Vi skal til vårt fastehusband Fredagsgrabberna, som har brukt sin konstig intelligens på å lage en danceband-versjon av en norsk kjent låt. Det litt spesielle I dag, det at konkurransen kan ha to riktige svar. Jeg I hovedsak ute etter navn på låta, men du kan også ta med navn på den eller dem som syng, og I dag så kan det være to forskjellige, jeg bare navner det, det et lite hint. Når du skal svare på konkurransen, så går du inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, trykk på send inn melding, skriv riktig svar, og viktig, husk fullt navn og adresse. Skriv du ikke, så ikke med I trekningen, så enkelt det. Ok, nå kjenner jeg. Hvilken låt har vi svenskifisert? I dag.

og hvilken låt var det her da? Du sender svaret ditt I appen NRK Radio til helgestart, husk fullt navn og adresse, og du tar med navnet på låta, og hvis du vil, kan du også ta navnet på den, eller dem, eller de, eller hvem det nå som synger den. Du skal få litt tid å tenke på selvfølgelig, det kan enn vi skal komme et hint etter hvert også.

The Dark i det svarene på konkurransen begynner å tikke inn her. Det virker som at folk har litt kontroll på hvem det som synger den låta vi ute etter I dag. Da. Du kan bli med også. Vi har altså svenskifisert en låt. Du får et hint av meg nå, og så svarer du på hvem det du tror som synger låta, og hva låta heter. Det gjør du I appen NRK Radio. Fullt navn og adresse når du sender inn melding der. Du kan også bli med på en liten avstemning. Jeg har lagt ut I avstemning nå. Dere har bare enkelt og greit spurt om du skal se kampen I kveld, fordi jeg lurer. Her kommer hintet på konkurransen.

Og det er det siste du får vite før vi trekker en vinner om, ja, en si så der 6,5 minutt, tror jeg vi gir deg. Du skal få to låter på deg til å sende inn meldingen din. Du søker opp helgestart I appen NRK Radio, skriver fullt navn og adresse I tillegg til riktig svar, selvfølgelig. Så trekker vi etter Alex Warren. Før det hører vi Astrid S.

Alex Warren Before You Leave Me og før den Astrid S og hennes versjon av låta Symfoni. Og da skal vi bli enige om hvem som skal få en Bluetooth-høytaler den her fredagen da, blant dem som har svart på konkurransen I dag, og ikke minst blant dem som har husket å skrive fullt navn og adresse. Det kom veldig mange riktige svar, men halvparten hadde glemt å skrive hvor de bor henne, og da kan ikke jeg trekke ut dem som vinner. Så systemet har fått jobba litt for å trekke ut en vinner I dag, men vi har nå finnet en dame som heter Ann-Kristin, og som kommer fra Drevsjø, og hun sier, jeg kjenner den låta her best med CC Cowboys, men har ikke han Ole Paus med I en finger med I spillet her også, og det stemmer veldig godt. Det her fasiten. Nå kommer jeg Nå kommer jeg og tar deg. Jeg tror kanskje at det CC Cowboys-versjonen som best kjent, I hvert fall så den det for meg. Og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle ikke si den originale, og det det jo ikke. Nå tar vi med oss CC Cowboys sin versjon. Nå kommer jeg og tar deg.

Dagens konkurranse, nå kommer jeg og tar deg laget av Ole Paus her, framført av CC Cowboys I helgestart. Klokka din 7:03. Vi skal ta en liten runde ut I trafikken, og akkurat nå så virker det som at det rolig på veiene I Norge, I hvert fall de store hovedveiene. Ikke fått melding om noe særskilt, men hvis du ser noe ting, så må du mer enn gjerne melde meg I appen NRK Radio. Det eneste som foregår akkurat nå, ser det ut til, det stort sett veiarbeid, og det foregår over så mange plasser at der kan ikke jeg drive og oppdatere deg hele kvelden. Men du kan sjekke Kjør på Vegvesenet sine nettsider 175.no, Statens Vegvesen sine nettsider heter det. Der kan du oppdatere deg på den strekningen du skal kjøre. Og bli med videre da, for vi skal ha det så gøy med musikk senere I kveld også. Vi skal få Joa, vi skal få en ny låt fra Morgan, Sulele og Ravi ganske så snart. Og den her da, den her, det en fredagslåd, så vet ikke jeg. Total og Hold the Line.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: liv.
1: Klar beskjed ifra Joa, for den hørte du Toto og Hold the Line I helgestart. Vi skal ta med en ny låt nå som kom ut I dag, og det her en låt som har riktig timing for dem som begynner å nærme seg en sånn 25

har så vidt meg bekjent egentlig aldri vært på hagefest. Det har vært på hagefest for babyer, men I voksen alder, skulle du si, så har ikke jeg vært på noe sånn... Noe sånn greier, nei. Nærmest det kommer at jeg var backstage på en festival en gang for 12 år siden, tror jeg det var. Det føltes litt ut som en hagefest, men ellers ingenting. Så hvis du skal ha en hagefest, så må du mer gjerne invitere meg, en stakkars radioprater som aldri har vært med på noe så høykulturelt som det. Du fikk med så fort det her I NRK P1 hos meg, som heter Janne Helén, og du hører akkurat nå på helgestart her hos meg. Vi skal nå til sommeren 2010, og til, var det en landeplage da? Jeg synes ikke den var så plagsom, det en av mine favoritter fra Jason Derulo. Jason Derulo. Det her Riding Solo. Yeah.

Det låta fra by Cecilia her I NRK P1 og helgestart som holder gående en liten time til. Før vi gir oss, så skal vi, eller vi skal ikke gi oss nå da, men vi får straks nyheteren. Før nyheteren, Shaggy og Raven, det her låta Angel.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Over 50 000 saknet etter jordskjelvet i Venezuela. Det opplyser sjefen for nødhjelp i FN til AFP. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Til nå 589 mennesker stadfester omkommet, men det venter at langt flere kan være døde, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Disse tallene er jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Et stort ras har gått ved Lånefjorden i Høyanger. Det skal være et ras med stålrøyr som har rast nedover en dal, opplyser politiet. Det store skader på bygg og biler, men ingen personer skal være skadde. Innbyggere blir evakuerte som følge av raset, skriver Sogn Avis. Presidenten i USA, Donald Trump, truer med 100% toll på import av varer fra USA for land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskap. En digital tjenesteavgift er en særskilt skatt som enkelte land legger på inntektene til store multinasjonale teknologiselskap som Meta og Google. Trump skriver at tollen vil overstyre handelsavtaler selv om de har trådt i kraft. Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjers høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Bildet viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møter Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floker fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en skjema en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det står her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå blir jeg jo bare glad da.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike kan du følge på NRK Sport i appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Janne Helene Juliusen.
4: Ja, tusen takk til Kristin for denne nyhetsoppdateringen. Jeg har en sommerlåt til deg i lomma. Dette er You Are The Same.

Baby Wonder, you are the sunshine of my life her I helgestart 6 minutter over 7. Håper du har en fin, fin fredagskveld. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå det 2 timer igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. Jeg rekker så vidt å komme hjem før den starter. Jeg gleder meg masse. Men I forbindelse med denne kampen så det veldig mange nettsider, eller kanskje da nettaviser, som har sånn trykk her for å ro, altså en knapp som du trykker på forskjellet. Der, for å ro da. Det har jo blitt en farsott. Og så teller det oppover hvor mange det som har rodd. På NRK.no nå, 822,000 som har vært inne og trykt ro på forsiden der da. Jeg vil også være med på det her og få deg til å bli med, men alt det jeg kan gjøre, det å lage en avstemning I appen NRK Radio. Så du kan bli med der hvis du har lyst til det og hjelpe meg da. Og da tenker jeg, skal vi se hvor mange som kan stemme der, om du skal ro I kveld eller ta det rolig. Skal vi gi deg en liten halvtime og se hvor mange som melder seg på? Sikkert ikke 800,000, men kanskje... 200. Det jeg tenker å gjøre at jeg skal trekke ut blant alle som stemmer, og uansett hva de stemmer, så skal jeg trekke ut en vinner som får seg en bitteliten sommerpakke med handlenett og solbriller fra oss her I NRK P1. Så stikk inn I appen NRK Radio og stem I helgestart. Ro eller ta det rolig. Det helt opp til deg. Det I hvert fall mulig å vinne seg en liten sommerpakke hos meg her I kveld. Så det også mulig å ha det hyggelig kun med musikk og ikke med fotball også, og det skal vi gjøre akkurat nå med Daft Punk og Pharrell Williams. Det her Get Lucky, fredag 26. juni. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet

av meg for den Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Jeg prøver I appen NRK Radio å finne ut om du skal ro I kveld eller ikke. Da mener jeg egentlig, skal du se kampen I kveld. Og du kan gå inn og stemme. Jeg har jo sagt at jeg trekker ut en vinner blant alle som stemmer, uansett hva de stemmer, som får seg en liten sommerpakke med handlenett og solbriller. Det også flere som sender ting inn I appen som melding. Det for eksempel Helge som skal ro I hagestua på Tustna I regnværet, mens Lene fra Ski skal gå for litt rolig roing I kveld. Anne-Karin skal ro I kveld. Og Nina, hun har vært på fløyen I Bergen og rodd I dag. Men stikk gjerne inn og stem også. Jeg prøver å få flest mulig til å stemme, for jeg også vil ha en sånn artig greie som VG har og som NRK.no har akkurat nå. Jeg har også fått ganske mange meldinger fra Sandra, som sier at vi må sette på sangen Stockdom av Tobias Sten. Han jo den beste artisten ever, skriver Sandra, og da gjør vi det. Her Stockdom, du får Tobias Sten, det bare å plystre med.

Sandra ønsket seg Tobias Sten her I kveld. Det gjorde I appen NRK Radio. Sendt en melding der og spurt fint, og jeg sier som regel ja. Har også fått flere meldinger fra for eksempel Svein, som melkebilsjåfør og fastlytter. Han skal ta det med ro I melkebilen på Andøya I kveld, men skal se kampen, har heldigvis TV I bilen, skriver han, og da håper jeg ikke at han skal kjøre mens han ser denne kampen. Arne og Evi, de ønsker god kamp fra Åsøya. De slapp å ro, og påhengsmotoren startet. Og ha på at alle som inn og skriver melding også husker å stemme da I appen NRK Radio. Det der jeg trekker en vinner av denne lille sommerpakken etter kvart.

Lest da, og la meg ligge, fikk du I helgestart, hvor jeg spør deg som hører på om du skal se kamp I kveld. Det gjør jeg I appen av og til med avstemning. Det overveldende 79% som har tenkt å se kamp I kveld, men det ikke bare å holde seg våken. Heidi har sendt melding og skriver, jeg har ikke hatt noe problem med å holde meg våken de andre norske kampene, men nå sitter jeg allerede og dupper I sofaen, skriver Heidi. Heidi, her kjempelett å løse. Da tar du deg en liten dupp nå, og så setter du alarmen på 20.45. Da du mer eller mindre utkvilt og klar til å holde deg våken til ja, 11.30 I kveld når den kampen ferdig. Lykke til! Og så det Kenneth som spør, kan du spille Supertramp med It's Raining Again I Bonn I dag? Og I dag viste biltermometret 41,5 grad. Når du ikke har aircondition I bilen, så det mer enn varmt nok. Det mer enn varmt nok om du har aircondition. Og spør du meg... Hoffolal, ja det I overkant Kenneth, du kan komme hit Vi har 13 grader og regn der jeg bor Så akkurat denne låta passer veldig bra for min del Her Supertramp til alle som har og ikke har regn

Again, ønsket av Kenneth som da altså I bånd og hans biltermometer viste 41,5 grader I dag og det var ikke noe aircondition I bilen. Må sjekke yr da vet du når folk skriver sånne ting og det ser ut at det blir ganske så normale temperaturer I bånd til uke da vet du Kenneth. 24 og 16 grader på onsdag 1. juli. Den ikke dummen den altså, men før det så skal det bli mye varmere da. Så ikke se på yr hvis du... Hvis du venter på regnene. Ja, der var Hedda meg. Vi prøver å få I gang en gang til, vi. Ja da, hun var klar til å bli med oss ut I fredagskveld. Hun litt sånn som treåringen min, som elsker å sende slengkyss her og der. Du får blow a kiss her I helgestart.

For en trivelig låt, den fikk du ifra Hedda May I helgestart. Klokka den passert 7:30 med et lite minutt, og vi ser ut I trafikken. Det vil si det ikke så mye å se der, for det ser ut å gå veldig greit på hovedveien I kveld. Ikke fått meldinger om noen hendelser. Det eneste jo de her veiarbeidene som litt her og der. Og den oversikten kan du finne selv på Statens Vegvesen sine nettsida 125.no for den strekningen som du skal kjøre. Og så det jo sånn at du kan alltid sende meg en melding også hvis du ser noen ting I trafikken. Og vi har fått melding fra Per Einar her nå da. Det går ganske greit der han også, for han skriver hurra for fredag og sommer. Jeg kruser med SAS mot Kirkenes høyt over skyen med radio krystallklart på høyhastighetsnett. Hvem skulle tro at den beste radiolyden kunne komme I 10.000 meters høyde, skriver Per Einar, og det var helt nytt for meg at det såpass at man kan høre radio på flyet, men da vet du det, og da kan du oppdatere oss fra der du flyr også, sånn som Per Einar gjort. Han skriver god helg, mot humøret hold marsfart helt til mandag. Det slår altså et slag for.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

En ekte sommerlåte her, Hei sommer, ifra Gaute Ormåsen, for den hørte du Mai og Try to Forget You. Så skal vi trekke inn vinner blant alle dem som har vært inne og stemt I avstemmingen I kveld. Jeg var heldig og fikk mange til å være med der også, og da trekker jeg jo en vinner blant både dem som har sagt at de skal se kamp og ikke se kamp. Det noen som har sendt melding og sier, fy flate, jeg skal bare se på Malin tørke, for jeg gidder ikke se kamp, og det helt greit å ikke være bitt av fotballfeberen. Altså, det går bra det. Og da håper jeg at du som ikke skal se fotball I kveld har stemt. Da skal vi se, da skal jeg trekke en vinner blant alle som har stemt her nå da, og det gjør jeg mens du hører på, trykker på trekk der, og da dukker det opp en kar ved navn Øyvind, som skal få seg en liten sommerpakke her hos meg. Øyvind, jeg kommer til å sende deg melding om en liten stund her nå, og be deg om fullt navn og adresse. Og så har jeg fått en melding fra Laila Victoria, som skal høre kveldens kamp med Olav Trøen på øret skrive, og så ønsker jeg seg også en låt, og det tenker jeg at vi kan oppfylle det ønsket I kveld også. Hun har bedt om å få høre Oddny, Norges beste band, kaller jeg dem. Det ikke sikkert det helt usant. Du får låta, I hvert fall Alma, som Laila har ønsket seg med.

Alma her I helgestart I NRK P1. Vi har mer norsk musikk på lager til deg, denne gangen fra en dame som slapp denne låta dagen etter at hun gikk seg vill på fjellet faktisk. Hjem igjen heter låta fra Frida Amundsen. Har du lyst til å høre historien om hvordan det gikk da hun gikk seg vill på fjellet og fikk hjelp til å komme seg ned igjen, så kan du faktisk søke opp hun I appen NRK Radio Frida Amundsen altså, og høre hele intervjuet. Og så skal du få hele låta I sin helhet her I NRK P1. Dette altså Hjem igjen.

Jimmy Lawson synger at det finnes noen for alle sammen, someone for everyone, og det gjelder også hobbyer. Jeg har fått melding fra Bianca her som skriver god fredag, Janne. Jeg heller ikke så fotballinteressert, men jeg skjønner at det her en stor greie for alle som det. Alle har hver sin hobby, tenker jeg, skriver Bianca. Og så føyer jeg på her da, jeg gamer en del, så det skal jeg gjøre mens samboeren ser kamp I kveld, og så blir det kanskje feiring etterpå hvis det går veien. Takk for trivelig fredagsstemning, skriver Bianca, og hun ønsker seg også en låt, og det skal jeg meg få. Hun ønsker seg den her, Imagine Dragons sin On Top of the World, antakeligvis en låt som kan spilles hvis Frankrike går gul og blå hjem fra kampen I kveld da.

mean, oj, det var ikke helt rett. Imagine Dragons og On Top of the World, som Bianca hadde ønsket seg. Prøvde å finne ut hva de helper med nå for tida. De har jo nettopp avsluttet en enorm verdensturné. Men de skal spille et show I Kanada I juli, og så de også boket inn til å spille under Formel 1 Grand Prix da, I Abu Dhabi I desember, så de har nå førjulsplanene klar, høres det ut som. Nå kjenner mer norsk musikk til deg. Her Vilde Kjosås.

Vilde Kjosås, du sikker? Det var nest siste låt ut her I helgestart hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal smette hjemover. Jeg klar for kamp I kveld. Den ser du på NRK 1 klokka 21, hvis du har lyst til å gjøre det du også. Sven og Torfinn straks på plass her I NRK 1 fra klokka 20.03. Før det det selvfølgelig nyheter her I P1, og før det igjen så tenker jeg at vi tar med oss en dame som heter Ella Lockert, og her får du låta Ta med deg smilet ditt og gå. En snedig oppfordring på en fredagskveld. God helg, ja!

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Om en time møter Norge Frankrike I den siste gruppespillskampen I VM. Landslagssjef Ståle Solbakken stadfester at han gjør 10 bytter på laget I kveldens kamp. Av de som spilte mot Senegal det bare Fredrik Ausnes som får igjen spillet fra start, nå som høyrebekk. Både lagkaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får hvile litt.
1: Som jeg sa så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da det fornuftig at noen får hvile litt. Og så det veldig mange som har trent utrolig godt I mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM. En del av de får prøve det I dag.
0: Omkring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan I ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen, noen timer før Norge møter Frankrike I den siste gruppespillskampen. Kampen kan du følge på NRK Sport I appen NRK Radio eller på NRK 1 fra klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har nå stiget til 920, det melder Reuters. Det var natt til I går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter skjelvet, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kommer til å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
2: Disse tallene jo helt, helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Over 1200 mennesker nå stadfestet smittet av Ebola I Kongo, viser tal fra styresmaktene. Det melder Reuters. Over 300 døde I smitteutbruddet. Utbruddet har enda ikke nådd toppen ifølge Afrikas smittevernbyrå. Beredskapen ble tidligere I dag hevet til nivå 1, som det høyeste nivået mulig. Til sist Israel og Libanon enige om en rammeavtale, det opplyser utenriksminister I USA Marco Rubio ifølge Reuters. Israel og Libanon har den siste veka vært I samtaler I den amerikanske hovedstaden, men Hezbollah, som støttet av Iran, har ikke vært en del av forhandlingene. Detaljer om hva som står I avtaler ikke kjent. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Luli heter artisten. Den ja, jeg vil ha. Luli, jeg sa Louis I stad, og derfor naboen min heter Louis. Fort gjort.
1: Mitt navn er Louis, men ja. Det driter vel Dewey, som en meget morsom revyartist fra Mandal en gang sa.
0: Ja, nettopp. Du hører på Sven og Torfinn på NRK1, som et vikarprogram som settes inn på sommeren når de vanlige stakkars radioprogramlederne her ja. Må ha litt fortjent sommerferie.
1: Når de store pistolene får ferie,
0: ja.
1: Så setter de inn Sven og Torfinn.
0: Den lille spretterten.
1: Ja, tyggegummisprettert.
0: Ja, oss spiller musikk, driver med litt quizzing. Det skal bli både litt, jeg ser at det skal være noe fotball for dummies snart.
1: Ja.
0: Det blir noe som blir overhørt på kafé.
1: Mm.
0: Og så skal vi innom den veldig populære CD-en Absolute Music.
1: Ja, vi skal spille de aller største hitsene I Absolute Musics rikholdig historie I sommer. Ja.
0: Og hvis du allerede abonnerer på Sven og Torfinns Top 40 I Spotify, da det jo bare å lene seg tilbake og slappe av.
1: Ja, da blir det LSD da.
0: Oj oj oj.
1: Så fast.
0: Ok, da det Theo. Og den her helt sikker på, han heter Theo. I don't wanna dance.

0: Theo heter artisten, I Don't Wanna Dance heter sangen.
1: Säg det, Theo.
2: Sven och Torfinn på NRK P1.
1: Du hører på Sven og Torfinn på NRK P1, og nå det jo sånn at jeg vil si hele Norge har blitt fotballinteressert, for det VM I fotball.
0: Ja, det fotballfeber.
1: Og det betyr at du jo har sett din første fotballkamp på en stund, Torfinn. Du jo ikke den mest ivrige fotballfan jeg kjenner.
0: Nei, jeg interessert I kanskje andre sider til fotballen enn hvem som på en måte vinner.
1: Ja, men det var jo så Bodø-Glimt I Champions League I fjor høst mot Monaco, og da viste det seg at det var din andre kamp på 21 år. Du hadde vært og sett Vålerenga I 2004 sist.
0: Ja, og da husker jeg heller ikke hvem Vålerenga spilte mot, faktisk.
1: Nei, men det som jeg vet om det, Torfinn, at du er jo glad I fun facts.
0: Ja, det jeg veldig.
1: Og derfor tenkte jeg at Torfinn, jeg elsker å fortelle om fun facts fra fotballen ja. Og det jo helt perfekt, for du har jo ikke hørt det før Jeg har jo masse fun facts som jeg brenner inne med Og hver gang noen begynner å snakke om det, så får jeg lyst til å fortelle en eller annen gøy historie Men alle har hørt det før, sånn, åh Sven, ikke kommer de fun factsene inn igjen
0: Nå kan du dra fram alle
1: Jeg tenkte I sommer så skal vi ha et lite fotball fun fact fotballfordømmes seminar ja, som måtte gå hver eneste kveld her hos oss og I dag skal det handle om en av dine favorittting nemlig litteratur og det skal handle om William Shakespeare
0: ja
1: For William Shakespeare har faktisk satt sitt avtrykk I fotballen Fordi en av de store gråtene I fotballen jo det, nå tenker jeg vi kommer inn på noe som du kjenner godt til det nemlig et fotballag som heter Tottenham Hotspur det jo et av de største fotballlagene I England Og et av de største fotballlagene I hele verden Harry Kane har spilt der Det manges favorittlag her I Norge Men hva en Hotspur? Hva det for noe egentlig? Ikke sant?
0: Ja, de har jo en hane I logoen
1: Ja
0: Og hanen har jo såkalte spurs Altså den har sporer
1: Ja
0: Den har på kløren sine
1: Ja
0: Okay. Og så husker jeg den hanen I logoen har jo den, du ser den bakkloa, men den ganske godt.
1: Ja, ok.
0: Men en hot spur, altså.
1: Hot spur. Dette jo veldig fiffig, for man tenker jo at liksom, jeg har I hvert fall alltid tenkt at det jo sikkert en ful, at det en hot spur, men hvis man begynner å spørre Google, eller spørre en venn, eller spørre AI, eller lese I en bok, så sier de at en hot spur det ofte en veldig fyrig, person.
0: Ja!
1: Noen som litt impulsiv, litt som drar på litt.
0: Ja. Mm.
1: Og hvem, så kan man jo begynne å lese, altså, hvor kom dette fra? Da viser det at da skal du tilbake til 1400-tallet, og da det Sir Henry Percy, som var en, som regnes som den original Hotspur da, den første fyrige personen.
0: Jaha.
1: Og han var litt av en type, han har vært timesvis med underholdning om han på internett. Henry Percy, han ble altså kalt Henry Hotspur, og han dukket opp I litteraturen.
0: Han dukker opp der, ja.
1: Han en av de artigste karakterene til William Shakespeare, for han var en ekte person.
0: Ja.
1: Og så har Shakespeare skrevet han inn I Henry den fjerde.
0: Jaha, ja.
1: Så hvis du ser Henry den fjerde, så vil du se en fyr som heter Henry Percy, Henry Hotspur. Og han var visst nok veldig rask på hesteryggen. Og kunne bevege seg raskt over... slagmarkene
0: ja.
1: Så det rett og slett også, han en av de mest kjente Shakespeare-karakterene Henry Hotspur og det var det som inspirerte Tottenham Hotspur til å ta navnet
0: wow
1: Tenk på det.
0: Så det kommer fra Shakespeare?
1: Visst nok
0: Rått. Mange takk for den fun facten
1: vær så god
0: her Elle Maja, Dostat heter den
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy litt sånn, det litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det ganske smart navn, fordi Envy... Det jo bare en, altså det jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja!
1: Så det ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med Envy, det jo litt sånn negativ følelse.
0: Ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul!

0: Ho, ho, ho. God jul. Ja da, Sven og Torfinn, du hører på Å Høna.
1: Ja, og den altså utrolig fin. Du kan ikke vinne noe hvis du hører høna i dag, dessverre. Men
0: nei, det er måka.
1: Ja, det er måka. Hvis du dukker opp en måg etter hvert. Så kan du vinne. Jeg vil bare si med en gang at nå kommer en av dine favorittlåter straks til å bli spilt på NRK P1. Fordi i sommer så skal vi og Torfinn gjøre noe som alle er veldig glad i. Vi skal nemlig bade oss i noe så fantastisk og veldig viktig i norsk musikkhistorie som Absolutt Music-serien. Og var du ung mellom 1991 og 2005,
0: ja,
1: så har du nok et forhold til Absolutt Music, for det var jo verdt et samlealbum som de aller fleste har et eller annet forhold til. Har du en Absolutt Music-favoritt, Torfinn?
0: Jeg har et kanskje nummer 9.
1: Absolutt Music 9, ja. Det er jo en av de, det er en av de som solgte absolutt mest. Den solgte jo 4 ganger til platina.
0: Å, ja, ja. Skjønner.
1: Der er det låter som Pet Shop Boys, Go West, ja. Frankie Goes to Hollywood, Take That Head Away, Janet Jackson, Four Non-Blondes, og så videre. Du må heller ikke glemme at der er jo The Lillos, Meatloaf og Grete Svensson, The Love of a Woman. Og i sommer så skal vi rett og slett bare banke løs med noen av de mest elleville hitsene fra Absolute Music-serien. Men jeg tenker vi skal fokusere på dansegulvet,
0: ja,
1: som tar oss tilbake til hvordan ting var på 90-tallet. Og vi skal i dag begynne med, ja, det er selvfølgelig en nederlandsk-belgisk eurodance-duo da, som nøt stor popularitet på 1990-tallet. Denne her er fra Absolute Music 7. Det blir techno på piano. Her er Too Unlimited.

0: Kaboom, som de sier i Nederland.
1: Og Belgia.
0: Og Belgia.
1: Det var belgisk-nederlandsk popmusikk fra 1993.
0: Det var da den kom ut, ja. Det var en spesiell tid i musikken, det der.
1: Ja, det godt kommet på, tenker jeg. For det jo... Det var sånn her skulle musikk høres ut akkurat da.
0: Ja, og tekst, det tror jeg var litt sånn underordnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå, jeg prøvde jo å høre litt på teksten nå, men det... Det går litt sånn inn det ene høyre og ut det andre på meg, det her altså.
1: Ok, det gjør det,
0: ja.
1: Ja, men jeg tror de sikta seg inn på dansegulvene.
0: Ja.
1: Du skulle ha det gøy å bruke hendene mot taket.
0: Ja, og så tror jeg at det var kanskje en viss substansbruk knyttet til den musikken her.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Kanskje. Det kan være. Ja. Jeg har fått et tips fra vår gode og kjære lytter Jørgen, som sier at det er veldig viktig å minne om at det finnes et veldig gøy quizspill som du kan prøve på gjerne en sen sommerkveld eller på hytta. Mm. Og det heter rett og slett bare Absolute Music-quizzen.
0: Ja vel!
1: Og der finner du fram Absolute Music i Spotify eller der du laster ned din musikk. Ja. Apple Music, eller bare finner fram de gamle Absolute Music-CD-ene dine.
0: Kanskje du har gamle CD-ene.
1: Ja, ja. Og så er det rett og slett en førstemann til Mølla-konkurranse, der du spiller en låt, og så skal man si sånn, ja, jeg vet hva det er!
0: Ja.
1: Så skal man klare både artist og låttitel. Ja. Kjempegøy. Mm. Kan

0: Det var Cake by the Ocean og DNCE heter bandet.
1: Og det jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeideres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en veldig intern og rar grunn som, nå kan jeg få et lite innblikk i hvordan det å jobbe i radiobransjen i Norge.
0: Mm.
1: Fordi en gang i året så har vi noe som heter Pri Radio.
0: Ja.
1: Det kalles Norsk radiobransjes Oscars.
0: Ja, ja. Det lydprisutdeling.
1: Amanda-prisen for folk med radiofjes.
0: Ja, det det.
1: Ja. Og da samles vi på et eller annet hotell og drikker noen flasker champagne eller noen glass med eplemost og spiser noe mat, og så deler vi ut uhorvelig mange priser. Det årets beste DJ, årets intervju, årets sketch, årets tulletelefon.
0: Hedersprisen.
1: Det haglepriset. Ja, ja, ja. Og hver gang noen vinner en pris, så spilles Cake by the Ocean av på anlegget.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg hører den sangen, så føler jeg at det noen som har vunnet en pris. Og gjerne ofte da Øystein Røe Larsen i P4 eller Ronny Brede Aase.
0: Ja,
1: så jeg tenker
0: veldig
1: ofte på Ronny Brede Aase eller Øystein Røe Larsen, eller Loven og Co for eksempel. Ja. Hver gang jeg hører Cake by the Ocean, så tenker jeg sånn, men nå er det ikke lenge til Prix Radio nok en gang skal skylle over norsk radiobransje.
0: Da er det høst, da er det slutten til september inn i oktober kanskje.
1: Så Cake by the Ocean, den har jeg hørt kanskje 100 ganger i sin helhet på jobb her i NRK, og så har jeg hørt den kanskje 800 ganger på Prix Radio.
0: Hør på navnene på dem i Dance eller DNCE. Joe Jonas.
1: Ok.
0: Jack Lawless.
1: Ja, kjempenavn.
0: Jinjo Lee. Satt?
1: Ja.
0: Og så hadde du en bassist og keyboardist. Han var begge deler. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk det til. Cole Whittle.
1: Oi, oi, oi.
0: Han er kanskje det mest vanlige navnet, tror jeg.
1: Fantastisk.
0: Og så signet de med Republic Records og ga ut den singelen, den neste som skjedde. Så jeg tror Republic Records var meget fornøyd, som de sier.
1: Apropos fine navn, her er Zimmermann.
0: Det er jo at du riper i lakken, heter det.
1: Ofte.
0: Zimmermann har vært vaksen nå.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: her sier ikke mer, han sier min mann. Stoppe der. Riper I laken heter sangen I hvert fall.
1: Jeg har lovt der, LSD.
0: Ja. Det, det jo sommer, det sol og det LSD.
1: Og nå kommer der LSD på NRK P1 for det, med og det Torfinn, vi har noe som heter Sven og Torfinns Top 40,
0: ja.
1: Som et utrolig godt konsept, det en spilleliste I Spotify, ja. Hvor Sven og Torfinn har laget en Top 40-liste med våre helt subjektive favoritter. Og den går, det bare sånn at vi legger inn en låt på toppen, og så forsvinner du ut låt på bunnen hver eneste uke,
0: ja.
1: Og der røyk faktisk One Big Holiday av My Morning Jacket, som har ligget der I flere år.
0: Ja, det den som nederst nå, ja.
1: Ja, kjempelåt det jo. Og LSD den som skal inn. Fordi jeg var ute og kjørte bil her for noen måneder siden, og da var det sånn at algoritmen til Apple Music, eller hva det heter, den spiller av og til bare greier for det. Og så kom der en låt som jeg syntes var så helt utrolig kul og fin, og helt fantastisk vokal. Jeg bare, hva I alle dager det her for noe? Og da måtte jeg jo da sjekke, og da hadde Apple Music spilt for meg. LSD. Og LSD, det en DJ, tror jeg. DJ ja. LSD.
0: Ja.
1: Som har fått med seg Sia, som jo kanskje verdens dyktigste vokalist ja. Noensinne.
0: Så Sia med her, men ja. Det står det ingenting om.
1: Nei, og Sia synger som en politisirene I den sangen. Helt utrolig vokal. Okay. Så det bare å kose seg med Thundercloud sette låta da.
0: Kan jeg spørre, når du var ute og kjørte, så var det, hørte du da på Apple Music I bilen på en måte, altså ja. Avspilleren din.
1: Vi hørte på I bilen til Mike, vi var ute og kjørte
0: og da, biltur. Var det da blant dine eller hans låter som dere hadde likt da? Som
1: ja, den så du spiller musikk, og så når du går tom for låter så sier han sånn, jeg tror du liker denne her.
0: Åja, den finner ikke noe du har lagret I noen spillliste fra før, den bare tak og plukker litt.
1: Når du går tom,
0: ja.
1: Så foreslår han noe som ligner på litt på de forrige tingene du har spilt,
0: ja.
1: Og da skjønte algoritmen. At dette ville jeg like. Du må høre på sirenevokalen. Det helt utrolig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I dette sekundet er det kampstart mellom Norge og Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Begge landa er allerede sikret plass i 16-delsfinalen, men det er knytt stor spenning til hvordan kampen går etter den norske landslagssjefen stadfester hele 10 endringer i starttroppen. Både kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland starter på benken. Hvordan kampen går kan du se på NRK 1 eller høyre i appen NRK Radio. Og rundt 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan i ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde flere tusen barn, unge og voksne sammen. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det næreste en skjem en konkurrent til roinga.
1: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen, og det står her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Et småfly har krasjet inn i en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing i Kina, det melder CNN. Biletøvri viser vrakdeler fra flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som er den høyeste bygningen i den kinesiske hovedstaden. Men hva som faktisk har skjedd er ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: I Venezuela har dødstallet stiget til 920, melder Reuters. Det var natt til i går at Venezuela ble råket av 2 svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva. Når man har lov til å ta med seg snus til Frankrike, det opplyser ambassaden i landet. Oppklaringen skjer etter flere måneder med forvirring kring hva norske nikotinavhengige har lov til å ta med seg til Frankrike. Hvit, helkvit og brun snus som inneholder tobakk er fremleis tillaten til personlig bruk, skriver ambassaden på nettsidene sine. Det blir understreket at det må komme fram av emballasjen at produktet inneholder tobakk. Frankrike innførte 1. april forbud mot helkvit snus. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Hjertet banker og det bruser I blodet.
2: Madeleine Valle, danse som vi gjorde. Kjære Sven, og kjære dere som hører på, forlåt, kjære P1-lytter denne sommerkvelden. I fjor sommer så spilte jeg og fortalte om Grateful Dead.
3: Ja.
2: Og I sommer så har jeg lyst til å fortelle om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
3: Torfinn!
2: Ja, du har hørt om dem.
3: Dette har jeg gledet meg sånn til, for det, jeg har hørt veldig lite på Little Feet, men jeg har hørt veldig mye på en låt av Little Feet.
2: Ja.
3: Fordi min far var jo lastebilsjåfør, siden når han var yrkesaktiv. Og Little Feet har ifølge min far lagd verdens beste lastebillåt. Så alle som glad I alle truck drivers der ute, de har en liten soft spot for Little Feet.
2: Historien om Little Feet begynner I mai 1969, for da fær nemlig Lowell George, som på en måte hovedpersonen I Little Feet. Lowell George, han fær sparken av Frank Zappa. Enten så fan sparken I Frank Zappa band for det han har røyka marihuana, eller så fan sparken for å ha skrivet en sang om marihuana.
3: Ok.
2: Og for at George Lowell George, han var noe så sjelda som en vaskeekte Los Angeles gutt. Han født og oppvokset I LA. Litt som oss prate om at ingen egentlig fra Oslo.
3: Ja.
2: Ja, han var fra LA. Han var en framifrå gitarrist, og I unge år så jobbet han på en bensinstasjon, og der fikk han høre historier fra langtransportsjåførene. Og den inspirerte da blant annet sangen Willin. Og den finnes I en litt naken versjon på debutalbumet Little Feet fra 1971.
3: Ja.
2: Og her synger han da om trailersjåfører som kjører det du vil dit du vil hvis du gir dem weed, whites and wine. Altså marihuana, amfetamin og vin.
3: Okay.
2: Dette her gamle dager. Men jeg har nå valgt ut versjonen fra andre albumet. For den versjonen til Willin synes jeg høres mer ferdig ut. Med koring og komp og det hele. Så da begynner vi oss rett og slett her da. Med Little Feet gjennomgangen. Og Willin.
3: Hans fineste sang.
2: Den nydelig.
4: I've been warped by the rain. Driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in

0: Det var Little Feet med Willin.
1: Alltid lurt å kjøre backroad så ikke det blir det Wade.
0: Ja. Der de ikke hadde vekt.
1: Det gammelt, dette gammel lastebil kunnskap, viktig.
0: Altså jeg vil si at hele det første albumet til Little Feet, som heter Little Feet, det, der det historier fra landeveien. Det på en måte truckstop stories, vil jeg si. Så hvis du hører på dem og leser teksten, så det bare historier om mye langtransport, altså. Folk som lenge borte fra hjemme og livet på veien. Og,
1: perfekt for dere som på jobb nå i sommer. Sitt ute på E6 eller E18 eller E39. Eller
0: E39, det som gata mi. Er ikke den bare Egil syng?
1: Nei, er det sant?
0: Har en sang som heter E39.
1: E39.
0: Ja.
1: Ok, det er jo mange gode låter om norske veier. Riksvei 9 for eksempel.
0: Riksvei 9? Nei.
1: Det var en påskerally på Riksvei nummer 9.
0: Hvem det her?
1: Åsmund Åmli Band.
0: Åsmund Åmli Band, så klart.
1: Svært stort på Sørlandet. Men jeg har ikke helt... Åsmund Åmli har ikke fått brutt ut enda. Nei. Til hele Norge. Sørlandet, du kan ikke ha. Får ikke gå i fred på Sørlandet.
0: Nei, det skjønner jeg godt.

0: Du hører de der, og sangen heter Jenter, og du hører på
1: Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Liten fun fact jo at det han som vokalist i der.
0: Ja, ja. ja, hvem det? Hva driver med ellers?
2: Visste du at han har gitt ut bøker?
0: Bøker?
2: Han kan ikke bare synge, han kan jo skrive. Og apropos folk som svært, svært talentfulle, i hele fjor sommer, hvis du hørte på Sven og Torfinn da, så ja. Snakket vi om Edvard Munch.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Eller Edvard Munch, ja. Som folk uttalte, men som visste noe feil.
0: Mm.
2: Eller Edvard Munch, ja, som Munch, ja. De gøyeste kaller det. Ja. Men da må det være veldig morsom. Ja. Så morsom kommer ikke mitt til å være. Men jeg tenkte, at det var jo artig å fordype seg en person over så lang tid. Så i sommer så har jeg tenkt at jeg vil finne meg en ny person og lære masse om.
0: Ja.
2: Og valget har falt på den nå avdøde og svært legendariske Arne Næss.
0: Takk og lov for det. Min favoritt også, jeg har skrevet særoppgave om han på ungdomsskolen.
2: Nei, har du det?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Han jo en helt utrolig type. Hva er det
0: for... Nei, særoppgave, det var på videregående.
2: Men hva husker du best fra den særoppgaven? Har du en fiffig faktor du kommer på her?
0: Nei, det jo på hytta på Tvergastein, og det jo når han møter Diana Ross, og når han, at han drev å... Og ikke minst når kompisen min ga han en heimstrykka topplue.
2: Ja!
0: Og så han senere med den topplua. At han brukte den han hadde fått i gave til kompisen min. Det var veldig rørende hans.
2: Dette skal vi sikkert få med å høre mer om i sommer, men du nevnte hytta hans på Tvergastein.
0: Ja.
2: Tenk om vi kunne begynne der. Den jo ganske spektakulær.
0: Ja.
2: Jeg vil påstå at den ikke kunne blitt bygd i dag, for den ligger jo inne i en nasjonalpark, den ligger på, det jo Norges høyeste hytte, den ligger på 1500 meters høyde over havet.
0: Ja, du hadde vel ikke fått bygd det i dag, nei.
2: Jeg tror ikke du hadde fått bygd noe der nå, men han fikk gjort det for mange herrens årstiden, den ligger godt stykke unna Ustaoset.
0: Mm.
2: Hvis du har kikkert, så kan du se hytta fra Ustaoset.
0: Han tok vel toget til Finse og gikk på ski derifra, gjorde han ikke?
2: Det kan godt være. Jeg vet i hvert fall at han ofte pleier å reise til Ustaoset og ta seg inn der.
0: Ja.
2: Og det er det vi skal snakke om der, for Arne Næss er jo, som jeg synes er veldig forbildet med Arne Næss, han var jo veldig opptatt av liksom, å bare nyte livet sånn som det var.
0: Ja.
2: Han var imot, han var liksom redd for at vi skulle bli sånn, vi er for opptatt av ting, og for opptatt av overflod.
0: Ja, absolutt.
2: Og det står en fantastisk sak i Aftenposten om hytta til Arne Næss. Og når de er der oppe, så finner de en bestillingsseddel som forteller litt om kostholdet til Arne Næss. For den hytta ligger jo langt ute i gokk, så du kan ikke bare stikke på butikken hver dag.
0: Han fant noen ting han likte å helt sette deg, ja.
2: Han hadde en veldig enkel meny. En bestillingsseddel fra 1984 viser noen av varene Arne Næss fikk kjørt opp fra butikken på Ustaoset. På seddelen er det huket av for 13 kilo pasta, 10 kilo havregryn, 6 kilo margarin, 3 kilo geitost, 2 pakker mariekjeks, da skulle man kose seg.
0: Ja.
2: Og 10 bokser makrell i tomat. Han har strøket over middagsris og skrevet 5 kilo naturris. Og dette kunne jo han da leve på i ukesvis, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Men det var liksom, det var noe ris og noe pasta og noe kjeks og noe ost.
0: Det var kostholdet sitt, det.
2: Og, ikke minst...
0: nå kommer hermetikken, sant?
2: Blodpudding.
0: Blodpudding, ja.
2: På slutten av 1940-tallet kom Arne Næss tilfeldigvis over en veldig god blodpudding på boks. Han skrev til produsenten Trondheims preservering og ba dem sende alt de hadde. Han elsket den blodpuddingen. Fabrikken tok han på ordet og sendte 185 bokser blodpudding på tog til Ustaoset. I flere tiår fikk gjester på Tvergastein servert tynne, sprøstekte skiver med blodpudding til middag. I dag er det 10 bokser igjen. Men Lotte Næss, barnet,
0: ja.
2: Sier at disse skal bevares ved ettertiden, så de står da som en slags museumsgjenstand.
0: Ja.
2: På Tvergastein da.
0: Fantastisk.
2: Så, det er en sabla koselig meny.
0: Jeg lurer på om det bør jo bli et museum som kan være åpent for folk å komme og titte.
2: Tvergastein, ja.
0: Ja,
2: ja jeg tror det er et slags museum nesten allerede.
0: Kanskje.
2: Jeg tipper at hvis du superivrig og kontakter de riktige folkene, at du får lov til å komme og kikke.
0: Ja. Tusen takk for fantastisk påminnelse om kostholdet til Arne Næss. Sven.
2: Til etterfølgelse, folkens.
1: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, i serien artistnavn, veldig bra. Untangling heter sangen.
1: Jeg veldig glad i den. Jeg synes den har alt en poplåt skal ha.
0: Velkommen til Torfinns sommernøtter, Sven.
1: Tusen takk. Er det verdenspremiere på denne
0: dagen? Ja, det er det. Fantastisk. Ting at jeg har logget noen sommernøtter, og jeg begynner med noen som glad i nøtter. For oss skal nemlig fram til et tospann. Ja, Sven, ok, det lurt å skrive litt her nå.
1: Ja, det synes jeg, er det, hvis det en nøtt med masse info her nå?
0: Ja, det litt
1: inn. Så vil jeg gjerne finne frem notatblokka mi.
0: Ja, der har du den, ja. Mm. Du skal, det sommernøtter, du skal få servert en oppgave. Jeg kommer ikke til å lese den opp mange ganger, og så får du en låt å tenke på meg på, så må vi ha et svar etter låta.
1: Ok.
0: Og så begynner med noen som glad i nøtter, for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes i de fleste eventyr, og her til lands er det mest kjent for å logge et salig kaos på juleaften. Men de har også fått en egen spin-off, der de jobber som detektiver. Hvem er det jeg skal frem til?
1: Mm.
0: Ja, fått med oppgaven.
1: Ja.
0: Ja. ser litt betenkt ut.
1: Betuttet.
0: Betuttet, ja. Du får da Fine Young Cannibals å gruble på. She Drives Me Crazy heter den her.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy heter den. Du hører på Sven og Torfinn I NRK P1, og Sven har akkurat fått servert ei sommernøtt. Vil du høre oppgaven på ny?
1: Veldig gjerne!
0: Ja, oss begynner med noen som glad I nøtter for å skal fram til et tospann. De har navn fra en strofe som finnes I de fleste eventyr. Her til lands de mest kjent for å logge et salig kaos på juleeftan, men de har også fått en egen spin-off der de jobber som detektiver. Hvem det jeg skal fram til?
1: Ja, la meg bli med, eller la, de, la meg invitere dere inn I min hjerne. Jeg begynte på dette med at jeg var glad I nøtte. Ja. Nei, men som glad I nøtte. Ja. Tenkte jeg, det min far glad I nøtte, men han ikke noen tospann.
0: Nei.
1: Så nok ikke
0: jeg kunne jo være far og mor, far din og mor.
1: Ja, mamma og pappa. Ja. Men de
0: en... Logger et salig kaos på juleaften. Og detektiver I en spin-off.
1: Det kunne vært mamma og pappa.
0: Ja, ja.
1: Men min mor faktisk, hun litt allergisk mot nøtte.
0: Ja, så da det nok så ikke...
1: Der falt det helt vekk. Men hvem andre som glad I nøtte? Jo, der jo noen dyr.
0: Ja, det
1: Og lille, lille Trille, lille Peter Edderkopp og ekorn og sånn, tenker jeg jo, jo der. Så jeg begynte å tenke, kan det være noen ekorn-greier? Og så sier du at det skal være tospann.
0: Ja, ja.
1: Og hvem det som tospann som kan være ekorn-familien på julaften? Jo, da begynte jeg å tenke på gode gamle snipp og snapp.
0: Ja!
1: Så jeg tenkte, dette, kan dette være snipp og snapp? Men så, det ikke noe krimduer som heter snipp og snapp. Men det går opp med så mye annet her.
0: Ja, for den her strofa som finnes I de fleste eventyr da.
1: Ja, snipp, snapp, snute. Ja! Eventyret ute.
0: Ja!
1: Så da begynte jeg å bli mer og mer sikker på at dette må være snipp og snapp. Og så sa du at jeg har en spin-off som noe krimgreier som kom jeg på. Jeg har jo faktisk spilt et...
0: Ja!
1: Nintendo-spill.
0: Ja, det hadde nok kanskje.
1: Chip and Dale's et eller annet. Chip and Dale on Adventure, bla bla bla, kanskje. Kjempespill. Ja. Undervurdert spill, nesten like bra som Super Mario 1. Mm. Så jeg kommer til å svare snipp og snapp.
0: Det fullstendig korrekt, Sven. Det snipp og snapp. Og snipp og snapp, når det alt du sa riktig, Snipp og Snapp sin detektiv spin-off heter Snipp and Snap, Chip and Dale Rescue Rangers.
1: Ok, var det en tv-serie eller var det det
0: ja.
1: De spillet?
0: Ja, men det jo et spill, ja. Ja. Så det tv-serien og spill.
1: Oh, utrolig bra spill.
0: Ja, det det. Du har 1200 poeng så langt
1: Oi.
0: I sommer, så det kan bare gå oppover.
1: Wow.
0: Her kommer...
1: Sissel Kyrkjebø snart. Bare vent, men først Olav Tråhn.

0: Det var Steven Malkmus. Sangen heter The Hook. Det kanskje min favorittlåt noensinne. All time favorittlåt, Sven.
1: Ikke verst, altså. Det en utrolig artist.
0: Men, apropos artist. Du klar for... Den skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Ja. Bra. Du skal nå få servert et ekte navn, og du skal prøve å skjønne hvem artisten. For oss jo vant med artistnavn, men de heter jo som regel, de har jo fått et døpenavn nå.
1: Ja, de har jo nesten alle, føler jeg, spesielt i USA.
0: Ja.
1: Har jo tatt og så fiffa opp navnet sitt der, eller fiffa den her, alt ettersom.
0: Her vil jeg si det ganske, det ikke så mye å spore fra det egentlige navnet til artistnavnet. Du skal nemlig prøve å finne ut hvem som skjuler seg bak Robert James Ritchie.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Det en artist å spille her i kanalen, og i hvert fall når det blir sommer,
1: okay.
0: Da dukker den her opp på listan.
1: Robert James Ritchie.
0: Ja. Jeg vil si at det RJR, på en måte initialene, så, og R-en, den kan du finne at i artistnavnet.
1: R, ok.
0: Og så kan det høres ut som det en veldig ung person, men det det ikke. Altså, vedkommende har jo vært ung en gang, men det ikke lenger nå.
1: Ja.
0: Så nå jo artistnavnet litt rart, spør du med da.
1: Ja, ok, ok. Da begynner jeg med en gang å tenke på Neil Young.
0: Men han, ja, ja, ikke dumt, ikke dumt.
1: Han heter da vel for Funkens navn Neil Young. For, han har vel hette vel ikke noe annet enn Neil Young. Hvem det som har sånne unge... ja, kanskje... Åh, nå tror jeg han i det her.
0: Ja.
1: Nå har han i det.
0: Neil Young heter Neil Percival Young.
1: Ja, det jo... Når jeg jobbet i P3 for mange herrens år siden, så var det en låt som ble så populær at vi måtte slutte å spille den, som heter All Summer Long, og den ble laget av en kar som kaller seg for Kid Rock.
0: Det korrekt, Sven! Ekte Kid Rock! Robert James Ritchie.
1: Oi, oi, oi.
0: Her som du sa, All Summer Long.

0: Ja, den luringen der, han har jo rappet veldig mye triks ifra, ikke både Sweet Home Alabama og den der Warren Zevon-låta?
1: Werewolves. Werewolves of London.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Han, Kid Rock en luring, altså.
1: Det han, jeg begynte jo, jeg fikk jo et minne her om at når jeg jobbet i P3, så nekta meg å spille den låta her. Og nå har jeg finnet nettsaken, det sant altså, det skjedde.
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Det står her, etter at P3 listet Kid Rock-singelen All Summer Long, som da var verdens mest populære sang,
0: ja.
1: Har krass tilbakemelding fra enkelte lyttere haglet inn, skriver lydverket.no, som var P3s fantastiske musikkprogram.
0: Ja.
1: Derfor har musikkprodusentene lagt makten i dine hender. Spørsmålet de stiller er enkelt, skal kanalen fortsette å spille låten, eller bør den kastes ut til helsike av spillelistene? Gjør din fordømte plikt som musikkbevisst menneske og stem her, og da...
0: Så lydverket kjørte avstemming på om man skulle...
1: Og folket sa, slutt å spille Kid Rock! Folket sa nei til Kid Rocks All Summer Long. Nå låta tatt av lufta, etter at 80% av lytterne sa et klart nei til Kid Rock på P3.
0: Greit det, da kjører oss Lauren Spencer Smith. Intro.

0: Fingers crossed.
1: Ja, det den heter, Fingers Crossed, Lauren Spencer Smith. Og nå det evaluering av sendingen hos velkommen I studio, Nora Strømstad Elder!
2: Hei!
1: Hei! Du invitert inn for å evaluere denne sendingen her, Nora.
2: Ja, veldig spennende, siden jeg nettopp kom inn I et eller annet resonemang fra Sven.
1: Mm. Ja.
2: Så da regner jeg med også at Sven har pratet litt om VM og sånn, eller?
3: Ja, nei, vi har snakket litt om fotball. Men det som jeg må bare si som veldig viktig, vi betaler jo ganske grovt for at du skal komme inn her og evaluere ja. Sendingen, det at det bare en regel, og det at evalueringen må være svært positiv.
2: Ja, ja, ikke sant.
3: Så det kun lov å skryte på slutten av våre sendinger.
1: Ja.
3: Det gjelder til alle dere som har bidratt I appen også. Skryt av sendingene. Har du noen kritikk? Hold det for deg selv.
2: Ja, send det til Vibeke først.
3: Ja.
1: ja, send det til Vibeke først, som hun kunne ha sagt på nynorsk også.
3: Ja, send det først til Vibeke, så tar hun det via det til Ronny, og så får vi høre det av han på mandag.
2: Ja. Da vil jeg først og fremst bare si at for en fortellerteknikk, du
1: Ja, det god der.
2: Ja, det ingen som... Slår den fortellerteknikken deg.
3: Torfinn da?
2: Ja, Torfinn, den saken du hadde med I dag, hvor du bare legger ut om smått og stort, det gjør at jeg blir helt varm I kroppen. At jeg kjenner at, herregud, her lærte jeg litt, eller?
3: Ja. Forbilledlig. Og musikken da?
2: Musikken... Den har aldri vært bedre her på TN.
1: Nei. Så der har du det. Det gikk veldig, veldig bra I dag også.
3: Wow, for en sending. Vi tilbake om neste sending.
2: ja. Ja, Ikke jeg da.
1: Nei, du sikkert bare innom akkurat nå.
2: Ja.
1: Ja. Men det, så må det bare være av det. Kan ikke, du har jo så mye ting du skal gjøre I sommer.
2: Det går ikke an.
1: Hva det neste du skal lære deg nå?
2: Nå har jeg lært meg å sykle,
1: ja.
2: Så nå skal jeg ut og kråle.
1: Oi.
3: Jeg hørte rykten om at du hadde sluttet å røyke.
2: Ja, nå har jeg begynt å snuse.
1: Du driver å lære deg å snuse også, ja. Ja, så bra.
3: Jeg hørte du skulle prøve å bli sunnere.
2: Ja.
3: Så da har du begynt å snuse.
2: Ja, og det meste, det blir heroin.
3: Ja, ok.
2: Så vi snakket etter sommeren, så om det går bra. Ja. Nei da, mamma, ikke.
1: Ja.
2: Det går bra med meg.
1: Det går bra. Det

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Norge ligger under med 2 mål i VM-gruppespillet mot Frankrike. Franskmann Ousmane Dembélé satte inn 3 mål mot Norge i det han kan kalle for en hendingsrik første omgang. Norge skimta til med 1 mål da Theo Aasgaard reduserte i 22. minutt. Fotballkommentator Bengt Eriksen sier utskiftningene i den norske troppen trolig har påvirket nordmennene i kveld.
1: Det jo helt åpenbart at de svekket. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekammeraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det noen som sliter med å danse alene. Det noen som sliter med en partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det en vrien øvelse.
0: Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hezbollah avvepnet. Det sier statsminister i Israel Benjamin Netanyahu. Det melder FRP. Nei, beklager, det melder AFP. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Hetebølger i Europa held fram, og i dag har flere nye land sett varmerekorder. I byen Saarbrücken, verst i Tyskland, målte de 41,3 grader i ettermiddag. Blir tallet stadfestet, det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer noensinne, på høvevis 37,3 og 38,8 grader. For Storbritannia var det den tredje rekorden på 3 dager. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble satt på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

sang Robbie Williams denne aller siste fredagskvelden I juni. Eivind Motland den som har tatt plass I radioen din akkurat nå, og jeg har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Camilla North.

du er. Camilla North, altså Camilla Norderud, om at kjærlighet handler mer om å akseptere hverandre som vi er. Her sang hun som du er.

Et lite stykke hjertesorg der fra Bruno Mars fra den tida før han ble virkelig kjent og berømt og her angrer han på at han lot ei dame slippe unna en gang I tida.

Her fikk vi noe å tenke på i teksten på Talking About a Revolution fra Tracy Chapman. Den skrev hun faktisk allerede som 16-åring, tenkte jeg. Do you

Ja, det er fortsatt kraft I denne fra Alessandra som framførte Queen of Kings før det lytter med til Rabo og Without Me. Vi skal innom en av de nyere sangene fra Eurovision Song Contest, og når jeg sier nyere så mener jeg fra de siste par årene. Etter at vi har lyttet til Gabrielle, her fem fine frøkner.

fra den tidligere stjernekampdeltageren Ingeborg Walter, og det var i 2023, for snart 3 år siden altså, at hun ga ut et minialbum med samme titel som sangen vi hørte, Et år.

Du sier fra Elinor, et av bidragene til årets Sami Grand Prix. Før det sang Bendik og Eirik Aas neste år i sammen. Nå til en god gammel en fra Chicago.

Peter Cetera og resten av Chicago om en kar som desperat prøver å holde fast I et forhold som har falt I grus. Hard to say I'm sorry.

har fått musik fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, før det den vakre sangen You Don't Like Me, framført av Maria Petra. Jeg, Eivind Motland, ønsker deg en fin sommerkveld videre. Frem til nyhetene får du musik fra Marshmello og Khalid, Dette Silence.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det norske herrelandslaget tapte kveldens VM-kamp mot Frankrike. Den dramatiske kampen ender til slutt med 4-1 til franskmennene. Tross tapet er Norge likevel videre til 16-delsfinalen som blir spilt på tisdag. Fotballkommentator I NRK Olav Tråen sier det det som den virkelige eksamen for det norske laget.
1: Vi må glede oss med det som positivt. Norge har to seire til nå I turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike I dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge. Og det altså en 16-delsfinale på tirsdag som eksamen for det norske landslaget nå.
0: Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran, melder Reuters. Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området kring Hormuzsundet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump klager Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuzsundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Og Israel kommer til å bli værende I Libanon frem til Hezbollah avvepnet, sier statsminister I Israel Benjamin Netanyahu. Uttalinger kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på ikke kjent, men israelske medium melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder I Libanon. Hezbollah, som støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Et småfly har krasjet inn I en 109 etasjers høy skyskraper I Beijing I Kina. Bilete fra sosiale medium viser vrakdeler for flyet som fell flere hundre meter fra Sittik-tårnet, som den høyeste bygningen I den kinesiske hovedstaden. Hva som faktisk har skjedd ikke klart, forteller korrespondent Philip Lote.
2: Noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert.
0: Tross tapet I VM har det vært folkefest I dag. Kring 15 000 mennesker var med på verdensrekordforsøket I roing på Karl Johan I ettermiddag. Med ryggen mot slottet rodde tusenvis av barn, unge og voksne sammen noen timer før Norge møtte Frankrike I den siste gruppespelskampen I VM. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette 90 I NRK P1.
4: Du klar for 90-talsfest igjen da? Ja, det håper jeg virkelig at du Jeg heter Ellen Flå, og klar for å spille 90-talsmusikk I en hel time. Og så

Det var egentlig ikke sånn kjempemange artister som valgte å bruke norsk på 90-tallet. Det det jo en helt annen interesse for nå I 2026. Det her var altså klassebildet Ulf Risnes I spissen av for tre små kinesere. Og jeg husker så godt stasen med å få skolekatalog I ungdomstida. Da vet du, når den fikk bildet av alle andre sine klasser også. Jeg lette alltid etter bildet av den her kjekkassen og så I gangen, og som også var litt sånn småforelsket I på avstand. Var han med for bildet I år, tror du? Ofte så var han dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, og skuffelsen var jo til å ta og føle på. 90-tallsfestene altså med dette I gang, og snart skal du få dem her.

stor suksess på 90-tallet, den her gjengen. Ace of Base selvfølgelig, du har fått All That She Wants. Og fra en kvartett til en annen, Toril, Solveig, Ragnhild og Åse, de har kommet fram til en konklusjon som jeg må si med enig I. De har konkludert med at det for mange ukedager I forhold til helgedager. Send en hilsen til alle andre som nyter den her flotte helgen så har I Trøndelag, skriv da dem her. Og dem, vær på hyttetur og nyte god mat og drikke, hverandres selskap og litt nydelig utsikt på verandaen rundt bålpanna. Og da vil de selvfølgelig høre litt musikk fra det som jeg tipper ungdomstida. Dette Multiside. Not for the dome, just for the love.

kun 90-talsmusikk, altså en hel time på lørdagskvelden I NRK P1. Og straks så skal vi sette på en låt som du helt garantert kommer til å høre hvis du tar turen til enten Marien I Trondheim eller til sentrumscene I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besøk. Her I 90 skal du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensjoner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Til sommer, og den låten signert Jennifer Page. Du har hørt To Crush her I 90. Jeg heter Ellen, og spiller altså 90-talsmusikk for det denne kvelden. Håper du koser deg like mye som deg gjør. Det jo også en veldig god nyhet for oss boyband-elskere, at det flere boyband som driver og gjør comeback for tida. Backstreet Boys følger jo hele på hele tida. Westlife spiller I Oslo Spektrum I øst, og I Trondheim I sommer. Og A1 da, med Christian Ingebrigtsen, de har også vært å turnere på nytt. De spilte blant annet på Rockefeller på selveste valentinsdagen I år. Og 25. juni så spiller de under Oslo Pride. Her Every Time.

skjønner ikke hvorfor folk kan ha noe imot boyband. De jo skikkelig flink. Håper du enig. Det her var A1 med låta Every Time. Snart skal du få sommerlåta over alle sommerlåta. Hør på titlen da. Bailando av Paradiso strømmer straks ut av radioapparatet ditt, uansett hva du her I bil, eller på kjøkkenet, eller soverommet, eller på jobb. Men det skjer først etter Desiree. Der You Gotta Be.

programmet 90. Jeg heter Ellen. Håper du har en strålende kveld. Send meg gjerne en ønskelåt I appen NRK Radio. Nå skal vi altså over til sommerlåten over alle sommerlåter. I året 1997 da, så fikk filmen Titanic, og ikke minst så kom Harry Potter. Og I Norge tok Kjell Magne Bondevik over som statsminister. Lurer på om han kunne danse til den her.

med den svarte hestehalen og den hattkreasjonen på hodet. Du har fått Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Over til en duo som, også, som det alltid knyttet litt spenning rundt. De hadde en stor turné I fjor som de avsluttet I Sør-Amerika. Nå har han tatt en pause igjen, så får vi se da, hvordan det blir. På 90-tallet så koset oss I hvert fall med musikk fra denne brødre-duoen. Det Oasis, Don't Look Back.

Don't Look Back in Anger, synger altså Noel og Liam Gallagher her i NRK P1. Det nærmeste siste låt her I 90, det vet du hva det betyr. Det en tur ut på dansegulvet, det for en rolig dans. Hvem det som står for den I kveld får du svar på etter en slager fra 1992.

Jeg skjønner godt hvorfor det her ble en stor hit tilbake I 1992. Jasmine Archer da, som I år fyller 63. Rart å tenke på. Du har fått Sleeping Satellite I programmet 90 her I NRK P1. Og for å avrunde denne 90-tallsfesten så må vi jo ha med en rolig dans til slutt, eller det som jeg bruker å kalle by opp til danslåt. En, heter det, homage til fritidsklubben på 90-tallet. Og den låten her da, ifølge historien I hvert fall, ble den skrevet på bare 45 minutter på grunn av tidspress fra regissøren av storfilmen Robin Hood med Kevin Costner I hovedrollen. Og det kan jo være bevis da på at noen gang så trenger det ikke være så lurt eller nødvendig å være lenge på ting. Gull varte og en Grammy for beste låt skrevet til film eller TV I 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Bryan Adams Everything I do it for you. Ha en nydelig kveld da du. Snakkes igjen neste helg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet. Franske gullballvinner Osman Dembélé skårte hat-trick, medan Telo Oskar skårte Norges eneste mål I kampen. Det var likevel mange gode norske sjanser I kveld, mener landslagssjef Ståle Solbakken etter kampen.
1: Vi har kjørt oss kraftig I starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare I andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store I første også. Så det det skal jeg ha kredit for.
2: Hva det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... den hviledagen de har hatt og jeg tror at de står I et godt sted vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her I dag
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Mats Arntzen I USA Norges neste kamp blir da mot Elfenbenskysten og den spilles tisdag klokka 19 Det amerikanske forsvaret stadfester at de har gjennomført flere angrep mot Iran det melder Reuters Amerikanske fly har mellom annet angripet iranske rakett- og dronelager, opplyser amerikanske forsvaret. Iranske medium sier angrepet skal ha vært I området rundt Hormuz-sundet, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela har stiget til 920, Det melder Reuters. Det var I natt til I går at Venezuela ble råket av to svært kraftige jordskjelv. Over 50 000 skal være saknet etter jordskjelva, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Det ventet at dødstallet kjente å stige kraftig, forteller generalsekretær I flyktinghjelpen Jan Egeland.
3: Disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde dessverre. I et jordskjelv det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt I første døgnet. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå I 10-15 år, og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv.
0: Heimat, nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble sett på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver Stiftelsen Organdonasjon. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen. 5. juni ble det kjent at kronprinsessa ble sett på venteliste og gjennomførte transplantasjonen 17. juni. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Hellbillies invitert inn Benedikte Narum til å synge Du den, og før det hørte vi Ramon her i Nattradion. Ja, navnedag jo også en liten anledning til feiring, og siden vi inne I en lørdag, så har du jo kanskje en litt ekstra motivasjon der da. Og I dag det alle som heter Aina, Ina og Ine, som har navnedagen sin. Og siden jeg gjerne vil finne en musikalsk representant for dagen, så det jo lett å ty til Ina Vrolsen I dag. Hun har jo skrevet musikk for de store stjerner som Britney Spears, One Direction, Pussycat Dolls, for å nevne noen, men hun synger også sine egne sanger, som denne.

Ina Vrolsen var dette, sang Body Parts, og det fikk hun siden hun har navnet dag I dag, sammen med alle andre som også da heter Ine, Ina og Aina.

Men ja, siden jeg sørger, jeg ikke I tvil. Det det jeg vil ha, sang hun. Etter Julius Henenus. Og de neste minuttene tenkte jeg å invitere deg på en liten reise, nemlig å bli med meg på min lille musikalske ekspedisjon som jeg hadde til USA og til tre musikkbyer der. Men aller først, ja, kommer sannelig enda I synne, nå med etternavn Vorkin.

For noen år siden så var jeg så heldig at jeg fikk ta turen over til USA, og siden jeg kanskje litt over gjennomsnittet musikkinteressert, så var det tre musikkbyer som jeg hadde lyst til å besøke. Og første landing var I countrybyen over alle, nemlig Nashville, der alle de store jo har spilt og laget plata. Og etter å ha installert seg på hotellet, så går jo turen rett til Music Row, altså musikkgata I Nashville. Og der ligger jo baren tett I tett, og alle har liveband. Og varmen gjør at alle vinduene står åpne, så det en kakafoni av musikk når man går opp gata der. Og ansiktene til alle de største countrystjernene lyser jo mot det på lysreklamer. Og jeg tror kanskje jeg så, ja, Willie Nelson flest ganger. Så her kommer han, før vi drar videre til neste musikkby.

things, and the nightlife ain't a good life, but it's my life. Willie Nelson, Nightlife. Ja, jeg forteller litt om min musikalske USA-reise. Og etter å ha vært innom The Grand Old Opry I Nashville, var det på tide å hente leiebilen og legge ut på highway mot neste musikkstopp, nemlig Memphis. Byen der svarte og hvite spilte sammen uten å tenke så nøye over hudfarge, der Elvis levde sitt liv og sang I Sun's Studio, der også B.B. King og Jerry Lee Lewis huserte, og musikken den kom ut på Stax Records. Som seg hører og bør, har også Memphis en musikkgate da, ikke ulik Nashville's, nemlig Beale Street. Men du kan jo ikke ha vært I Memphis uten å ha sett Graceland da, hjemme til Elvis, og det var ganske spesielt å gå rundt I rommene der kongen hadde levd sitt liv.

Memphis store sønn Elvis Presley sang Burn in Love, og det Nils Hagen Onstad som her I Nattradion tar deg med på mitt lille amerikanske musikkeventyr som jeg gjorde for noen år siden. Turen går nå fra Memphis og Elvis og videre sørover mot New Orleans. I byen det jo musikkminner overalt, men også minner fra slavehandelen som foregikk I byen, og som I ettertid preget musikklivet der, så det ble en sydende mix av afrikansk, amerikansk og europeisk. Og all denne lyden hører man fra barene I byen, og når man klatrer ombord I en av dampbåtene som tøffer fram på Mississippi, så det en stor opplevelse å sitte I nattemørket og høre New Orleans-musikken og skue ut over elva og nyte livet. Byen har også en flott park, oppkalt etter en av byens største sønner, nemlig Louis Armstrong, så da får han representere hjembyen sin med denne

0: Flotte stemmer. Boyzone var dette. No matter what. Og før det hørte staut.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Der forlater vi Kari Bremnes nytt imellom oss, sang hun. Og straks får du en liten nyhetsoppdatering her I Nattradion. Fram dit syng Johnny Nash.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka ett. Norges kaptein I VM I kveld, Patrick Berg, sier det var viktig at flere av de store stjernene fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spel og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
1: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
2: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
1: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa landslagskapteinen I kveld. 16-delsfinalen spilles I Dallas I USA, tisdag klokka 19. Og samstundes det full fest I Frankrike etter det franske laget slo bønna ifra nord, og korrespondent Anders Børingbo I Paris.
3: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo. Andre nyheter nå. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skulle ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vittner sier til Reuters at det kjent skjelvet, men mer om omfanget ikke kjent. Over 920 skulle ha mistet livet etter jordskjelvet natt til torsdag, og mer enn 50 000 fremleis sakna, opplyser FN-sjefen for nødhjelp til AFP. Og det ventet at dødstallet kommer til å stige. Iran lover raskt svar på amerikanske angrep I området rundt Hormuz-sundet, det sier Irans revolusjonsgarde, melder Reuters. USA har angripet iranske rakett- og dronelager, samt kystradarstasjoner, og dette skjer etter at USAs president Donald Trump klaget Iran for å stå bak angrepet mot et lasteskip I Hormuz-sundet I går. Iran har ikke stadfestet dette. Så tenker vi med at et jordras har gått på Venneslavegen ved krysset Lundevegen I Agder, og vegen stengt, melder politiet. Vegen har raset ut I ei elv. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

Westlife sang Swear It Again, eller først etter nyheten, og det var vel Skram som sang for det, om du vil. Og det Nils Hagen Onsdag som her I Nattradio-studio en liten time til.

av Duffys største låter fikk du der, og så var det Marius Müller da, den du vet for det. Og straks skal jeg hylle en litt, ja, beskjeden, men betydelig norsk gitarrist, som jeg helt sikker på at du vet om, uten at du helt vet det. Ja, litt kryptisk jo da, men du skjønner mer om litt. Guess it's

Er du brent over bro, sang Ruben sammen med Miriam Bryant. Du har helt sikkert hørt Lillebjørn Nilsen synge om Tanta til Beate, og inni der så synger han jo om Django Reinhardt, svinggitaristen som blant annet inspirert til det norske bandet Hot Club de Norvège, som spiller omtrent slik Reinhardt gjorde på 30- og 40-tallet. Og i sangen nevnes også Robert Norman, som visste hvordan Django spilte som Lillebjørn syng. Og Norman var jo virkelig en av pionerene innen norsk jazz, og han ble altså født på dagens dato, 27. juni i 1916, og det akkurat 110 år siden i dag. Så da vil jeg hylle Robert Norman litt med denne.

Lillebjørn Nilsen sang om tanta til Beate, og den kom fordi gitaristen, som det ble sunget om, Robert Normann, han ble født på dagens dato I 1916.

0: det mye vakker sang når Mariah Carey og syngedamene trår til med Always Be My Baby. Og før det var det Martika her I natt, Radio Toy Soldiers. Men nå det på tide med tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kom til meg, ja, det ønsker Hekla Stålstrenga, og det blir låt nummer tre I den norske trippelen. Bjørn Eidsvåg, før det, det du det, sang han, og tilbake. Det sang Jesper Jenseth sammen med Julia Love.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Norge tapte 1-4 mot Frankrike I siste kampen I gruppespillet I VM. Spiss Jørgensen Larsen fikk muligheten til å score et mål for Norge på straffespark I andre omgang, men bomma. Han var skuffet etter kampen.
1: Det bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som på tribunen, og først og fremst det de jeg mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det synd å ikke få... Synd å ikke få satt prikken over I med en straffeskåring, det hadde gjort veldig godt for min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende.